moja dusza mruczy. Więc zamiast tu stygnąć,

я гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці адной рэчаіснасці, адной бяздомнасці, аб'яднаны дзеля нейкай салідарнасці, у бясконцы жыцця вершаваны сваёй сінхроннасцю. Уцякай паэзію.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 24 ліпеня.
3: Лукашэнка патэлефанаваў прэзідэнту Узбекістану, што будзе з мігрантамі.
5: Выконваюць гэты загад на «Адвалі».
6: Адвалі.
4: З якой мэтай Украіна працягвае атакаваць Вайлдберыс?
7: Для Украіны гэтыя ўдары важныя таму, што яна жадае прынесці гэтую вайну ў Расію. Яна жадае, каб гэтую вайну адчулі звычайныя расійскія грамадзяне, якія, можа, і палітыкай асабліва не цікавяцца.
3: Ці зменіцца палітыка ЗША адносна Беларусі з сыходам Крыса Сміта?
8: Прапаную тут не спекуляваць, асцярожна ставіцца, безумоўна, але ж аптымістычна.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Днями Лукашенко порає громадянам Узбекистана їхати за великими заробками у Росію, бо в Білорусі у їх має бути інша місія.
2: Мовляв, покільки у цій центральноазіатській країні не хапає молока і м'яса, її громадяни можуть виробляти м'ясо і молоко у нашій країні, яка у свою чергу буде продавати продукцію в Узбекистан. Тому приїзд у Білорусь узбекських працівних мігрантів зв'язаний виключно з нарощуванням сільгоспвитворчості.
1: Після того, як країни підписали погоднення об супраці, 13 липня у Білорусь прибула перша група працівників з Узбекистана – 255 чоловік.
2: Щоправда, вони одразу вийшли у паблік з заявами про подман білоруського боку. Замість обіцяної $1000 їм збиралися платити 500.
1: Пройшовся Лукашенко і по білорусах, незадоволених приїздом працівних мігрантів з Узбекистана. «Ми нікого не будемо брати, але тоді нам треба упиратися і працювати», – заявив він, намикаючи на все тое ж нешанцування з народцем.
2: Як буде розвиватися гэтая гісторія, у ефіры Єврорадіо пафантазировали головред стримінгової платформи «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлов і блогер Олександр Книрович.
3: Ведаєте, Олександр, з чого почалося сьогодні? У Олександра Лукашенка, ну, він прочнувся, працьовна раніця, з чого почалася?
4: І он, утром мажу бутерброд, сразу мисль, а как народ?
3: Махчима такое так само.
4: И икра не льется, не лезет в горло, и компот не льется в рот. Думаю,
3: классика,
4: что было так.
3: Классика, конечно ж, я думаю, что такое было. Докладно было, был звонок в Узбекистан, потому что у его сябра, Шавката Мирзиёева, президента Узбекистана, сегодня день народження. Як от ви думаєте, Олександр, як президенти, ну, ладно, керівники держав, сформулюємо це так, віншують одно одного з днем народження, звичайно. З днем народження, там, поспіхов, здоров'я, да, пам'ятаєш, як бухнули в Мінську недавно, да?
4: І деньги були, да?
3: Да, і все от це от. Значить, що в Олександра Лукашенка відбулося сьогодні з Шавкатом Мирзиёевым? Лидеры сверили часы по выполнению соглашений, достигнутых в ходе недавнего официального визита президента Узбекистана в Беларусь. С обеих сторон даны необходимые поручения, чтобы наполнить формат отношений стратегического партнерства. Чувствуете, отчуваете атмосферу дня народжения, да? Практическим взаимодействием и конкретными взаимовыгодными проектами. Подчеркнута необходимость активизации прямых контактов.
4: Болючих это читать. Побольше.
3: Подтвердили необходимость полноформатной реализации утвержденной дорожной карты сотрудничества на 26-30 годы. Президент Беларуси также тепло поздравил президента Узбекистана с днем рождения. Нечто вот...
4: Что у вас в голове засталось после этой длинной...
3: Это день рождения сумное свято, да, вот кажут. Еще один год прошел там, али не только тому. Нечто вот эта размова не была подобна, мне сдается, на веншевании с днем рождения. Она была подобна на размову двух, я не веду, бизнес-партнеров, там, ну вот, да, людей, у яких есть шмат проблем. Короче,
4: я веду, как это было. Глядите, одразу звонок от Лукашенко. Перед тем, как он начинает разговаривать, он там врубает Аллегрову, видите, это «С днем рождения, успехов, радости, веселья». И когда это отыграло, он говорит: «Ну, як?» А это с другого боку молчить. То, ты что, покрылся? Молчить. «Слухай, ну не пригоже с узбеками трималося, признаю». То говорит: «Ну и что ты повинен, что ты будешь робить? Может, заберешь? Ну, нема у нас по $1000 на лицо. Мои скардятся, в Витебской области». Кажуть, дайте белорусам по $1000, вони самі будуть працювати. Говорить, не могу, я їх уже виписав отсюль. Коли вони приїдуть, почнуть розповідати, що там у тебе, так ніхто не поїде до тебе. Ну, далі розмова про те, що вони збираються робити, як вони 255 чоловік збираються как бы уладковувати так, щоб вони не збіжали назад в Узбекистан.
3: Лезь тільки заробивши на зворотні квитки. Далі це буде непросто їм зробити, тому що заробки сапраўды там не такі, на які вони розлічували. Ну, цалкам магчыма, што так гэта размова і адбывалася, таму што ў публічнай прасторы Лукашэнка таксама апраўдваецца. Спецыфічна, канешне, вельмі. Вот давайце мы паглядзім зараз кавалачак відэа з нарады па сельскай гаспадарцы. Вообще-то нарада была па сельскай гаспадарцы.
4: Ох, да? Там была такая нарада.
3: Хаця і узбекі, яны яны таксама для сельскай гаспадарцы нам патрэбныя ў прынцыпе. Вось, ну, давайте паглядзім, як сёння, як змянілася рыторыка, скажам. Зараз прыедуць узбекі, будуць працаваць тут класна, паднімуць нам сельскую гаспадарку. Вот што мы маем на 23 ліпеня.
5: Цэлая паднялась буры, ах, вот узбекаў бяруць. Я і не надо. Мы никого брать не будем, то-то нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области ж проблемы есть. Если там не хватает людей, но вы выберите того, кого надо. Это и Гродненской области касается, особенно северных этих регионов, островец там и так далее. И там нужны люди. Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать.
3: Вот уже не так радостно это все, да? Уже и квалификация узбеков. Оказывается, як это сказать? Я вот не запомнил. Ну, короче, квалификованные узбеки потребны в Узбекистане.
4: Да неужто?
3: Ну вот... Дзіўна.
4: Сюрприз. Вот,
3: дарэчы, этом дуже адрозніваецца Узбекістан і Беларусь, атрымліваецца. Да? Якбы кваліфікаваныя беларусы, якія жывуць за мяжой, в Беларусі не патрэбныя. Мало того, там кожны дзень ліецца, якбы, ад прапаганды сидзіць там. Кваліфікаваныя узбекі сидзяць в Узбекістане добровольно, у Беларусь не збіраюцца, едуць, атрымліваецца, ну, некія... Я не ведаю, як... бы
4: можем сказать некваліфікаваны.
3: Можем сказать некваліфікаваны. Вось, і не хочаце, не берыце, як бы кажа Лукашэнка, але тады працуйце самі. І гэтай рыторыцы гадоў, ну, 10. Вот это вот распранацца і працаваць, вот сейчас было упірайцеся і работайце, да? Ну, это уже настолько заезжено. А вот все не упираются и не работают.
4: Я
3: да?
4: Упереться не во что там.
3: Ну, может быть, да. Земля белорусская не сприяя тому, как принять упор. Да, ну, у это я не веру. Белорусы працавитые люди. Вось, упираться нема кому. Вот есть такое тлумачение. Тому, что Лукашенко каже. Витебская область, Гродинская область. И далее так. Да и увогуле... Ва ўсіх областях як бы у нас праблема.
4: Глядзіце, па-першае, беларусы упіраюцца. Вось толькі гэта была нарада была вельмі цікава, скажу. Але мы з вамі зараз занимаемся тым, я сябе трохі чалым адчуваю, таму што мы занимаемся інтэрпрэтацыяй таго, што кажа, што ў галаве ў Лукашэнка.
3: Ну, да. Трохі за... в этом жанры ёсць кароль.
4: Канешне,
3: ёсць жалкія падражацелі.
2: Дык што там з мігрантамі з Узбекістану? Працягваюць Александр Кнырович і Павел Свярдлоў.
4: Так вось, беларусы упіраюцца. Як упіраюцца? На гэтай нарадзе было сказана, што толькі жніво пачалося, і як праверка за пару дзён там 150 п'яных каўгазнікаў на працоўных месцах. Таму яны упіраюцца, але кудысь не ў той бок. Але калі казаць сур'ёзна, ведаеце, што вось гэтыя фразы наконт так не бярыце, так навучыце, там нешта яшчэ, што яно паказвае? Ёсць агульная праблема. Недахоп працоўных рук у Беларусі. Лукашэнка, як Афанасій Нікіцін ці Марка Пола, ідзе за тры мора, такі, доўга ідзе, напружваецца.
3: Далёка ідзе.
4: Далёка ідзе.
3: Я сфармуліраваў так.
4: І прыходзіць туды і кажа, што ў вас тут ёсць? А людзі ёсць? Дайце людзей. На жаль, не 17-е стагоддзе, ён бы паспрабаваў іх купіць, але купіць немагчыма, ўсё ж такі, уже так не прынята ў 21-м стагоддзе. І таму ён кажа, прыїжджайце да нас, у нас заробкі па $1000, у нас шмат работы, у нас лясы, поля, медыцына, вода, прыїжджайце. Ну, ці ж не ведаюць.
3: Ну, правильно.
4: Правда, яны збіраюцца ехаць. І калі яны даїжджаюць да Беларусі, іх тут сустракаюць на месцах. Людзі, якія ніяк не ўдзельнічалі ў гэтых перамовах, якія ніяк не, ну, как бы, не ведаюць, яны не заматававаныя, каб узбекі ў іх працавалі, і яны, какое тут слово нематнае будзе?
3: І яны выконваюць
4: гэты загад на...
3: Отвалі.
4: Отвалі. Добра, дзякую, Павел.
3: Ну, Александр, я завжди готова.
4: І гэты узбекі, зімбабвіцы ці пакістанцы, прыходзячы і бачачы гэты отвалі, адчуваюць некую дисонанс паміж тым, што кажа Лукашэнка, кажуць яго падначаліны. Так? І калі яны гэты дисонанс адчуваюць, то, канешне, как бы яны грукаюцца да свайго кіраўніцтва, яны грукаюцца да Лукашэнка, і Лукашэнка пачынае казаць, Ну, калі вам не патрэбны гэтыя людзі, ну так не бярыце. Гэта ўвогуле не падобна да кіраўніцтва. Гэта не з'яўляецца кіраўніцтвам дзяржавы, кіраўніцтвам сельскай гаспадаркі, кіраўніцтвам асобнай гаспадаркі. Гэта ўсё, што заўгодна, але ну, танцы з бубнамі, паказательны гэта выступы, толькі не кіраўніцтва сапраўды краіны. І ну, што на мясцовым узроўні? На мясцовым узроўні ты бачыш, даехаўшы да цябе узбекаў, якім ты павінен плаціць чамусьці ў паўтара два разы больш, чым беларусаў, і якія дрнейшыя, таму што яны не адукаваныя, не падрыхтаваныя, як заўважыў Павел, яны падрыхтаваныя, патрэбны і ў Узбекістане. І вось такая прыгажосць са 150 тысяч абіцаных пакістанцаў даехала 200 ці 120. Вот, ну, скольки-то. І, ну, мы можам казаць зараз уже упэўнена, што план, які быў у тым, што з верасня пачнецца па 500 узбекаў будзе прыязджаць Беларусь, не прыедуць. Ну, не прыедуць.
3: Такая рэклама, пасля якой хочацца трымацца ад Беларусі падалей. Прычым узбекі, яны ж цікава, што яны ўсё запісвалі па-узбекску. Не по-руску. Да, то бок меседж был накіраваны... Да, Слава Комиссаренко недавно распавядаў про концерт у США некі, дзе сабралося шмат беларусаў. Ён казаў, што вялікая зале, 700 чалавек, і ён так размаўляе заўжды, і ён кажа, ну адкуль вы ўсе? Давайте на раз, два, три скажем кожны свой город, адкуль вы приехали. І ён чакае, што там будуць розныя гарады, і все такія, Гродна! Слава Комиссаренко такой, а что здарылся? Причем таки город, ну, не Нью-Йорк, не там Лос-Анджелес, да, а город недзе Тампа, ну, вялікі, але не, вот, не метрополия, да? И ему зала кажуць, а ну вот пара человек приехала, пара семей.
4: Так, и подтягнули.
3: И это, и кажут, тут нормально, давайте, типа, ну, все, едем, как бы, да? Вот тут у нас, меркуючи по всем, отбывается супрацьлеглая история, да? Пара человек приехала, и такие, не. Я сейчас верну, конечно, увагу на то, что треба, каб до тебе приехали, з-за мяжы хто-небудзь, нават з Узбекістана ўжо, да? Mm-hmm. Не з Нямеччыны, не з Кітая, да? З Узбекістана. Каб прыехалі, трэба ездзіць і абяцаць таго, чаго нема в рэальнасці, да? Да, вот нема гэтага заробку, але, ну, зразумела, што на меншы не паедуць, таму трэба яго паабяцаць, а далі як бы мусіла неяк, мне здаецца, вот всё вот это вот вырашыцца. Можа быць, Лукашэнка разлічваў на тое, што націсне там Узбекістан на узбекаў, да, скажа, сидзіце пад плінтусам, прыехалі, працуйце, але звольнілі ж амбасадара Узбекістана ў Беларусі.
4: Які не вырашыў праблему.
3: Не вырашыў, да, не забяспечыў, як бы, да. Вот на каго спусцілі, як бы, всіх сабак, як кажуць, да. Вось, вот імідж бежыць просто наперадзе чалавека, да?
4: Не так шмат засталося краін, дзе нас яшчэ не ведаюць. Так вось, ну ведаеце, я бы тут заважыў значна больш глобальную з'яву. Лукашэнка уявляе сябе краіну па-іншаму, чым беларусы, чым яна ёсць у рэчаіснасці. Я нагадаю, што Лукашэнка лекары зарабляюць па 10 тысяч рублёў. У галаве ён пабудаваў сацыяльную паспіховую краіну. І калі вы пытаецеся, што вось ён там на нешта разлічвае, так ён лічыць, што ў яго ёсць вертыкаль, якая працуе. Што вось загад, які аддаецца на версе, ён даходзіць да месца ў незмененым відзе і выконваецца. А правда ў тым, што ён, ведаеце, на версе ён такі жорстка такое, ведаеце, ядро, куля. А калі ён даходзіць да ніза, ён такі ўжо, ведаеце, такі
3: шерсть.
4: Ну, как бы, ну, с хлопка, с бавоніны, ведаць, такая вата. Он такі ватны далітае. І людзі яго не выконваюць. А Лукашэнка упэўнены, што выконваюць. І так адбываецца ва ўсіх галінах. І ён, ведаеце, вось калі гэтыя электрамабілі будавалі, ён ж таксама верыў, што ён аддаў загад, яны будуць будавацца. Калі супрацоўнічаў з некай там Венесуэлай, ён таксама верыў. Праблема ў тым, што ён у гэта верыць, што ён бачыць краіну зусім іншай, чым яна ёсць. Гэта не тое, што адбываецца з Пуціным, які вось, як вы сказалі, не дэбіл, а паўнавартасны маньяк. І у яго, у Лукашэнкі таксама некае псіхічнае адкланенне, калі ты бачыш рэчаіснасць, не такой, як яна ёсць. І гэта, канешне, замінае. І как бы, калі-некалі гэта вдруг вылазіць, але чалавек з такім захворваннем, канешне, бачыць гэта, потым і забываецца пра тры хвіліны. І зноў кудысь яшчэ, а вось тут у нас гэта абосраныя каровы. Якраз. і займається.
1: Олександр Книрович і Павел Свердлов, як звичайно, підвели виніки тижня на Єврорадіо і розібрали тему Лукашенки і мігрантів з Узбекистану. Як довго вони протримаються у Білорусі?
0: Єврорадіо. Слухай дома під ковдрою.
2: Далі у програмі Єврозум.
1: З якою метою Україна протягує атакувати Wildberries?
6: Для України ці удари важливі, тому що вона бажає принести цю війну в Росію. І вона бажає, щоб цю війну відчули звичайні російські громадяни, які, може, і політикою особливо не цікавляться.
2: Чи зміниться політика США відносно Білорусі з сходом Криса Сміта?
7: Пропоную тут спекулювати, осторожно ставитися, безумовно, але ж оптимістично.
1: Зустрінемося після музичної паузи і

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Батэ і МЛ Вітебск провели першыя матчы другога кваліфікацыйнага раунда Лігі Канферэнцый. Барысаўчане згулялі ў нічыю са швейцарскім Сіёнам 1-1. Батэ адкрыў лік, аднак яшчэ да перапынку супернік аднавіў раўнавагу. А вось МЛ Вітебск упэўнена абыграў чарнагорскую Суцьеску 3-0. Матчы ў адказ адбудуцца 30 ліпеня. Раней мінская Дынама ў другім раўндзе кваліфікацыі перамагло азербайджанскі Нафт 4-2. Выданне The Athletic склала рэйтынг найлепшых чэмпіянатаў свету па футболе ў гісторыі. Турнір 26-го года, які прайшоў у ЗША, Канадзе і Мексіцы, заняў 10-е месца. У фінале зборная Іспаніі ў дадатковы час перамагла Аргентіну 1-0. Першае месца ў рэйтынгу атрымаў чэмпіянат свету 1970-го года ў Мексіцы, дзе зборная Бразіліі ў вырашальным матчы выграла Італію з лікам 4-1. Юрген Клоп прызначаны новым галоўным трэнерам зборнай Германіі па футболе. Пра гэта афіцыйна паведаміў нямецкі футбольны саюз. 59-гадовы спецыяліст змяніў на гэтай пасадзе Юліана Нагельсмана, які пакінуў каманду пасля чэмпіянату свету. Клоп пачне працу са зборнай 15 жніўня. Яго кантракт разлічаны на 4 гады. Дэбют новага галоўнага трэнера адбудзецца 24 верасня ў матчы Лігі нацый супраць зборнай Нідэрландаў. Пеп Гвардіёла не ўзначаліць зборную Італіі па футболе. Пра гэта паведамляе Sky Sport Italia. Паводле інфармацыі выдання, 55-гадовы іспанскі спецыяліст пасля некалькі дзён роздумаў адхіліў прапанову Федэрацыі футбола Італіі. Адзначаецца, што прычынай адмовы сталі асабістыя абставіны, не звязаныя з футболам. Цяпер галоўным прэтэндэнтам на пасаду лічыцца былы трэнер Ювентуса Андрэа Пірла. Раней паведамлялася, што італьянская федэрацыя вяла перамовы з Гвардыёлам і была гатовая прапанаваць яму кантракт. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Украіна метадычна працягвае біць па хабах Wildberries у Расіі, такім чынам адказваючы на масіраваныя атакі расіян па сваіх гарадах.
2: Бізнэсоўцы запісваюць слязлівыя ролікі пра тое, як у адзін момант засталіся без грошай і наракаюць на расійскае кіраўніцтва, якое не спяшаецца кампенсаваць страты.
1: Ці прымусіць сітуацыя з маркетплейсам прачнуцца расіян і перагледзець сваё стаўленне да вайны? Як могуць развівацца падзеі?
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі мая калега Марыся Вайтовіч і палітычны аглядальнік Аляксандр Фрыдман.
1: Чарговы раз пад Санкт-Петербургам Украіна трапіла ў склады Wildberries. І ўвогуле ўсё часцей так Украіна б'е не толькі па ваенных аб'ектах, а па расійскай лагістыцы, інфраструктуры, так тых самых складах. Ці можа такая стратэгія не абавязкова знішчыць армію на фронце, а пастаянна ускладняць яе забеспячэнне і сапраўды змяніць ход вайны?
3: Ну я не думаю, што, канешне, гэтыя ўдары па лагістыцы, я маю на ўвазе вось гэтай грамадзянскай хутчэй лагістыцы, бо ўсё ж такі, канешне, Wildberries гэта частка, таксама частка расійскай вайны. Эканоміцы, але ўсё ж такі гэта пераважна ўсё ж такі грамадзянская гісторыя. Тут справа ў тым, справа хутчэй у псіхалагічным накірунку. Украіны для Украіны гэтыя ўдары важныя таму, што яна жадае прынесці гэтую вайну ў Расію. Яна жадае, каб гэтую вайну адчулі звычайныя расійскія грамадзяне, якія можа і палітыкай асабліва не цікавяцца, і якія прызвычаіліся за апошнія гады жыць без гэтай вайны. Ну вось зараз гэтая вайна прыходзіць да іх, прычым яна закранае іх у розных сітуацыях, яны ведаюць пра тое, што адбываецца з гэтай інфраструктурай, яны можа нават і задаюць пэўныя пытанні. Я думаю, што псіхалагічны клімат на фоне ўсяго гэтага ў Расіі пагоршыўся. Акрамя таго, яшчэ ідзе гэта інфармацыя пра мабілізацыю, якая павінна пачацца. І ўкраінскі бок старанна гэтую інфармацыю прасоўвае. І я думаю, што пэўныя вынікі насамрэч будуць. Што колькасць тых людзей, якія ў Расіі будуць задаваць сябе гэтае пытанне, навошта нам патрэбна гэтая вайна, а можа лепш не трэба было весці гэтую вайну, што колькасць такіх людзей будзе павялічвацца. І пэўна ціск на рэжым таксама будзе павялічвацца. Ну, у якой ступені пытанне адкрытае, але гэта частка украінскай стратэгіі. І мне падаецца, што яны будуць працягваць у гэтым накірунку. Зараз гэта Wildberries, потым будуць нейкія іншыя, знойдуць яны нейкія іншыя мэты, галоўнае для Украіны, каб людзі ў Расіі гэтую вайну сапраўды адчулі. Той жа прэзідэнт Зеленскі, ён, мне падаецца, досыць трапна сфармуляваў магчымыя сцэнарыі развіцця падзеяў. Альбо гэта будзе эскалацыя, і мне падаецца ўсё ж такі, на жаль, што гэта ідзе ў бок эскалацыі, не выглядае так, што расійскі бок гатовы да нейкіх перамоваў, і ціск, унутраны ціск, аб гэтыя перамовы пачаць, ён не такі вялікі. Па-ранейшаму, што тычыцца эканамічных праблем, яны ў Расіі ёсць, але яны таксама не маюць фатальны характар, то бок альбо шлях эскалацыі, альбо шлях перамоваў. Тое, што зараз робіць Украіна гэтымі ударамі, гэта такая спроба прымусіць Расію сесці за стол перамоваў. Ці атрымаецца гэта? Пакуль выглядае хутчэй так, што не атрымаецца.
2: Гэта праграма «Еўразуме», размова Марысі Вайтовіч з Аляксандрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра спробы Украіны ўсадзіць Расію за стол перамоваў.
1: Лаўроў пасля сустрэчы з Марка Рубіа зноў казаў пра гатоўнасць Расіі да міру, але паралельна з'яўляюцца паведамленні, што Масква па-ранейшаму разлічвае на захоп усяго Донбаса. Як адрозніць рэальную гатоўнасць да перамоваў ад спробаў выкарыстаць дыпламатыю для замацавання ваенных вынікаў?
3: У іх тут няма супярэчнасці, бо калі спытаць у Лаўрова, што значыць мір, ну гэта мір азначае на расійскіх умовах. А расійскія умовы, прычым умовы мінімум, гэта акупацыя ўсяго Донбасу. Я думаю, што калі б Лаўрову задалі гэтае пытанне адкрыта, што будзе ў той момант, калі Украіна сыдзе з Донбаса, калі Донбас апынецца пад расійскім кантролем, ну тады ён скажа, што ўсё, ну тады мы сваіх мэтаў, ключавых мэтаў дасягнулі, можа будзе адказ у нейкім такім напрамку. Да сур'ёзных перамоваў, такіх адкрытых перамовах з улікам, як яны любілі казаць, становішча на зямлі, Кремлі, яны не гатовыя. Прынамсі, вельмі цікавы момант. Раней Путін, Лаўроў, усе там Пяскоў і іншыя, яны ж заўсёды казалі падчас перамоваў, што перамовы павінны ісці з улікам рэальнага становішча, становішча на зямлі, як яны кажуць. Дык вось Украіна менавіта гэта і прапановае. Украіна кажа, вось сёння сітуацыя такая і такая на фронце, давайце весці перамовы, зыходзячы з той сітуацыі, якая склалася, што мы наносім удары ў глыб Расіі, што ў вас эканамічныя праблемы і іншая сітуацыя ў Расіі сёння і на фронце, і не толькі на фронце, яны куды горш.

0: Наколькі небяспечна, калі спрэчныя расійскія інтэрпрэтацыі пачынаюць жыць у міжнароднай інфармацыйнай прасторы як факт?
1: Конечно, это проблематично, але так працует российская пропаганда, и треба сказать, что у некоторых накірунках працует поспехово. Бо яны ведают, что гэты наратив про то, что Россию немагчыма перамагчы, что Россия моцная, что урэшце рэшт, калі и далей змагацца супраць Россиі, гэта шлях эскалации будет дрэнна ўсім. Такі пункт гледжання у Европе распаўсюджаны. И вось яны актыўна ў гэтым накірунку працуюць. Яны просто закидывают вельмі просты меседж. Калі мы атрымаем тое, што мы ўсё роўна раней ці пазней атрымаем, мы скончым вайну сёння. Ну гэта, з майго пункта гледжання, гэта падман. Бо на Донбасе, калі нават уявіць сябе, што патрабаванні Расіі былі б выкананы, і яна атрымала бы кантроль над усім Донбасам, гэта не заканчэнне вайны з расійскага боку, гэта толькі прамежкавы вынік. І хутчэй за ўсё пачатак другой, буйной, вялікай вайны.
0: Сёння у нас быў гісторык, палітычны аглядальнік Александр Фрыдман, і для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Да сустрэчы.
1: Шчасліва. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
0: Ці зменіцца палітыка ЗША адносна Беларусі з сыходам Крыса Сміта?
3: Прапаную тут не спекуляваць, асцярожна ставіцца, безумоўна, але ж аптымістычна.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Еврорадио.фм.
1: Шоу-биз.
2: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Канцэртны фільм Кэці Перры, зняты падчас тура Lifetimes, пакажуць у кінатэатрах па ўсім свеце. Прэм'ера адбудзецца 2 верасня, у тым ліку ў фармаце IMAX. Паказы запланаваныя агулам у 70 краінах, уключаючы ЗША, Вялікабрытанію, Ірландыю, Італію, Бразілію, Мексіку і Германію. Трэйлер стужкі ўжо ёсць на YouTube. У фільм увайшлі 2 выступы Перры на арэне Акор у Парыжы. Прэм'ера адбылася ў чэрвені на фестывалі Трыбека. Спявачка прысутнічала на мерапрыемстве і адказала на пытанні прэсы.

месяцы. Сам тур стартаваў у красавіку 25 года і завершыўся ў снежні. З продажу квіткоў удалося сабраць 134 мільёны долараў. Для стварэння карціны выкарысталі 60 асобных камер. Фільм выходзіць далёка за межы традыцыйнага канцэртнага кіно, уздымаючыся над шоу вакол яго і скрозь яго, каб глядачы апынуліся ў самым цэнтры прадстаўлення, гаворыцца ў апісанні. Студыя Paramount прызначыла Джонатана Левіна рэжысёрам «Дзён грому 2», сіквела баевіка 1990 года з Томам Крузам. Акцёр вернецца да ролі гоншчыка Коула Трыкла. Круз таксама выступіць прадзюсарам разам з Джэры Брукхаймерам, які прадзюсаваў арыгінал. Сюжэт пакуль трымаецца ў сакрэце, але сцэнарый напісаў Уіл Стэймс, аўтар сцэнарыяў для Call of Duty 3 Modern Warfare і сааўтар баевіка з Майклам Джорданам «Без жаласці». У першых днях грому Круз сыграў шмат абяцальнага гоншчыка-навічка, які бярэ ўдзел толькі ў формулах. Пасля аварыі ён сустракае ў клініцы доктара Клэр Левікі і улюбляецца ў яе. Ролю лекара выканала тады Ніколь Кідман. Выданне «Волчая» апублікавала рэйтынг 100 найбольш уплывовых рэжысёраў Галівуда. На вяршыні спіса апынуўся Крыстафер Нолан. На думку журналістаў, Нолан спалучае ў сабе прэстыж, масавасць, інтэлектуальную моц і глабальную прывабнасць. Ён імкнецца рабіць максімальна маштабнае кіно, лічаць аўтары рэйтынгу. Другое месца ў пераліку атрымаў Райан Куглер, аўтар «Грэшнікаў». Ён лічыцца адным з найбольш запатрабаваных аўтараў амерыканскай кіно. На індустрыі. Услед за ім у спісе Дэні Вільнёў, стваральнік серыі «Дзюна». Паводле слоў выдання, у сучасным кінабізнесе найбольшую вагу маюць не толькі рэжысёры буйнамаштабных праектаў, але і прадстаўнікі аўтарскай фестывальнай сцэны. Топ-10 рэйтынгу замкнуў, напрыклад, Пол Томас Андерсон. Адзінай жанчынай у дзесятцы найбольш уплывовых кінематаграфістаў апынулася Грэта Гервік. Яна размясцілася на чацвёртым радку, абы шоўшы, напрыклад, Квентіна Тарантіна, Джеймса Кэмерона, Стывена Спілберга, Мартіна Скарсезе і Джордана Піла. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Надоечы стала вядома, што амерыканскі топ-чыноўнік Крыс Сміт, які курыруе тэму Беларусі, пакідае сваю пасаду.
2: У дзярждэпартаменце Сміт займаецца тэмай ўсходняй Еўропы. Ён удзельнічаў у перамовах паміж ЗША з Лукашэнкам, якія заканчваліся вызваленнем палітвязняў.
1: Прыход іншага чалавека на месца Сміта паўплывае нейкім чынам на амерыкана-беларускія стасункі?
2: Запыталіся ў амерыканіста Антона Пянькоўскага.
3: Так, ну, досыць такое складанае пытанне, каб на яго так вызначана адказаць. Перш за ўсё, давай разглядзім сам працэс. Сапраўды, спадар Сміт накіроўваецца, калі не памыляюся, у Малдову. Гэта ў пэўным сэнсе добрая для нас навіна, у тым сэнсе, што ў дзяржаўным дэпартаменце той падрозділ, які займаўся Беларусю, альбо Беларусі займаўся той падрозділ дзяржаўнага, які адначасова займаўся і займаецца, прабачце, Украінай і Малдовай. То бок вось гэтая тройка краін. Гэта азначае, што Крыстафер Сміт застаецца ў рэгіёне і да яго могуць яго калегі звяртацца. Вось ён не будзе цалкам адарваны вось ад гэтага кантэксту. Ўсё ж такі кантэкст Малдовы, ён таксама ў пэўным сэнсе і звязаны са шматлікімі іншымі вось працэсамі, якія адбываюцца ў рэгіёне, канешне, маючы сваю такую спецыфіку. Вось, але гэта азначае, што чалавек не цалкам мяняе сваю кар'еру, не сыходзіць, напрыклад, з дзярждэпартаменту, альбо не накіроўваецца на блізкі ўсход і штосьці такое. То бок гэта ў пэўным сэнсе добра. Па-другое, гэта нармальна, і ў дзяржаўным дэпартаменце сапраўды існуе досыць нармальная ратацыя, досыць нармальная і з пункту гледжання інстытута выканаўчай улады, міністэрства замежных спраў, бо дзярждэпартамент гэта літаральна міністэрства замежных спраў з часткай яшчэ дадатковых функцыяў. Гэта нармальна і для інстытута, калі чалавек вось займаецца пэўным рэгіёнам, і каб ён вось не замылілася вока, як кажуць, альбо каб ён вось не выгарэў, ён мусіць мяняць вось портфолио своей працы раз на 2-4 гады. Вось больш за 6 год я, падаецца, не чу, каб хтосьці займаўся вось нейкай краінай, альбо гэта такі вельмі такі выключны спецыяліст, які займаюцца вось толькі адной краінай на працягу вось усёй сваёй працы у дзярждэпе. Гэта зазвычай ўсё ж такі спецыялісты па рэгіёне, якія вось недзе падарожнічаюць альбо працуюць у тых ці іншых дэпартаментах, якія займаюцца ўсё ж такі рэгіёнам, а не толькі адной краіны. Ну і па-другое, гэта ўсё ж такі павага да самога чалавека, бо вось ён мусіць таксама будаваць кар'еру, яго мусіць быць спейны прыступкі яго кар'еры, пэўныя дасягненні, вось правесці 10 год, як зноў такі гэта бывае ў рэжымах кшталту рэжыма Лукашэнкі, вось гэта так не мусіць быць. Усё ж такі людзі мусяць будаваць кар'еру, вось, а не сядзець 10 годзямі на адной і той же пасадзе, пакуль Лукашэнка яго нарэшце не звольніць, вось, і ён як крепасны не сойдзе вось са свайго кабінета і нарэшце там паглядзіць вось на неба, падыхае паветрам і гэтак далей. Усё ж такі гэта тое, мусіць адбывацца ў нармальных краінах. Але ж я б тут не перабольшваў уплыў вось гэтай, ведаеце, персаналісцкіх падыходаў альбо падыходаў да асабістасцяў, бо такая генеральная лінія Вашынгтона адносна Беларусі, яна была зададзена. Безумоўна, адбудаваліся пэўныя асабістыя стасункі, пэўныя, цяжка сказаць, цяжка назваць гэта даверам, але ж вось асабісты кантакт, калі людзі глядзяць адзін на аднаго не ўпершыню, але ж ўсё ж такі бачылі там адзін аднаго, не ведаю, 5-10-15 разоў, гэта ўсё ж такі паляпшае ўзаемапаразуменне і стварае вось умовы да таго, каб пэўныя працэсы адбываліся хутчэй. Канешне, будзе прызначаны альбо прызначаны ўжо новы чалавек, якому прыйдзецца вось прайсці пэўныя этапы. Але ж гэта не зменіць вось самаго галоўнага падыходу і ўсё ж такі спецыяльным пасланнікам Белага дома ўсё ж такі прызначаны чалавек, які наўпрост справаздачыцца Дональду Трампу і які мае, які, давайце так, не вядзе з тэхнічнага пункту гледжання гэтай перамовы, не адказны вось за нейкія тэхнічныя дробязі, але ж вось за палітычныя рашэнні. І гэта спадар кол, які, мне падаецца, нікуды сыходзіць з гэтай пасады не плануе, альбо мы пра гэта нічога не ведаем і нічога не чуем, і ў нас няма падставаў вось спекуляваць на гэты конт. Гэта азначае, што палітычна рашэнне не мяняецца. Ну, а тое, што персаналі могуць мяняцца, ну, это нормально, это добрая это прыкмета. Я не лічу, што штосьці можа пагоршыцца той же верагоднасцю, што там будзе такі больш закрыты чалавек, якому будзе больш складана. Мы маем верагоднасць, што гэта будзе больш адкрыты, больш праактыўны чалавек, менш стомлены, напрыклад, у якога будзе атрымлівацца вось перамоўны працэс, напрыклад, па пытанні вызвалення палітвязняў, значна хутчэй. Не ведаем, таму я прапаную тут не спекуляваць, асцярожна ставіцца, безумоўна, але ж аптымістычна.
4: І пачакаць, калі будзе абвешчана пра новае прызначэнне. А далей будзем меркаваць, што гэта за чалавек, на што ён здольны, дзе ён раней працаваў, там і гэтак далей, і гэтак далей. А дзякуй вялікі. Антон Пеньковскі, амерыканіст, быў на сувязі з Еўрарадыё. Разам з ім мы абмеркавалі апошнія навіны, якія датычацца Злучаных Штатаў. Дзякуй, да пабачэння.
3: Да, да пабачэння.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Visokeropos žmogaus teisės visiems.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. Паведамленні пра неабходнасць паразмаўляць ад невядомых акаўнтаў, зарэгістраваных на беларускія нумары. З гэтым сутыкнуўся дэлегат каардынацыйнай рады і сябра рады руху за свабоду Мікіта Сямяненка. У рубрыцы «Каментар» мы пагаворым з ім пра тое, што неабходна рабіць пры такой сітуацыі.
9: Чытайце старонкі праваабарончага цэнтра «Вясна», наведвайце трэнінгі па лічбавай бяспецы, трэнінгі па абароне сваіх правоў.
8: Архіпелаг Беларусь. У Польшчы выйшаў зборнік успамінаў былых палятвязняў. Сярод тэкстаў ёсць і успаміны Анджэя Пачобута. Пра тое, што напісаў Анджэй Пачобут, мы даведаемся ў рубрыцы, прысвечанай яму і гэтай кнізе, рубрыка «Асоба».
10: Тыя сродкі, якія выкарыстоўваюцца супраць палятвязняў, яны існуюць не адзін год, не два гады, не 10 год.
8: Завершыўся фестываль «Тутыка», а да яго далучылася фундацыя «Прытуляй мяне», якая дапамагае экс-палітвязням адаптавацца да жыцця ў эміграцыі. Як усё гэта было на «Тутыцы», распавядзе заснавальніца фундацыі Алеся Буневіч у рубрыцы «Падзея». Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: З вами Ева Барцеловская, делегат координационной рады и сябра рады руху за свободу Микита Семененко сутыкнулся с тем, что неведомые спробовали выйти с ним на контакт. Активист отрымливал поведомления про необходимость поразмовлять от неведомых аккаунтов, зарегистрованных на белорусские номеры, после чего эти аккаунты спробовали дотелефоноваться до Микиты. Про это и про то, как себя поводить, мы с Микитом Семененком и поговорили. Давайте послухаем его.
2: Я отримав повідомлення ад чалавека, якога няма ў мяне ў кантактах, з якім не было нейкай перадгісторыі камунікацыі, з заклікам на нейкую тэму паразмаўляць. І як толькі я адкрыў паведамленне, адразу пачаліся тэлефанаванні, як бы. І гэта, вядома, што мяне выклікала падазрэнне, што гэта могуць быць спецслужбы. Звязана гэта з папярэднім досведам, калі я там, напрыклад, яшчэ ў 2018-2019 годзе атрымліваў такія вось тэлефанаванні са схаваных нумароў альбо ад людзей, з якімі не было папярэдняй камунікацыі, то часам здаралася, што гэта, напрыклад, какая-небудзь міліцыя Фрунзенскага району. Ці нейкія людзі, якія запрашаюць да сябе на размову у сувязі там з якой-небудзь выбарчай кампаніяй на мясцовых выбарах, паразмаўляць, абмеркаваць. Адпаведна, адразу асацыяцыі, што гэта могуць быць спецслужбы, тым больш, што даволі вялікі інтарэс спецслужбы праявілі да людзей, якія вылучаліся кандыдатамі ў каардынацыйную раду. Некалькі дзясяткаў чальцоў толькі маёй фракцыі, кааліцыя «Латушка і рух за свабоду», сутыкнуліся з рэпрэсіямі ў дачыненні да сваякоў, прыходзілі з вопшыкамі, ператрусамі, адбываўся ціск народных, адбываліся спробы націснуць народных, каб яны звязаліся са сваімі сваякамі за мяжой і перадалі ім нейкую інфармацыю, якую хочуць данесці спецслужбы беларускія, прыкладні лукашэнкаўскія спецслужбы. Таму у дадзенай сітуацыі я лічу, што гэта хутчэй за ўсё быў кантакт з боку спецслужб, і зроблены быў менавіта ў такім шляхам, каб я не меў часу падрыхтавацца да гэтай размовы, а знянацку яны вырашылі патэлефанаваць і адразу пачаць ціснуць па нейкім спытанні.
1: Але ўсё ж такі ты не падняў слухаўку і ціраеш, што так рабіць, і ўвогуле што раеш рабіць тым, хто з магчымай такой падобнай сітуацыі сутыкнецца?
2: Як я ўжо казаў раней, быў досвед, калі я здымаў слухаўкі, я апыналася, што гэта нейкія сілавікі тэлефануюць і спрабуюць выклікаць на размову і неяк націснуць. Я тады адмаўляўся ад пахода на такія размовы, і што цікава, далей нічога не адбывалася. Якбы, ну, яны казалі, што а чаму вы не хочаце, я тлумачу, якбы чаму, казаў, што, напрыклад, там выбарчая кампанія, заняты, не магу, не атрымоўваецца. Якбы, калі у вас нейкія пытанні, то можаце ў пісьмовым выглядзе даслаць, альбо зараз па тэлефоне можаце спытаць, я вам адкажу. Таму, маючы ўжо папярэдні досвед, плюс пастаянна чытаючы інфармацыйныя старонкі праваабарончых цэнтраў, такіх як цэнтр «Вясна», наведваючы трэнінгі па абароне сваіх правоў, я чуў ад людзей, якія раней працавалі ў сістэме альбо якія абараняюць правы, людзей, якія займаюцца актывізмам, палітыкай, што найлепшае выйсце гэта не выходзіць на кантакт са спецслужбамі, спрабаваць адмаўляцца ад такіх спробаў кантактаў, не даваць ім нейкай дадатковай інфармацыі, бо, як гэта мы ведаем, напэўна, яшчэ з амерыканскага кіно, ўсё, што мы скажам, можа быць выкарыстана супраць нас у дадзеным выпадку ў лукашэнкаўскім судзе.
1: Ці можам мы гаварыць пра хвалю падобных сітуацый, хвалю ціск на тых, хто вылучаецца на выбарах у каардынацыйную раду?
2: Выборы уже прайшлі, як бы адпаведна хваля напэўна спала, але безумоўна падчас выбарчай кампаніі адбываўся велізарны ціск на людзей, якія працуюць у камандах кандыдатаў, на людзей, якія асвятляюць гэтую тэму, і да шмат каго з беларускіх палітыкаў і актывістаў прыходзілі сілавікі, шмат да каго былі спробы дагрукацца праз соцсеткі, неяк націснуць, дзесьці апублікаваць у такіх міліцыянскіх тэлеграм-каналах кампрамат. прийнят. І до сьогоднішнього дня це протягується, але, на мою думку, у порівнянні з електоральною кампанією, криху гэтая хваля спала. Але ж то цікаво, коли весна публікувала інформацію про те, що до мене спробують ось таким чином некі невідомі люди дотелефонуватися і провести неку розмову, то я побачу у коментарях, в соцсетках, що люди пишуть, що той же самий аккаунт, да, їх спробував з такими ж запитами неяк догрукатися, і вони здимали слухавку, їм казали, що ось вони не зробили виснову з 2020 року, якби вже 26-й год, а вони нічого не зрозуміли після 2020 року, і спробували ніяких переконать. Тому я думаю, що я якби у даному випадку зробив правильно, що не виходив на контакт і не вів цих безсенсовних розмовів з представниками спецслужб. Я лічу, що всі такі випадки треба опублічувати, треба показувати з спецслужбам, що вони не безпокарані, що вони не анонімні, що ті аккаунти, які вони використовують, будуть розкриті, що ті люди, які оказують тиск, будуть притягнуті до відповідальності. І відомо ж, щоб інші люди вже були попереджені і випадково не потрапили у ніяку пастку, яку розігрують часом спецслужби, так як відбулося, наприклад, з Аліною Харісовою, яка так само ось була кандидаткою у координаційну раду, після стала делегаткою, висвітлилося, що під видом ніяких українських спецслужб насамреч з її зв'язувалися білоруські спецслужби, а після використали це, щоб її скомпрометувати. Читайте сторонки правоборончого центру «Весна», наведуйте тренінги по лічбовій безпеці, тренінги по обороні своїх правов, і тоді ви будете відчувати себе значно більш упевненими у випадках, коли вас спробують завербувати, коли на вас спробують натиснути або ніяк нашкодити вашій репутації.
1: Гэта былі словы Мікіти Семяненкі, дэлегата каардынацыйнай рады і сябра рады руху за свабоду. Калі вы сутыкнуліся з падобным ціскам ад незнаёмых нумароў і аккаунтаў, зарэгістраваных на беларускія нумары, то вы можаце апублічваць гэта дзякуючы праваабарончаму цэнтру «Вясна» і таксама звяртацца туды па дапамогу.

0: «Вясна». Правабарончая перадача на беларускім радыё «Рацэ». Асоба.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Зборнік пад назвай «Архіпелаг Беларусь. Аповеды былых палітвязняў» выпусціў польскі цэнтр усходніх даследаванняў. У кнігу ўвайшлі шчырыя і цяжкія ўспаміны тых, хто прайшоў праз беларускую пенітэнцыярную сістэму. Тэксты прадстаўляюць сабой і аўтарскія апавяданні, а таксама інтэрв'ю з былымі палітвязнямі. Сярод імёнаў гэтага зборніку бачым і Анджэя Пачобута. І сёння мы пра гэта і пагаворым.
0: Асоба.
1: Давайте спачатку паслухаем самого Анджэя Пачобута.
2: Гэта кніжка, гэта ініцыятыва Асяродка студыю ўсходніх, цэнтр восточных даследаванняў. Вось ёсць такая інстытуцыя ў Польшчы, та аналітыкай займаецца, і вось яны 13 размоваў з палітвязнямі правялі. А вось, а калі я звольніўся, папрасілі вось напісаць мяне таксама тэкст мой, адчыняю вось гэтую кнігу. Калі камусьці, ну, гэта патрэбна, цікава, ну, безумоўна, як бы я вельмі задаволены. В інтэрнэце яго сцягнуць можна, хто ведае польскую мову, можа азнаёміцца з гэтай публікацыяй. Вось мой тэкст, ён як бы больш пра тое, якія мэты ставіць сябе беларускі рэжым, вось трымаючы людзей у такіх умовах, у якіх трымаюцца. Адзінае, што я хачу сказаць, ну, быць можа, вось гэта, мне падаецца важна сказаць, што тыя сродкі, якія выкарыстоўваюцца супраць палітвязняў, яны існуюць не адзін год, не два гады, не 10 год. Яны выкарыстоўваліся раней, не проста не ў той быскалі, не ў тым размеры, вось, таму што, ну, субкультуру турэмную ламалі вось у 10-м годзе, 11-м, там 12-м годзе, дакладна выкарыстоўваючы вось усе гэтыя сродкі, якія выкарыстоўваюцца супраць нас.
1: А цяпер я прапаную пагартаць старонкі зборніка. Лагер – сутнасць беларускай турэмнай сістэмы. Вось што Анджэй Пачобут напісаў. Цытата. «Сістэма выпраўлення чалавека. Трапляючы ў лагер, чалавек апынаецца ў сітуацыі, калі перастае валодаць уласным жыццём. Ён больш не вырашае, што і дзе будзе рабіць, з кім будзе знаходзіцца ў адным пакоі. Жорсткія абмежаванні, пад'ём, снеданне, прагулка, прыбіранне камеры – усё адбываецца ў вызначаны час паводле аднаго сцэнара і з захаваннем нязменнага рытуалу. З першых хвілін знаходжання ў лагеры адміністрацыя робіць усё, каб пазбавіць чалавека дзеяздольнасці, падпарадкаваць яго сабе, зрабіць яго пакорлівую істоту. Пасля таго, як канвой са зняволенымі прыбывае ў лагер, усе трапляюць у так званы каранцін. Гэта ізаляваны ад астатняга лагера барак. Сёння барак у лагеры нагадвае некалькіпавярховы гуртажытак, у якім агулам жыве ад некалькіх дзясяткаў да больш, чым 100 зняволеных. Яны размеркаваныя па асобных пакоях. У адным на працягу каранціну жыве ад некалькіх да дзясятка з лішкам чалавек. Падчас знаходжання ў каранціне зняволены мусіць вывучыць правілы існавання на тэрыторыі лагера і ўнутраны парадак адбывання пакарання. У гэты перыяд адміністрацыя лагера уважліва назірае за паводзінамі кожнага зняволенага. Яго рэакцыі на навакольную рэчаіснасць, на новыя умовы, у якіх ён апынуўся, бесперапынна аналізуюцца. Менавіта тут ставіцца першы дыягназ асобе прыбылага. Папярэдне вызначаецца, як турэмная служба мусіць паводзіць сябе з гэтым чалавекам, каб дасягнуць пастаўленай мэты. У каранціне зняволены ўвесь час мусіць быць чымсьці заняты. Прыбіранне барака, чытанне услых турэмнага рэгламенту, трэніроўка голасу праз выкарыстанне пытанняў не мае, у адказ на пытанні супрацоўнікаў пра наяўнасць скаргаў. Усё гэта адбываецца без уліку надвор'я. Спёка, дождь ці мароз. Выстраныя зняволеныя гадзінамі стаяць смірна і слухаюць, як адзін з іх, выйшаўшы са строю, чытае зацверджанае Міністэрствам унутраных спраў правілы ўнутранага парадку месца адбывання пакарання, альбо па вайсковаму агульным крыкам адказваюць на пытанні прадстаўнікоў адміністрацыі. Калі хтосьці са зняволеных пачынае бунтаваць, пакараюць не толькі яго, пакараюць усіх астатніх, напрыклад, праз падаўжэнне чытання правіл або прызначэння дадатковых прац. Дякуючи гэтаму, чалавек, які супраціўляецца і наражае на здзекі астатніх, пасля падвіргаецца дадатковаму ціску атачэння. Замест таго, каб быць героем, які змагаецца за годнасць і правы зняволеных, ён становіцца для ўсіх праблемай, прычынай дадатковых непрыемнасцей. Унутраныя наглядчыкі. У выхаваўчых і рэпрэсіўных дзеяннях турэмнае кіраўніцтва ў значнай ступені абапіраецца на зняволеных, якія з ім супрацоўнічаюць. Яны займаюць у лагеры гаспадарчыя пасады, якія служаць для арганізацыі і падтрымання ў норме ўнутранага жыцця турэмнага калектыву. Што гэта за пасады? Вось некалькі прыкладаў. Дневальны. Гэта асоба, адказная за захаванне чысціні і парадку на тэрыторыі барака. Заўгас. Упаўнаважаны адміністрацыі, асоба, якая кіруе ўнутраным жыццём дадзенага атрада. Кашолачнік альбо кешаршчык. Зняволены, які наглядае за пакоем захоўвання асабістых рэчаў. Сакратар. Зняволены, які дапамагае начальніку атрада вясці ўнутраную дакументацыю атрада. Усе гэтыя асобы знаходзяцца ў прывілеяваным становішчы. Да іх з зычлівасцю ставіцца апарат, і ўсе яны ў той ці іншай форме выкарыстоўваюцца для ажыццяўлення дадатковага ціску на зняволеных. Яны вочы і вушы адміністрацыі сярод асуджаных. На турэмным жаргоне іх называюць «казламі». Кожны зняволены сутыкаецца з імі з першых хвілін свайго знаходжання ў лагеры. Менавіта казлы ажыццяўляюць папярэдні адбор, паведамляючы наглядчыкам пра паводзіны асобных зняволеных падчас знаходжання ў каранціне. Я магу выставіць табе такую характарыстыку, што ты адразу трапіш у карцер. Так, у маёй прысутнасці адзін з казлоў пагражаў маладому зняволенаму, які хваліўся сваімі музычнымі здольнасцямі, бо быў упэўнены, што пасля каранціну неадкладна трапіць у аддзел культуры і будзе арганізоўваць розныя мерапрыемствы ў лагеры. Казлы б нават падчас неафіцыйных размоў, якія вядуць з іншымі асуджанымі, звяртаюць увагу на ўнутраны стан суразмоўцы і фіксуюць яго рэакцыі на дзеянні адміністрацыі. Яны услухоўваюцца, як ён каментуе накіраванне на розныя віды прац, што яго нервуе, чаго ён баіцца і што выводзіць яго з раўнавагі. Усю гэтую інфармацыю яны перадаюць уладам лагера, а тыя ў сваю чаргу ў патрэбны момант выкарыстаюць яе супраць канкрэтнага чалавека. Характарыстыцы, складзеныя пасля майго знаходжання ў каранціне, з якой я змог азнаёміцца пры падпісанні дакументаў пра накіраванне мяне ў ПКТ, было напісана «Лёгка наладжвае кантакты, упэўнены ў сабе і зацяты». Такім чынам, аналізуючы маю асобу, ўжо ў каранціне звярнулі ўвагу на тое, што я лёгка завожу знаёмствы з іншымі зняволенымі, не адчуваю сябе разгубленым і напалоханым, і імкнуся здабыць як мага больш інфармацыі пра жыццё ў лагеры. Сёння я не сумняваюся, што падобныя назіранні паўплывалі на тое, што я быў падвергнуты асаблівай ізаляцыі, і мае кантакты са зняволенымі імкнуліся абмежаваць. Штодзённасць. Пасля каранціну адбываецца размеркаванне зняволеных па асобных атрадах. Яны трапляюць у новыя баракі, іх накіроўваюць у працоўныя брыгады, дзе ім прызначаюць розныя віды працы. Адміністрацыя свядома стварае розныя ўмовы для асобных атрадаў. Напрыклад, у папраўчай калоніі нумар 1 найбольш суровы аўтарытэт меў атрад нумар 6, які называлі атрадам для пражарвання. Спецыяльна падобраныя казлы, капо, узмоцнены кантроль, бытавыя абмежаванні. Менавіта ў гэтым атрадзе ўтрымліваўся апазіцыйны кандыдат у прэзідэнты Віктар Бабарыка. Атрад нумар 4, да якога я быў фармальна прыпісаны, вылучаўся тым, што быў найбольш шчыльна ізаляваны. І ён меў уласную лакалку, то бок тэрыторыю вакол барака, дзе можна праводзіць вольны час. Такая ізаляцыя прыводзіла да таго, што падчас кароткага знаходжання там я не мог наладзіць ніякіх кантактаў са зняволенымі з іншых атрадаў. Менавіта ў гэты атрад найчасцей накіроўвалі зняволеных, да якіх адміністрацыя лагера ўжывала артыкул 411. 11. Узбуджэнне новай крымінальнай справы за злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі турэмнай установы. Кожны з атрадаў мае сваю спецыфіку. Да гэтага дадаецца яшчэ розніца ва ўмовах працы – ад спальвання пластыку, брудная і шкодная для здароўя, да працы ў пекарні, якая мае рэпутацыю цёплага і сытага месца. Гэты разнастайнасць свядома падтрымліваецца і дазваляе кіраўніцтву калоніі дадаткова гуляць, паляпшаючы ці пагаршаючы зняволеным умовы адбывання пакарання. Такім чынам, кожны зняволены паўстае перад выбарам, або ён паводзіць сябе правільна з пункту гледжання адміністрацыі і можа адносна спакойна адбываць сваё пакаранне, карыстаючыся ўсімі належнымі яму правамі, або мусіць улічваць пастаяннае пагаршэнне умоў свайго існавання. З маіх назіранняў у Наваполацку вынікае, што 99% асуджаных выбіраюць карэктныя адносіны з турэмнай службай, прыстасоўваючыся да вылучаных ёю умоў. Тыя, хто супраціўляецца, маюць сярод крымінальнікаў рэпутацыю дывакоў, якія не ўмеюць належным чынам разыграць сваю партыю з начальствам і не ўмеюць клапаціцца пра свае інтарэсы. Палітвязні, хоць у большасці сваёй самі пазбягаюць прамога сутыкнення з кіраўніцтвам калоніі, паважаюць тых, хто не баіцца абараняць сваю годнасць і супрацьстаіць адміністрацыі, упадаючы такім чынам пад рэпрэсіі. Гэта быў кавалак з тэксту Анджэя Пачобута, які апублікаваны ў зборніку «Архіпелаг Беларусь. Аповеды былых палітвязняў», выпушчаны польскім цэнтрам усходніх даследаванняў. І давайте напрыканцы паслухаем яшчэ раз голас Анджэя Пачобута.
2: Лёгкае жыццё за кратамі было. От хлопцы сядзяць са мной, Ігар Лосік, он, фактычна Ігар Колькін. Ну, 2 гады фактычна разам мы ў адным будынку былі. Мне марылася, што я вернуся дамой. Дамой я пакуль што не вернуся, але веру, што я ў верасні вернуся дамой. От мне хочацца дамой вернуцца. Таму што ў мяне такое адчуванне, што я паміж адным светам і хачу ў Гродна. Про дзяцей, ну, ведаеце, это самый вялікі шок. А сына пабачыў, ён вышэйшы за мяне. Ну, вот яму было 11, а цяпер 16 гадоў. І калі цябе няма, тваё месца займае пустка. А пасля ты паяўляешся. Так што это, ну, на самой справе это не ўсё так лёгка, прыемна і гэтак далей. Гэта ўсё ж такі жыццё. І я думаю, што все праз гэта праходзяць, хто меў вось гэты досвед прыкры, якога лепш увогуле не мець і з якога карысці не. Я згоден абсолютно с советским письменником Варламом Шаламовым, правильно, видать, сказать, антисоветским письменником, что корысти от этого досвіду ніякага нема. Вось, калі коротко так.
1: Я нагадаю, что Анджэй Пачобут, беларускі журналіст польскага паходжання, дзеяч пераследаванага рэжымам Саюза палякаў у Беларусі. Пачаткова ён працаваў для мясцовых медыя ў Гродні. Пазней на многія гады звязаў жыццё з газеты «Выборча». Пачынаючы з 2011 года некалькі разоў арыштоўваўся і асуджаўся. Апошні раз арыштаваны 25 сакавіка 2021 года і асуджаны да 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму па артыкулах 130 частка 3 і 361 частка 3 крымінальнага кодэкса за, цытата, заклікі да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Беларусі, распальванне варожасці і рэабілітацыю нацызму. Знаходзячыся ў зняволенні, Анджэй Пачобут атрымаў у тым ліку ўзнагароду імя Сержу В'єре де Мелу, высокага камісара ААН па правах чалавека, і прэмію імя Андрэя Сахарова, якую прысуджае Еўрапейскі парламент. 26 красавіка 2026 года быў вызвалены і перавезены ў Польшчу. Атрымаў ордэн Белага Арла, найвышэйшую польскую дзяржаўную ўзнагароду.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Адея.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская. Фест «Тутака» завершился под Белостоком, а до его долучилась фундация «Притуляй мяне», якая допомагает экс-политвязням адаптоваться до життя у эміграції. Праз актыўнасць гэтай ініцыятывы госці падзеі маглі не толькі падтрымаць экс-зняволеных, але і даведацца больш пра іх жыццё за кратамі. І сузаснавальніца фундацыі Алеся Буневіч, якая працавала на Open Air, падзялілася сваімі ўражаннямі ад івенту з журналісткай беларускага радыёрацыя Марынай Савіцкай.
2: Фундацыя «Прытуляй мяне» далучылася таксама сёлета да фестывалю «Тутака», прычым не толькі з дапамогай палітвязням, але ж яшчэ і з творчым настроем. Распавядзі, калі ласка, чым менавіта.
3: Так, мы сёлета вырашылі, што хочам не толькі расказаць пра фундацыю і пра тое, чым мы займаемся, але таксама прэзентаваць некаторыя таленты нашых жыхароў. Всё пачалося з таго, што адзін з хлопцаў, які ў нас пражываў, попрасіў, пакуль пакой быў вольны, чтоб мы яму дазволілі там усталяваць добрае святло і там маляваць. І калі мы ўбачылі тое, што ў яго атрымліваецца, былі вельмі ўражаны, ну і адразу такое спрацавала, блін, як класна было б заданаты просто людзям это дараваць. І ён сказаў, што да, окей, я просто это раблю, каб там неяк сябе выражаць, у мне няма такога, што там я іх складаю, гэтыя малюнкі, куды там мне трэба просто куды-то дзяваць сваю энергію. Ён нам даў цэлы стос такіх малюнкаў. Яны ўсе вельмі такія спецыфічныя, вельмі змрочныя, але гэта па-свойму паказвае, у якім стане гэтыя людзі знаходзяцца. Вось, наступнае, што было, привязлі нам таксама жанчыны нашы рэпрэсаваныя, якія там у супрацы з кабетамі, ёсць такое ўрашэнне кола кабет вейскіх, з адзіночыне такое, вось, і яны там збіраюцца і робяць розныя класныя штукі рукамі. І вось частка гэтых кабет привезлі нам на шэлтар дапамогу для людзей, гэта там бялізну, рэчы і таксама вельмі-вельмі шмат нітак. Так як я сама вельмі люблю штосьці рабіць рукамі, і ў нас это ўсё вылілася просто ў такі творчы месяц. Мы шукалі, што-то рабілі, жыхары дапамагалі, дзяўчаты знаёмыя прыязджалі, і ўсё гэта ператварылася ў такі маленькі своп. Мы абменьваліся нейкімі рэчамі з дзяўчатамі палізняволенымі, а потым тое, што не знайшло свайго гаспадара, мы вырашылі, што трэба весці з сабой на тутаку. І акрамя таго, што прэзентаваць гэтыя рэчы, то яшчэ і сабраць пэўную частку данатаў. То бок, каб чалавек разумеў, што ён не проста там кладзе нейкую грашынку, а можа атрымаць якую-то вот прыгожую штуку і такую часцінку нашай працы. Вось. Ну і так з падтрымкай, калі там заўсёды хто-то прыходзіў, дапамагаў што-то прасаваць, што-то рабіць, што-то плесці, канешне, было вельмі класна, што вот так людзі аб'ядноўваюцца, і мы рушылі з вялікім, просто з вялікім-вялікім багатым на даху машыны з тымі рэчамі, з тымі вырабамі, якія паспелі зрабіць.
2: Падчас правядзення самога фестываля, наколькі наведнікі разумелі, адкуль усе гэтыя рэчы, наколькі яны цікавіліся?
3: Трошачкі былі ў нас нюансы з гэтым, таму што, так, не маючы, скажам, досведа такога, інфармацыйныя матэрыялы ў нас знаходзіліся не на ўзроўні вачэй, скажам так, да? І не заўсёды чалавек, які падыходзіць, бачыць там нейкія ўпрыгожанні, малюнкі, адзенне,

0: малявала хлоркай. І гэта такая па-свойму і балючая, і блізкая тэма для палітвязні, таму што ў большасці калоній ты мусіш неяк пазначаць сваё адзенне. І ў жаночай калоніі, прынамсі, мы на чорных такіх кавалачках тканіны проста вытраўлівалі хлоркай сваё прозвішча імя, каб калі раптам мы будзем, напрыклад, у піжаме, яна была нашыта, гэтая такая штучка, бірка, і не было ніякіх заўваг ад правяраючых. Было вельмі цікава, што падыходзілі палякі, якія наогул не разумелі, што такое шэлтэр, схраніска, то бок гэта для бездомных, ці што, ці як. Было важна распавядаць, і добра, што ў першыя дні не было дажджу, і нашы все QR-коды з інфармацыяй добра счытваліся.
1: А затым?
0: А затым пайшоў дождж і трошечкі заліло нашыя інфармацыйныя матэрыялы, але гэта зноў жа па-свойму спрыяла таму, што калі падыходзіць чалавек і пачынае чымсьці цікавіцца, ты ўжо па-базарнаму, можа, трошкі па-кірмашнаму, да, там бяжыш да яго і пачынаеш распавядаць, каб што-то заахвоціць, каб што-то распавесці. Вельмі шмат раздалі візітовак. І гэта такі добры паказальнік, таму што звычайна нават на афіцыйных мерапрыемствах так не заўсёды ахвотна людзі бяруць. Было, канешне, прыемна, што шмат сяброў падыходзіла, і таксама проста некаторыя людзі нават нічога не бралі там за данат, а проста данацілі, і гэта таксама класна, прыемна.
1: У вас у планах наогул удзельнічаць вось у такіх буйных падзеях для таго, каб больш знаёміць наведнікаў з тым, што робіць фундацыя «Прытуляй мяне»?
0: Так, мы паставілі зараз сабе за мэту, ў прынцыпе, распаўсюджваць інфармацыю пра нашу працу не толькі для таго, каб прыцягнуць, напрыклад, донараў, якія ўсё адно патрэбныя час ад часу, не толькі для таго, каб пашыраць магчымасці працы, а найперш для таго, каб больш людзей в принципе ведала, што ёсць такое месца, якое плануе існаваць далей, якое плануе развівацца і заўсёды гатова прыняць людзей з Беларусі, розных складаў, розных гендараў, з рознымі поглядамі, асаблівасцямі. Бываюць, канешне, і канфлікты, і там нейкія непаразуменні, але ўсё ж такі гэта месца, дзе мы імкнемся, каб кожнаму было максімальна камфортна. І калі чалавек у Беларусі знаходзіцца там год, два, невядома колькі, чым больш будзе натыкацца на гэту інфармацыю, просто дзе-то там у сторіс у каго-то ці яшчэ штосьці, нашы суседкі прызнаны экстрэмісцкімі, канешне ж, больш будзе разуменне, што ага, можа быць, мне не трэба, але вот там дзяўчына з трэцяга паверха, вот яна толькі выйшла, вот ёй бы, канешне, лепш з'їжджаць, напрыклад. Не трэба забываць пра тое, што ёсць людзі, якія просто ўжо адседзілі свае тэрміны цалкам 6 год. У нас ёсць некалькі чалавек, якія 6 год ўжо цалкам адседзілі, і, ну, гэта вельмі шмат пра што кажа. Што нічога не спыняецца і патрэбна і надалей падтрымка і хаця б, ну, нейкая палёгка для гэтых людзей, каб яны пасля турмаў не думалі, Божа, а што я буду рабіць у гэтай краіне.
1: Удзел у розных івентах. Што яшчэ ў вас у перспектыве?
0: У перспектыве зараз пашырэнне супрацы з псіхолагамі, таму што вымушаны канстатаваць, што шмат людзей, прынамсі мужчын, якія не прызнаюць свае праблемы, якім складана магчыма звярнуцца самастойна па нейкую псіхалагічную дапамогу, але мы мусім рабіць нейкую дыагностыку. Таму што гэта потым вядзе да канфліктаў, гэта потым вядзе да неразумення і такой цалкавітай апатыі, калі чалавек просто не можа устаць з ложка, а ты не ведаеш, чым дапамагчы і што рабіць. Таксама мы плануем розныя мерапрыемствы па апсайклінгу. Нам вельмі спадабалася падрыхтоўка да тутакі, нам вельмі спадабалася са старых рэчаў, якія трапляюць на наш гуманітарны склад і не знаходзяць у тым выглядзе, якім ёсць сваіх гаспадароў. Нам спадабалася іх вось аздабляць чымсьці беларускім альбо проста дадаваць што-небудзь, нейкую такую разыначку да іх. І мы плануем рабіць такія, не то што дзявочыя, не, я думаю, што калі ласка, калі камусьці будзе цікава, то ўсе могуць далучацца. Такія маленькія майстэрні, таму што ў нас ёсць две такія швейныя машынкі, можа быць, дзяўчатам і не вельмі па-свойму, да, з бэкграўндам такім. Але ўсё ж такі ёсць, я ж кажу, шмат нітак і шмат розных упрыгожанняў, і проста якія-то такія актыўнасці праводзіць, што было б магчыма цікава, таму што вот своп шмат каму адгукнуўся. І, канешне, мы будзем працягваць беларускія традыцыі. У нас у планах як мінімум мінімум у гэтым годзе сёлета яшчэ 3 мерапрыемства.

0: прадпрыемствы, хутчэй за ўсё гэта будзе альбо жніво, альбо багач. І 100% это будуць піліпаўскія вячоркі. Это просто моя мара, каб зрабіць гэты абрад цалкам вот так, як ён выглядае. І каляды, хутчэй за ўсё, што будуць каляды, і мы зробім з нашай фальклорысткай вельмі класныя такія і заняткі, і ў выніку мерапрыемства. І я думаю, што людзі, якія пакуль што не маюць магчымасці працаваць, будуць задавальненнем да нас далучацца, як ужо як бы было на гуканні вясны, тое, што мы назіралі. Ну, вельмі так душэўна і вельмі натхнёна.
1: Я нагадаю, што фэст Тутака прайшоў пад Беластокам ва ўрочышчы Барык з 16 па 19 ліпеня уключна. Ну і на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights for all.
2: Высокі рапорт жмогоў стайсіс. Весьянс. Права чалавека для ўсіх. Всі права людыны для ўсіх.
3: Усе правы чалавека для ўсіх.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Як?

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: ЕС выкліча пастаяннага прадстаўніка Расіі пасля удару па палігоне пад Кіевам. На беларускай АЭС сутыкнуліся з дэфіцытам кадраў. У Чаромсе на Падляшшы праходзіць этнафестываль.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Европейская служба знешніх дзеянняў выкліча пастаяннага прадстаўніка Расіі пры Европейском Саюзе і ўручыць яму ноту пратэсту ў сувязі з чарговымі расійскімі ударамі па Кіеве па Украіне. Пра гэта паведаміла кіраўніца европейскай дыпламатыі Кая Калас. Паводле яе слоў, удары, нанесеныя 24 ліпеня па Кіеве і іншых рэгіёнах Украіны, былі невыпадковымі, а з'яўляюцца часткай мэтанакіраванай палітыкі Расіі. Адзін з удараў пашкодзіў будынак ганаровага консульства Латвіі ў Славянску. Кая Калас таксама паведаміла, што прапануе пашырыць санкцыі супраць прадпрыемстваў расійскага ваенна-прамысловага комплексу. Таксама нагадаем, што учора расійскія войскі нанеслі ракетны ўдар па прыватным палігоне ў Бучанскім раёне Кіевскай вобласці, дзе праходзіла выстава ўзбраенняў у тым ліку беспілотнікаў. Генеральны пракурор Украіны Руслан Краўчынка паведаміў, што ў выніку ўдару загінулі не менш за 10 чалавек, а каля 100 атрымалі раненні. Вядзецца расследаванне адносна арганізацыі мерапрыемства. На беларускай АЭС, якая ўжо сутыкнулася з дэфіцытам кадраў, звольнілі аднаго з ключавых спецыялістаў. Паводле выдання «Люстэрка», пасады пазбавіўся начальнік лабараторыі па тэхнічным кантролі Уладзімір Вашчыла. Крыніцы сцвярджаюць, што прычынай сталі праверкі на палітычную лаяльнасць. Паводле суразмоўцу выдання, перад звальненнем спецыяліста арыштавалі на 7 сутак праз актыўнасць у сацыяльных сетках. Пасля адбыцця арышту яго звольнілі за прагулы, паколькі працадаўцу палічыў днямі прагулаў час, праведзены ў ізалятары. На самой станцыі пацвердзілі, што супрацоўнік там больш не працуе, а на яго месца ўжо адкрыта вакансія. Крыніца таксама сцвярджаюць, што на БелАЭС узмацнілі праверкі супрацоўніках. Іх тэлефоны правяраюць на прадмет падпісак і актыўнасці ў соцсетках. Звальненне адбываецца на фоне вострага недахопу кадраў. Паводле інфармацыі «Люстэрка», цяпер беларуская АЭС шукае больш за 1,5 сотні супрацоўнікаў. Беларускі гурт «Bizarre Object» працягнуў свой фестывальны сезон. Недаўна калектыў выступіў на фэсте «Тутака» пад Беластокам, а 1 жніўня долучыцца да пікніку «Летуцень» у Кракаве. І акрамя таго, артысты прэзентавалі свежыя кампазіцыі, распавядае ўдзельнік бэнду Іван Жукаў.
4: У нас не так давно просто вышла песня, якая называется «Просто». Ад яе добрый фідбэк, яшчэ не стала сусветным хітом, на жаль, стаўка не апраўдалася, але мы туды ідзем крок па кроку. І мы яшчэ, прэзентуем новую зусім песню, яна называецца «Бурштын» ці «Балтыцкі вецер». Гэта фіт з варшаўскім гуртом «Сербскі нож». Гэта такі пост-панк гурт.
3: Паслухаць новая кампазіцыя цяпер можна на буйных музычных пляцоўках. У Чаромсе на Падляшшы сёння працягнецца этнафэст, які ўжо 30 гадоў збірае аматараў этнічнай музыкі, народнай культуры і традыцый. Сёння 25 ліпеня у праграме фестывалю канцэрты, майстар-класы, прэзентацыя народных рамёстваў, сустрэча з творцамі, выставы і кінапрагляды. На сцэне выступаюць музычныя калектывы з Польшчы і замежжа, сярод іх украінскія, польскія і міжнародныя этнагрупы. А заўтра арганізатары запрашаюць на чарговыя канцэрты, культурныя мерапрыемствы і кірмаш народных вырабаў. За 30-годзі фестываль стаў адным з самых вядомых фолкавых падзей у Польшчы і адзіным мерапрыемствам такога маштабу на Падляшшы. Галоўная ідэя фестывалю – паказаць багацце розных культур і захаваць традыцыі Падляшша. Усе мерапрыемствы праходзяць з бясплатным уваходам. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне ў першай палове дня пераменная воблачнасць, пасля поўдня больш праяснення, ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 23-24 градусы цяпла. Вецер заходні слабы да 2 метраў за секунду, ціск вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. «Раница с рацией».
2: Січня, 25 день липня, суботний информационно-музычный эфир на радио «Рация» с акцентом на культуру, как завсёды по субботах. У студии Михаил Андрасюк, буду с вами до 12 белорусского, до 11 годины польского часу.

0: Тут жыве беларусы.
1: Сапраўдны палітычны землятрус у Польшчы. Буйная апазіцыйная партыя «Права і справядлівасць» перажывае раскол, якім у сваю чаргу могуць скарыстацца іншыя гульцы палітычнага поля. Пра гэта ў сённяшнім каментары Яны Запольскай.
2: Каментар рацыі.
3: Пакуль яшчэ найбуйнейшая апазіцыйная партыя Польшчы «Права і справядлівасць» ПіС перажывае маштабны крызіс, які многія эксперты ўжо ахрысцілі палітычным землятрусам. Тое, што пачыналася як унутры партыйная дыскусія, перарасло ў адкрыты раскол паміж шматгадовым лідарам партыі Яраславам Качынскім і былым прэм'ер-міністрам Матэушам Маравецкім. Былы прэм'ер, які відавочна так не пагадзіўся пасля палітычнага ўзлёту на ролю шараговага дэпутата Сейму, стварыў унутры партыі уласнае таварыства «Розвой плюс», то бок «Развіццё плюс». Але Яраслаў Качынскі, пазіцыя якога хоць знешне нібыта нязменная, але даўно пахістаная, запатрабаваў ад чальцоў партыі падпісаць дэкларацыю аб непрыналежнасці да іншых палітычных аб'яднанняў і даў ім тэрмін да 23 ліпеня. Аднак прыхільнікі Маравецкага адмовіліся падпісваць гэты дакумент, назваўшы яго кулуарна клятвай вернасці. У выніку, паводле заяваў абодвух бакоў, 40 дэпутатаў Сейму, адзін сенатар і 3 дэпутаты Еўрапарламента адпіс фактычна апынуліся па-за межамі партыі. Сярод тых, хто пакідае ПіС, такія вядомыя асобы, як Пётр Мюллер, Міхал Дворчык, Марцін Гарала, Януш Цішынскі. Адзіным значным палітыкам, які вырашыў застацца ў ПіС і выйсці з таварыства Маравецкага, стаў ужо сумна вядомы былы кіраўнік канцэрну «Орлен» Даніэль Абайтэк. Цяпер бакі тлумачаць свае рашэнні, а ўсе іншыя задаюцца пытаннем, што будзе далей з партыяй ПіС, якая шматлікія гады або была пры ўладзе, або была лідарам апазіцыйнай думкі, а цяпер імкліва страчвае пазіцыі. Новыя ж парламенцкія выбары ўжо праз год, а ў такой форме, як цяпер, ПіС не мае шанцаў хоць неяк наблізіць сваю перамогу. Пакуль сітуацыя свежая і нявызначаная, але можна меркаваць, што адзін з далейшых сцэнарыяў развіцця падзей – гэта стварэнне новай палітычнай сілы на чале з Матэушам Маравецкім на фоне зніжэння рэйтынгаў партыі Яраслава Качынскага, падтрымка якой знізілася да рэкордных 19%. Аднак шанцы на тое, што вакол Маравецкага паўстане моцны палітычны гулец, пакуль невялікія. Затое ад расколу могуць выйграць іншыя сілы, найперш праварадыкальная канфедэрацыя, для якой, як кажуць, адкрываецца аўтастрада на шляху да лідарства на правым флангу. Паводле наяўнай інфармацыі, у бліжэйшы аўторак, 28 ліпеня, палітычны камітэт «Права і справядлівасці» мае фармальна зацвердзіць выключэнне групы Маравецкага з партыйных шэрагаў. Гэты дзень і стане кропкай незвароту, якая вызначыць будучыню польскай апазіцыі перад выбарамі наступнага года. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
2: Каментар «Рацыі».

0: Маса з грацыяй.
1: І ўжо 29 хвілін, а ўжо нават можна сказаць палова на 10 у Беларусі, палова на 9 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы ў першай палове дня пераменная воблачнасць. Пасля поўдня чакаецца больш праясненняў, больш сонца і без ападкаў. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 23-24 градусы цяпла, вецер заходні слабы да 2 метраў за секунду, ціск крыху вышэй за норму.

0: Часом не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
1: Вітаю при мікрафоні Яна Запольська і вашій увазі огляд фактів політичних репресій у Білорусі, порушення закону чи вичваренських розумінь яго з боку представників лукашенківської влади, про що стало відомо на гэтым тидні.
0: Часом не до закону.
1: Праваабаронцы прызналі Юрыя Трашчынскага палітычным зняволеным. Сёлета 4 траўня быў вынесены прысуд гукарэжысёру Юрыю Трашчынскаму, абвінавачанаму паводле часткі 3 артыкула 361.1 крымінальнага кодэкса Беларусі ва ўдзеле ў экстрэмісцкім фарміраванні. Гукарэжысёру інкрымінавалася супрацоўніцтва з нашым беларускім радыё «Рацыя», якое КДБ 16 студзеня 24 года абвясціла экстремистским формированием. Гомельский областный суд призначил Юрию Трашчинскому 2.5 года позбавления воли за отбытием покарания у колонии во умовах агульного режима и штраф у померы 500 базовых величинь. 7 липеня после отхиления Верховным судом апелляционной скарги присуд набыл моц. Пінскаму святару і шматдзетнаму бацьку прысудзілі 2 гады хатняй хіміі за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Праваслаўнага святара Аляксея Пыцько асудзілі да 2 гадоў абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу. 24 ліпеня яго імя з'явілася ў спісе экстрэмістаў ад Міністэрства ўнутраных спраў. Берасцейскі абласны суд прызнаў Пыцько вінаватым па артыкулах садзейнічання экстрэмісцкай дзейнасці, як піша Хрысціянская Візія, магчыма, ягоны пераслед звязаны са справай беларускага гаюна. Трое вядомых слонімскіх актывістаў Алесь Масюк, Павел Севастьян і Віктор Марчык ўжо пару месяцаў, як знаходзяцца пад арыштам у следчым ізалятары. Пра іх затрыманне гарадзенскай праваабароне стала вядома ўжо праз дзень, але з розных прычын праваабаронцы не агучвалі гэтую інфармацыю. Цяпер жа некаторыя інфармацыйныя каналы яе апублікавалі. Затрыманне слонімцаў адбылося ў рамках групавой крымінальнай справы, якая датычыць дзейнасці беларускай рады культуры. Затрыманне па гэтай справе прайшлі і ў іншых гарадах Беларусі. Вызваліўся сын палітыка Анатолія Лябецькі Арцём. Пра гэта ягоны бацька паведаміў у сваім фейсбуку. Арцёма затрымалі ў канцы сакавіка 2023 года і змясцілі пад варту. Яго абвінавацілі ў фінансаванні экстрэмісцкай дзейнасці, а 4 жніўня 2023 года суд прызначыў палітзняволенаму 3 гады і 6 месяцаў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. На судзе Арцём Лябецька не прызнаў віну і заявіў, што яму незразумела сутнасць прад'яўленых абвінавачванняў і прычына, па якой ён апынуўся на лаве падсудных.
0: Часам не да законаў.
1: Жанчыну з Гародні засудзілі на 7 гадоў калоніі. Валянціну Навумаву прызналі вінаватай ажно па 11 артыкулах крымінальнага кодэкса. Апошняе пасяджэнне па справе гарадзенкі прайшло 24 ліпеня. У выніку суддзя Мікалай Рачынскі прысудзіў 7 гадоў зняволення ў калоніі. Столькі ж запытваў пракурор. Сярод артыкулаў садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, тыя ж дзеянні, здзейсненыя паўторна, паклёп у дачыненні да Лукашэнкі, здзек з дзяржаўных сімвалаў, абраза прадстаўніка ўлады ды іншыя палітычныя артыкулы. Валянціна Навумава доўгі час была сябрай партыі «Левых справядлівы свет». Яе затрымалі 5 верасня мінулага года. Катаванні ў калоніі. Нягледзячы на сур'ёзныя праблемы са здароўем, праваабаронцы з вясны паведамляюць, што ў папраўчай калоніі нумар 15 у Магілёве палітвязня Яўгіна Гурыновіча прымушаюць працаваць на прамысловай зоне. Былы супрацоўнік мытнай службы Яўгін Гурыновіч знаходзіцца пад вартай з красавіка 22 года. Падчас затрымання яго жорстка збілі, у выніку чаго ён атрымаў цяжкую траўму пазваночніка. Ён перасоўваецца на мыліцах і мае афіцыйны на прызнаную інваліднасць. За нібыта здраду дзяржаве і па іншых артыкулах яму прысудзілі 13 гадоў 6 месяцаў зняволення, а цяпер у калоніі прымушаюць цяжка працаваць і перыядычна змяшчаюць у штрафны ізалятар. Інстаграм-сторонку незалежного белорусского фотоагентства «Look by Media» признали экстремистской. Отповедное решение принял суд городского района 22 липня, пиша «Вясна». У экстремистский перелик так само трапили сторонки у Инстаграме «Адраджения», «Калиновский шоп», «Алес Минау» и сторонка у Фейсбуку «Ревивал Беларусь». У той же час белорусская группа активистов «Киберпартизаны», а так само группа «Силен Кроу», признанная Верховным судом Российской Федерации экстремистскими организациями. Справу разглядали у закрытым судовым посяджении, и повод для российского боку белорусские хакеры дотычные до кибератак на критичную инфраструктуру и державные установы Федерации. Белорусских студентов, якія навучаюцца ў Польшчы або оформляюць документы для выезду на навучанне, пачалі выклікаць на размовы ў Камітэт дзяржаўнай бяспекі, заяўляюць праваабаронцы са спасылкай на ўласныя крыніцы. Адзначаецца, што выклікаць могуць таксама неўзабаве пасля падачы дакументаў на атрыманне візы. Крыніцы паведамілі праваабаронцам, што хутаркі праводзяць у тым ліку з непаўналетнімі у прысутнасці бацькоў. У прыватнасці спецслужбу цікавіць інфармацыя пра навучальную установу, а таксама планы на будучыню.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Степанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Расійскія рэгіёны ноччу зноў апынуліся пад атакай беспілотнікаў. Ігар Лосік расказаў пра бунт у Наваполацкай калоніі. Дзень народзінаў святкуе Аляксандр Мілінкевіч. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская прыкладна праз 3,5 хвіліны.

0: Сёння спаўняецца 126 гадоў з дня нараджэння беларускага пісьменніка Міколы Целяша. Пра ягоны літаратурны шлях, эміграцыю ў Злучаныя Штаты і спадчыну беларускіх творцаў у выгнанні распавяла даследчыца беларускай эміграцыі Наталля Гардзіенка падчас онлайн-лекцыі Асацыяцыі беларусаў Амерыкі. Паводле Натальі Гардзіенкі, гісторыя Целяша паказвае тыповыя праблемы, з якімі сутыкнуліся беларускія творцы ў эміграцыі. Страту звыклага асяроддзя, неабходнасць пачынаць жыццё нанова і пошукі сувязяў з Беларусью.
1: Мікола Целяш нарадзіўся 25 ліпеня 1900 года ў вёсцы Заазер'е Барысаўскага павету, цяпер гэта Лепельскі раён Віцебскай вобласці. Вучыўся ў вясковай школе, адкуль будучая жонка Янкі Купалы уладкавала яго ў Бялыніцкую народную вучэльню. Там ён вучыўся да 1914 года, да пачатку Першай сусветнай вайны, калі ягоны бацька быў забраны ў войска. Мікола мусіў вярнуцца, каб дапамагаць на гаспадарцы. Разам з сям'ёй ён апынуўся потым у бежанстве у Варонежы, жыў там, працаваў на пошце, адтуль перабраўся на Кацярынаслаўшчыну. У 19 годзе скончыў агульнаадукацыйныя курсы і быў мабілізаваны ў Чырвоную армію, дзе двойчы перахварэў на тыфус, дэмабілізаваўся ў 22 годзе, і калі прыехаў да бацькоў, яны яго не пазналі, настолькі блага ён выглядаў. Пасяліўся ў Менску і з часам стаў займацца літаратурнай творчасцю. 28 году стаў друкавацца у розных перыёдыках, працаваў найбольш стала ў часопісе «Паляўнічы Беларусі». Найбольш ён выдаваў кнігі апавяданняў для дзяцей. Выйшлі ў 31 годзе зборнік апавядання «Паляўнічага», потым «Са стрэльбай і сабакам» у 32-м, потым была кніга «Курылка. Запісы вучня царкоўна-прыходской школы», якая нават два выданні мела ў 35-м і 38-м годах, зборнікі «Знаходка», зборнікі «Бузька». У 40-м годзе выйшаў яго на пераклад кнігі Віталя Б'янкі «Лясная газета» на кожны год. Ён ажаніўся, меў двое дзяцей, Леаніда і Анатоля, але з жонкою, відаць, развёўся. Пасля Другой сусветнай вайны сыны засталіся ў Беларусі. Вядома, што адзін з сыноў у часе вайны вучыўся ў Менскай прагімназіі, быў сябрам Саюзу беларускай моладзі. А лёс пасляваенны, іх, акрамя таго, што яны жылі ў Беларусі, мелі там сем'і, нічога невядома. Мікола Целяш у часе вайны працаваў у той самай беларускай газеце, дзе і Наталля Арсеньева, і Владзімір Дудзіцкі. І гэта таксама быў даволі плённы для яго час. У 43-м годзе ён выдаў пад псеўданімам Лясун кнігу «На крыжы». Перад нямецкай акупацыяй ён ажаніўся другі раз. Ягоная новая жонка, на 20 гадоў маладзейшая, у ліпені 41-го года нарадзіла дачку Славу, чы Славу. Пазней з'явілася яшчэ адна дачка ўжо. Пры канцы вайны жонка з дачкой апынуліся ў адным працоўным лагеры ў Нямеччыне, а Мікола Целяш у іншым, толькі перад самым заканчэннем вайны сям'я змагла зноў злучыцца. Пра жыццё Міколы Целяша ў Нямеччыне ведома не шмат. Ён быў у беларускіх лагерах для перамешчаных асобаў, апошні з якіх быў Розенгайм. Дачка вучылася ў беларускай школе, а яе вучыў граць на скрыпцы той самы Мікола Кулікович, кампазітар. У 50-м годзе разам з жонкай і дачкой яны выехалі ў Злучаныя Штаты Амерыкі.
2: Распавядаючы пра лёс Міколы Целяша, Наталя Гардзіенка правяла паралелі з сучаснай беларускай эміграцыяй, адзначыўшы, што многія праблемы, з якімі сутыкаліся творцы пасля Другой сусветнай вайны, вымушаны ад'езд, страта звыклага асяроддзя і пошук свайго месца ў іншай краіне, застаюцца актуальнымі і сёння.
1: Паколькі ангельскай мовы Мікола Целяш не ведаў, а меў ўжо ўзрост 50-гадовы, то таксама мусіў знайсці хоць якую цяжкую фізічную працу, як шмат хто з тагачасных беларускіх эмігрантаў, каб зарабляць на жыццё сям'і. Гэтая праца забірала багата сілаў, але ён намагаўся знаходзіць час і на творчасць. У 51-м годзе ён пісаў у адным з лістоў да айца Лева Гарошкі: «Я асабіста нічым пахваліцца не магу. Не ўдалося мне зрабіць таго, да чаго імкнуўся, і глыбокае расчараванне прыгнечвае мяне. Зразумела, тут не дапамогуць ніякія спачуванні і пажаданні, калі б мне хто іх выказаў. З таго часу, як я бачыўся астатні раз з вамі, я напісаў шмат, а друкаваць не ўдалося амаль нічога. Самі ведаеце чаму, пуста ў кішэнях. Ехаў у Амерыку з вялікай надзеяй, але расчараванне і тут спаткала мяне. Нашы дзеячы думаюць, што больш карысці выдрукаваць якую-колечы нікуды не вартую крыклівую брашурку, чым добрую аповесць. І тут нічога не зробіш, бо жывуць жа яны сваім пустам. Пра тое, як ён знаходзіў час на творчасць, ён пісаў такім чынам. Бывала, кладу шынгельсы, я разумею, што гэта нешта кшталту даховкі, чарапіцы, і прыбіваю іх цвікамі. Раптам з'яўляецца цікавая думка, вобраз, пасаж, але не пра маю працу над шынгельсамі, пра апавяданні. Кладу на момант малаток, хутенька запісваю гэтую думку, вобраз, пасаж, потым засоўваю гэтую картку ў кішэню, каб не забыць. А што рабіць, калі бракуе часу? У Амерыцы time money, money time. У 52-м годзе Мікулу Цэлішу пашанцавала. Калумбійскі ўніверсітэт даў некалькім беларускім творцам навуковыя стыпендыі. У тым ліку атрымаў такую стыпендыю ён. Гэта дазволіла на некі час сысці з фізічнай працы, прынамсі пакуль дзейнічала гэтая стыпендыя. Але ў 55-м годзе, як выглядае з ліставання з Юрком Відзьвічам, ён зноў працуе цяжка фізічна. Праўда, час ад часу ён публікаваўся ў газеце «Беларус», ягоныя апавяданні перадавалі на «Голасе Амерыкі», за што таксама атрымоўваў ён нейкі ганарар. Ягоная дачка Слава, у США, як я казала, нарадзілася яшчэ іная сястра, згадывала, што з часам бацька змог набыць хату ў Нью-Йоркскім раёне Флашинг, працаваў у новым рускім слове, падпрацоўваў на радыё «Свабода», быў сябрам беларуска-амерыканскага задзіночэння, час ад часу з'яўляўся ў беларускай царкве ў Брукліне, але яго нельга было назваць грамадскім чалавекам. Даволі вузкае кола кантактаў: Юрка Відзьвіч, Вітаўт Тумаш, Мікола Панькоў. Агулам Мікола Цэліш меў такі даволі закрыты характар. Першыя гады ён намагаўся змагацца з палітычным падзелам эміграцыі, стварыў ад свайго імя дэкларацыі беларусаў-незалежнікаў. Аднак справа не ўвасобілася ў нейкія дзеянні. У 65-м годзе ён такі здолеў выдаць зборнік сваёй прозы пад назовам «10 апавяданняў». І цалкам магчыма, што выдаў яго за ўласны кошт, на кнізе не пазначана ніякае выдавецтва. Пра што ён пісаў? Пісаў пра тое, што найлепш ведае, пра Беларусь, пра сялянскую Беларусь, пра калектывізацыю, пра рэпрэсіі. Пісаў даволі рэалістычна, праўдзіва. Не толькі сярод нас, беларускіх эмігрантаў, пануе цяпер апатыя да творчасці ва ўсіх галінах чалавечага духу, але і ва ўсіх і ўсюды свет імчыцца поўным тэмпам да катастроф. У 70-х годах тэксты яго зрэдку з'яўляліся яшчэ ў друку. Апошні быў у газеце «Беларус» на «Кралёх», якраз прысвечаны ягонаму сябру Юрку Відзьвічу ў 75-м годзе.
2: Асобную ўвагу Наталя Гардзіенка надала загадкавым абставінам смерці Мікола Цэліша, які знік без вестак у 1976 годзе, а ягоныя рэшткі ўдалося ідэнтыфікаваць толькі праз некалькі дзесяцігоддзяў.
1: У 76-м годзе ў адзін з дзён ён раптам знік. Паехаў у Нью-Йорк па справах, меў пры сабе партфель з рукапісамі, але да хаты ўжо не вярнуўся. І да нядаўняга часу ягоны лёс так і заставаўся неведам. Дачка Слава распавядала, што ўсе пошукі былі сканцэнтраваныя менавіта на Нью-Йорку. У 79-м годзе Слава Цэліш паехала у БССР, каб паспрабаваць высветліць, ці не вярнуўся пісьменнік на радзіму, дзе засталіся сем'і двух ягоных сыноў. На савецкай мяжы яе саму дапыталі спецслужбы наконт лёсу бацькі, яна пыталася ў адказ, дзе ён у іх. Слядоў пісьменніка ў Менску яна не знайшла. Да тое павяртанне яе наведвалі ўжо агенты ФБР, якія таксама задавалі пытанні наконт знікнення бацькі. Найбольш абмяркоўвалася версія, што Мікола Цэліш быў пакараны за адмову вярнуцца ў БССР. Яшчэ за колькі гадоў да знікнення да пісьменніка наведваліся савецкія службоўцы, якія намаўлялі яго ехаць на радзіму. І якраз Максіму Танку Мікола Цэліш нават уручыў ліст з апісаннем тых умоваў, пры якіх ён згодны вярнуцца на радзіму. Сярод умоваў было знішчэнне таталітарызму, уплыву Расіі ў Беларусі, сапраўдная незалежнасць Беларусі. Зразумела, што на такія умовы ніхто не мог на той час, не мог іх нават абмяркоўваць. У 91-м годзе ў недалёкім ад порту Джарвісу мястэчку чысцілі сажалку і знайшлі цела мужчыны. 30 гадоў яно праляжала ў адмысловым сховішчы. Пакуль у мінулым годзе не зрабілі аналіз ДНК і не высветлілі, што гэта сапраўды Мікола Цэліш.
0: Падчас лекцыі таксама закранулі складаную тэму адносінаў беларускай эміграцыі з рознымі спецслужбамі ў перыяд халоднай вайны – Гаворка ішла як пра кантакты некаторых беларускіх дзеячаў у Злучаных Штатаў з амерыканскімі структурамі, у тым ліку ў кантэксце супрацьстаяння з СССР, так і пра дзейнасць савецкіх спецслужбаў, якія сачылі за эмігранцкімі арганізацыямі і спрабавалі ўплываць на іх працу.

0: Раніца. Ми разом.
1: Раніца з рацією у суботу. Ефір з акцентом на культуру і ось пару хвилин про музику. Команда фестивалю «Грай» запрошає артистів до удзелу у конкурсі «Зайграй на грай». Гэты конкурс – добрая магчымасць маладым артыстам не толькі прадставіць сваю музыку, але і знайсці новых прыхільнікаў, ды атрымаць жывую рэакцію слухачоў. Кажа суарганізатарка гэтай падзеі Інэс Сянкевіч, нашай журналістцы, а па сумяшчальніцтве і вядучай фэсту «Грай» Марыне Савіцкай.
2: Падрыхтоўка да фестывалю «Грай» працягваецца, і цяпер да вас могуць далучыцца таксама яшчэ маладыя артысты. Як?
3: Так, да 30 ліпеня можна падаць сваю заяўку. Ёсць у нашых соцсетках Google форма, якую трэба запоўніць. У нашым Telegram-канале пішам мы пра ўсіх удзельнікаў «Зайграй на грай». Пасля абярэм 10, і з 10 ўжо будзе выбіраць народ. Народнае галасаванне будзе.
2: Зараз заяўкі гэтыя ўжо дасылаюцца. Што вы азначаеце? Каго больш? Можа быць, цяжкай сцэны, лёгкай сцэны, старычкоў?
3: Я б сказала, што больш цяжкай, рокавай, але ёсць і лайтовай. Архідэлік, напрыклад, дзяўчына з Вільні Уршуля.
2: Ці пашыраеце вы свой далягляд за кошт менавіта гэтага конкурсу? Можа быць, хтось зусім-зусім новы, хто вам невядомы наогул раней быў?
3: Так, шмат невядомых. Не ўсе гурты новыя, ёсць некаторыя, якія існуюць, там, напрыклад, ўжо 10 гадоў і распачалі сваю дзейнасць. А яшчэ ў Мінску, а зараз у Варшаве другое жыццё пачалося.
2: Раней у вас конкурс маладых выканаўцаў таксама быў. Што вы памятаеце, якія вынікі можа быць?
3: Ён быў у іншай форме, мы слухалі гурты ўжывую. Цікавы такі таксама досвід. Было ў нас журы, якія галасавалі, выставлялі свае ацэнкі, мы лічылі галасы і на падставе гэтых ацэнак выбралі пераможцу. Тады гэта быў гурт «Курвадзікі» ў 2024 годзе. Дарэчы, яны ў гэтым годзе ізноў даслалі нам заяўку.
2: У вас таксама быў яшчэ і перыяд, калі вы рабілі першую частку маладой сцэны, а другая ўжо асноўная. Ці памятаеце, акрамя «Курвадзікаў», яшчэ іншых артыстаў з той пляцоўкі?
3: Напрыклад, Чорнаброва ў нас тады грала, а зараз яна грае ўжо на вялікай сцэне на тутацы. Торн, малады гурт, які грае метал. Пасля яны гралі з Годстауэр у іх на разагрэве. Украінскі адзін гурт быў.
2: Таксама вы далучыліся і да фестывалю «Тутака», там, дзе вы прадавалі свае байкі, майкі, цішоткі, розныя рэчы з лагатыпам, які на хвілінку стварыў Владзімір Пухач, лідар гурта «Джэй Морс». Што вы можаце сказаць, наколькі наведнікам была цікавая гэтая кропка, наколькі яны цікавіліся і планавалі ўжо там з фестывалю «Тутака» прыехаць у Варшаву на фестывалі «Грай»?
3: Так, падыходзілі, набывалі квіткі, наш мерч, асабліва калі пайшоў дождж байкі, попытам карысталіся. Яшчэ ў нас прадаваўся мерч беларускіх гуртоў, напрыклад, БН, якія выступаюць таксама на тутацы. Вось. І акрамя «Тутакі» мы яшчэ паедзем на «Літутень», таксама там прадставім наш фестываль, прарэкламуем.
1: Сёлета выступоўцамі фэсту стануць «Вольскі», «Джэй Морс», «Дзецюкі», «Разбітае сэрца пацана», «Дай дарогу», а імя пераможцы конкурсу маладых выканаўцаў будзе вядомае 20 жніўня.

0: Рація.
1: Рація.
2: Беларуская книга, ці мае свайго чытача? Мае, але гэты чытач расцярушаны па свеце, а самі выдавецтвы штодня вырашаюць складаныя пытанні, звязаныя не толькі з кніжнымі справамі, але і з выжываннем. Пра гэта ды іншае з заснавальніцай беларускага выдавецтва ў Польшчы Gutenberg Publisher Валянцінай Андраєвай паразмаўляе Яна Запольская.
3: Як вы бачыце на сёння, хто галоўны адрасат беларускай кнігі? Ці тут можна неяк вызначыць гэтага чытача?
4: На сёння галоўны адрасат беларускай кнігі гэта, канешне, людзі, якія часцей за ўсё нарадзіліся ў Беларусі. Гэта важны нюанс. Гэта беларусы, якім хочацца утрымліваць сувязь з супольнасцю, якія так сябе адчуваюць больш бяспечна, больш камфортна ў гэтым свеце, знаходзіць у гэтым адказы на складаныя філасофскія пытанні. Пакуль што беларусы

0: будзе лягчэй чытаць па-ангельску, чым па-беларуску. Такое здарыцца, гэта непазбежна. Пра гэта трэба думаць ужо сёння.
1: Што на сёння больш будзе запатрабаванае? Ну не ведаю, беларускі крымінал, кніга пра Святлану Ціханоўскую ці штосьці іншае.
0: Гэта вельмі складанае пытанне. Я не ведаю. І добрая кніга пра Святлану Ціханоўскую будзе запатрабаваная, і добра напісаны дэтэктыў знойдзе свайго чытача. Гэта акурат той момант, калі беларусы перасталі пагаджацца на ўсё, то бок раз яно па-беларуску, значыць яно мне трэба. А сталі перабіраць, сталі казаць, што я не чытаю фікшн, а чытаю нон-фікшн. Я не чытаю мастацкую літаратуру, а чытаю толькі гістарычную. І гэты падзел ўсё мацнейшы, ўсё больш яркі. Ён падтрымліваецца тым, што беларускай кнігі ўсё болей з кожным днём. І ён будзе расці, разнастайнасць будзе расці, і папулярнасць будзе знаходзіць. І для мяне найбольш цікава ў гэтай сітуацыі, ці дамо мы рады знайсці шляхі інфармацыйныя, каб данесці інфармацыю пра кнігу да тых нішаў, дзе яна будзе сустрэтая з радасцю. Скажам, калі мы заўтра апублікуем кнігу фэнтэзі, пабудаваную па прынцыпах сусвету Dungeons and Dragons, падземелле і драконы, сусветная субкультура, у якой абавязкова ёсць беларускія удзельнікі, беларускія грачы, як мы дойдзем да іх? Дзе мы іх знойдзем? Як мы іх вычапім? Як данесем да іх інфармацыю пра тое, што такая кніга ўвогуле з'явілася? Праз якія каналы? Вось гэта для мяне самае цікавае пытанне. А чытацца будзе ўсё ва ўсіх сферах. Ёсць беларусы, а ў беларусаў ёсць зацікаўленасці таксама вельмі шырокія ў любым полі, якое толькі можна прыдумаць.
1: З таго, што вы сказалі, можна зразумець, што беларускія выдаўцы цяпер праторваюць такі новы шлях у гэтым сваім на новым этапе жыцця, і гэтыя выбары, якія робіце цяпер, яны важныя, бо будзе залежаць, куды вы ў прынцыпе прыйдзеце ў выніку.
0: Я бы сказала, што так. Я бы сказала, што на сёння, в той сітуацыі, якой мы зараз знаходзімся, ёсць выразная лакуна, ёсць пустата у месцы місіі. І мы, выдаўцы, як частка гэтай супольнасці, мусім таксама працаваць над гэтым. Што мы можам абяцаць людзям? Што мы можам гаварыць людзям? Ці можам мы вешаць на людзей без конца віну за тое, што вы не купляеце кнігі? На мой погляд, я адказваю на гэтае пытанне не. Мы не маем права маральнага, бо мы вешаем гэтую віну на тых самых людзей, якія акурат купляюць кнігі. Бо тыя, якія не купляюць, яны не чуюць наше абвінавачванне. І наша задача, мы в гэтай сітуацыі выдаўцы перабудоўваемся, шукаем новыя спосабы знаходзіць новыя палі беларусаў, новых чытачоў, якія, магчыма, і не чулі ніколі пра беларускую кнігу, але захацелі, бо прапанова пашырылася. І гэта складаная задачка, але даму рады, мы ж любім складаныя задачкі.
1: Акурат яшчэ пытанне пра выжыванне беларускіх выдавецтваў, бо калі глядзець на гэта збоку, то цяпер многія выдаўцы, гэта і кніганошы, і кнігараспаўсюднікі, і менеджеры, ўсё мусяць рабіць самыя, нават можа дакладаць да бізнесу, скажам так. Вось гэта ўвогуле ёсць магчымасць, гэта фінансавая выйсці на некі ўзровень, каб з гэтага можна было жыць і выдаўцу, і аўтару, і чытач меў задавальнення?
0: Не. Ну, як, асобныя праекты добра прадаюцца і нават прыносяць нейкія грошы. Ведаеце, як ёсць такая парада філасофская? Тварай толькі паспяховыя праекты, а не паспяховых не стварай. Калі б гэта можна было на кававай гушчы пагадаць. Я ведаю дакладна, што все выдаўцы, нават маючы нейкі праект паспяховы, зарабіўшы на ім вось учора, сёння ж укладуць гэтыя грошы в іншы праект, які акажацца не такім паспяховым. І такіх, на жаль, не такіх паспяховых, таксама вельмі важных, таксама вельмі класных, але проста не такіх паспяховых, нашмат болей, чым вось тых, якія маюць патэнцыял хоць неяк сфінансаваць працу выдавецтваў. Але пры гэтым, разумееце, у нас нема дзяржавы, якая б нас фінансавала выдавецтвы. З іншага боку, в нармальных дэмакратычных грамадствах дзяржава і не фінансуе культурную сферу. Гэта хутчэй выключэнне. Культурную сферу фінансуюць прыватныя донары або карпарацыйныя донары. кампаніі і людзі. І вось культура ахвяравання на культурную сферу, гэта тое, з чым нам варта папрацаваць.

0: Варта нагадваць, варта вучыць людзей, варта самім вучыцца дзякаваць гэтым людзям, якія ахвяруюць на культурную справу, каб людзі памяталі, што менавіта іх грашыма гэта ўсё існуе. Менавіта дзякуючы іх падтрымцы могуць з'явіцца новыя кніжкі і ёсць шанец аднойчы выдаць зноўку вельмі паспяховую кніжку, а магчыма наступная кніжка трапіць пад да ўвагу ўсяго свету. І аднойчы так абавязкова здарыцца, але нельга спыняцца на гэтым шляху.
1: Сёння большасць кніг, якія абыходзяць у беларускіх выдавецтвах, можна набыць як на кірмашах і розных культурных імпрэзах, так і замовіць праз інтэрнэт. З Валянцінай Андрэєвай з выдавецтва Гутэнберг Паблішэр размаўляла Яна Запольская.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Фельетон рации.
2: Наш перший друкар и осетник Франциск Карына еще той агент был. Поехал учиться у Падуанский университет у Италию. Добро, что тогда университеты экстремистскими не обвещали, как ЕГУ теперь. А то я был теперь у нас не перший друкар, а экстремист. И не знайшлося ж никого у 16-м стагодзе, кто б сказал, як теперь, якая Советская Белоруссия, поехал туды вучиться, значится экстремист, бо там университеты фактично працуют на дестабилизацию социально-политичной обстановки синявокой. Там студентов рыхтуют для реализации заходних сценаров трансформации политичной системы. Скарыну так там подрыхтовали, что ён ажно засновал друкарню на радиме и пачаў книги друковать. Видать, усё дзеля гэтай самой трансформации. Гэта у сучасной Беларуси улады спрабуюць зрабіць усё, каб моладзь не з'язджала навучацца на захад. Маўляў, там не тую ідэалогію выкладаюць. А ў 16-м стагодзе просто быў разгул не таго, чаго трэба. Вунь паэт і асветнік Мікола Гусоўскі таксама доктарскую ступень не на радиме абараняў, а у Балонскім універсітэце ў Італіі. Там дагэтуль знаходзяцца кароткія анатацыі дыпломных прац, дзякуючы якім стала вядома, што Гусоўскі доўга выкладаў у Балонскім універсітэце і абараніў там дысертацыю па медыцыне. Больш за тое, вядома, што ў Балонскім універсітэце прамывалі мазгі многім студэнтам з тэрыторыі тагачаснай Беларусі. Паводле дакументаў, больш за 40 студэнтаў і выкладчыкаў з ВКВЛ у тыя часы вучыліся ў гэтым італьянскім універсітэце. То бок ужо тады рыхтавалі розную агентуру для Беларусі. БРСМу на іх не было, так што нечага там у розных Оксфордах ці Стэнфордах вучыцца. У нас і сваіх універсітэтаў хапае. У нас же ВНУ і прафсаюзы, і БРСМ, і Беларусь. А ў заходніх ВНУ гэтага ўсяго няма. Вось і прамываюць мазгі беларускім студэнтам за мяжой.

0: pracy. Racja.com.
1: Што ў бліжэйшых навінах на радыё Рацыя. Расія рыхтуе на восень новую маштабную хвалю мабілізацыі. Відавочцы распавялі пра жудасную аварыю з вайскоўцамі пад Асіповічамі. Учаромся на Падляшшы, сёння працягваецца этнафэст. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская, праз няпоўныя 4 хвіліны ўжо.

0: come on.
1: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
2: Сёння ў гарадку адбудзецца сяброўская бяседа, адзін з больш значных музычна-забаўляльных беларускіх фэстаў на Падляшшы. Ад самага пачатку, дакладна ад пачатку 2000 года, сяброўская бяседа колькасцю і якасцю выступоўцаў прыцягвала натоўпы гледачоў не толькі з гарадка і ваколіц, але і з самога Беластока і з Беластоцчыны. Аб гэтым з супрацоўнікам гміннага цэнтра культуры ў гарадку Радаславам Кулешам пагутарыць Юрка Ляшчынскі.
3: Ужо ў бліжэйшую суботу жыхароў гарадка і не толькі чакае мерапрыемства, якое сяброўская бяседа. Гэта масавае мерапрыемства, а нашым госцем тут ёсць Радаслаў Кулеша, супрацоўнік гміннага цэнтра культуры ў гарадку. Можа так пару слоў пра гэтае мерапрыемства. 26 раз ужо яно адбываецца.
4: Так, добры дзень. Так, 26 раз арганізуем міжнародны фестываль «Сяброўская беседа». Вось так, «Сяброўская беседа», як то на польскай мове сказана, гэта прыяцельскі беседаванне. І так мы сама стараемся, каб гэта «Сяброўская беседа» гэта было для ўсіх, і каб не толькі веселіцца музыка, але таксама, каб людзі, каторые прыязджаюць до нас, маглі, думаю, што добра разам сімейна пасідзець, пагуляць, таксама штось нашого падраскаго з'єсті, каб так само дзеткі, каторы прыїжджають з імі, теж мелі што рабіць на нашым мерапрыемстві. Также, вось, сяброўская беседа, думаю, што 26 адыція, гэта теж у тамтым годзі мы святкавалі такі немножка юбілей, але думаю, што з року на рок трошку теж мы стараємся упроводзаць якісь такі новості, каб трошку штось міняць, каб, ну і так само слухаєм гэтых людзей, каторы прыїжджають які маюць апіні, каб так само трошку развівацца цэлы час.
3: Сяброўская беседа, гаворым у гарадку, але гэта іншае месца, чымсьці фестываль тут, каб, значыць, сяброўская беседа будзе над залівам у Зарэчынах праходзіць.
4: Вось так, сяброўская беседа праходзіць над залівам у Зарэчынах, гэта, можна сказаць, што ў гарадку, але гэта так вёска побач гарадка. Фестываль тут праводзіўся ў Барыку, там ёсць так само месяц сяброўскай беседы. Ну, на жаль, мы арганізацыйна так само не можам там паставіць сцэны. Вось до таго так само, ну, стараемся штогод, каб гэта тэрэн перэняла гміна гарадок, тэрэн Барыку. І вось там трошку трэба паважыць грошай, каб там зрабіць так само такія варункі, так само і бяспечныя варункі для людзей. Бо вядома, што нас так само вельмі абходзіць, і мы вельмі гэтым гэтага пільнуем, каб людзі маглі бяспечна быць у нас на мерапрыемстві.
3: Ну, а гэты месца на залівам у Зарэчынах, там сцэна вядома ёсць, чакаеш, там якаяш так, інфраструктура так сама.
4: Ёсць, там уже мы так само уже гэты летак, як рабілі дні гарадка, і так само гэта раз сяброўскую беседу, там ёсць все так акуратно, так як для нас арганізацыйна, думаю, што так само месца не забракне, бо вось заліў вялікі, і на вокал заліву можна так само нават і палаткі разбіваць, будзе телебім, также будзе все добро відно, думаю, што і будзе слышно, также так, так, ёсць там падгатовлено, мы так само да гэтай сцэны, ктора там ёсць на штодзень, яшчэ да замаўляем другую сцэну, разам гэта лончым, каб танцавальныя групы мелі дзе выступіць і каб гэта так само выглядало на такі, ну, праўдзівы фестывал.
3: Пачатак 18 гадзін, з таго, што ведаю, завершэнне далёка па поўначы, а хто выступіць?
4: Так, пачынаем 18 гадзін выступіць нашай калектывы з Падляшша, беларускія добрыя грайкі, звездачка, сваяк, дэбют, Мавка, Лайланд, Сервердэнс, сястры Астапчук і таксама калектывы з гміны Гарадок, нашай калектывы, каторы пры гмінным цэнтру культуры і ў гміні Гарадок. Таксама прыязджаў уже да нас, але таксама цяпер трошку там памянялася назва, але так Sama Budzie Szmat, kulturny, wokalna, tancowalny hurt Wienok, którym rukowodzić spadarnia Aksana Prus. Ja to думаю, tak samo ciekawo je pochledzieć, bo jany tak samo tańcują, śpiewają i tańcują i białoruskie narodne pieśni, i polskie tańce. Nie pieśni, tylko tańce. Także думаю, że to takie ciekawo je pochledzieć i poczuć ich. No i tak samo starajmy się w tym roku zaprosili kolektyw z Podlaszcza Maksim i Oliczka. To takie, думаю, też ciekawe je połączenie rapu z białym śpiewem. Tak, Oliczka, jana tak sama z tego, co po mnie, jana kierowniczka kolektywów ukraińskich, ale jana tak sama jeździła po wioskach i zbierała różne pieśni od babuszok i to taki no, ciekawy duet budzie. I tak samo jak siabrowska ja, jak przyjacielska na polskiej mowie, tak samo zaprosili kolektyw polski, Piękni Młodzi, jaki budzia śpiewał w znanym nurcie disco polo.
3: Ну і відомо, ті, які прийдуть, вони мусять принести свій кошичок, коцик, чи на місці так само буде якесь харчування, місцева кухня, коло господині таке щось?
4: Так, будуть наші коло господині з гміни Городок, буде так само так званий огрудок гастрономічний, будуть виставці, так що можна і купити, але ми так само не забороняємо, як хтось ті добре варить, так, хтось ті хоче взяти своє, йось місце, miejsca mnogo, można rozbić swojego kocyka położyć, posiedzieć z siemią, z siobrami, ze znakomymi, także na pewno każdemu miejsca tam nie zabraknie. U nas nad Zaliwą, u Zareczynach.
3: Tutaj jakby tam, skażem, u dwukości budzie hety duch puszczy tam czuwać?
4: Duch... Tak, duch puszczy u nas czuciu w całym garatku, także nie tylko na Siabrowskiej Biesiedzi, ale wiadomo, budzia tak samo na pewno dobrej zabawy u tym duchu puszczy nie zabraknie u nas.
3: Na zakończenie przygadajem. Sobota, ta bliższa sobota, 25 lipienia, 17 godzin, początek, Zaliw u Zareczynach, mieroprzyjemstwa, impreza Siabrowska Biesieda.
4: Tak, zapraszam szczerze usich, przyjeżdżajcie do nas, a jeśli ktoś będzie poczuje tę naszą rozmowę, ale woś daleko od nas, tak, u Polsce, chocze poczuć, tak samo będzie transmisja online, na żywo, na naszym kanale na YouTubie, woś tak samo my zapełniają taką sztośkę, aby ludzie mogli na całym świecie, można skazać, pochladać naszą mier przyjemstwa.
3: Лозунгом от початку то було «Ей, Щабровська бесіда, гулять треба, гулять треба».
4: Так, вось, і так само буде на гэтай Щабровській. Гэтым хімном так само відкриєм Щабровську бесіду.
3: Дякую за розмову.
4: Дякую.
2: До Щабровської бесіди неповні 7 годин 6 і з хвостиком поспіть ще можна. З супрацовником Гмінного центру культури у городку Радославом Кулешам гутарив Юрка Ляшчинський.

0: Беларусы Варшавы сустрэнуцца ў нядзелю 9 жніўня каля помніку Мікалаю Каперніку. Івент прысвечаны дню годнасці, гадавіне выбараў 20 года пачнецца ў 18 гадзін пасля канферэнцыі «Новая Беларусь». Пра падзеі і ўдзел экс-палітзняволеных у іх нашай журналістцы Марыне Савіцкай распавёў суарганізатар вечаровай імпрэзы прадстаўнік Беларускай асацыяцыі палітвязняў да волі Алех Кулеша.
1: 2020 гэта адпраўная кропка. Нельга сказаць, што была рэвалюцыя. Ніякай рэвалюцыі не было. Было адраджэнне нацыі. Трэба памятаць тое, што у нас людзей вельмі шмат яшчэ сядзіць. І адна з мэт акцыі гэта любымі рознымі варыянтамі, выглядамі рабіць ціск на рэжым Лукашэнка. Не даваць магчымасці рэжыму Лукашэнка прабіцца сюды в еўразвяз. Ён гэта вельмі хоча. Ён будзе рабіць усё, што заўгодна, каб яго толькі прынялі тут у еўразвязу. Мы можам гэтаму паўплываць непасрэдна зараз такімі вялізнымі шэсцямі, паказаць, што пакуль ты не супыніш гвалт, таму што рэпрэсіўная машына пераходзіць усе межы, чырвоныя, зелёныя і гэтак далей. Фактычна на сягонняшні дзень трэба выкарыстоўваць усе магчымыя сродкі, усе магчымыя кропкі, каб ціснуць на Лукашэнка. Лукашэнка і да 20-го года, і пасля 20-го года завжды кажа, я буду размаўляць з моцным. Ён насамрэч вельмі, вельмі слабы чалавек, таму ён скарыцца толькі моцнаму. Таму трэба абіраць моцны бок і ціснуць.
2: Пры ўліку, што менавіта ў гэтыя дні і канферэнцыя «Новая Беларусь», што для вас, як для прадстаўніцтва Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі больш важная, ўсё ж такі гэта канферэнцыя альбо марш?
1: Марш. Я шматкроць разоў казаў пра тое, што мы павінны дапамагаць сваім паплечнікам у замежжы. Мы павінны паказваць, што мы тут існуем. Мы павінны паказваць, што мы існуем як грамадства, што ў нас на сягонняшні дзень вельмі сур'ёзная сітуацыя ў Беларусі. Што ў нас фактычна гуманітарная катастрофа на сягонняшні дзень у правах чалавека, у правах грамадства і ўвогуле ў жыцці беларусаў. Я таксама заўжды кажу, што не забывайце аб тым, што польскі бок, польскі сейм частку сваіх рашэнняў прымае на карысць беларусам. На наша шэсце болей будзе звяртаць увагу непасрэдна людзі, якія стаяць ва ўладзе ў Рэспубліцы Польшы. Гэта людзі, якія прымаюць рашэнне, рашэнне якіх могуць пайці на нашу карысць. То бок мы не толькі святкуем, не толькі адмічаем, не толькі паказваем, што наш народ яшчэ ўсё знаходзіцца не ў супакоі, што ў нас у краіне вельмі цяжкая становішчая сітуацыя, але мы яшчэ і дапамагаем нашым сумежнікам прыняць рашэнне на нашу карысць. Вось гэта і з'яўляецца самым галоўным ціскам. Ніводная ўлада не можа ігнараваць вялізную колькасць грамадства. Калі яно ёсць, на яго будуць звернута ўвага. Калі яго няма, ну, лічыце, што ўсё. Таму мы павінны выкарыстоўваць любую дату. А такую дату, як 9 жніўня, абавязкова трэба выкарыстоўваць. Таму што гэта навейшая гісторыя Беларусі.
2: Як шмат палітвязняў далучаецца звычайна да маршаў і да канферэнцыі «Новая Беларусь», пры тым, што канферэнцыя «Новая Беларусь» ладзіцца ўжо не першы раз у тым ліку ў Варшаве?
1: Дарэчы, мажліва тое, што і канферэнцыя «Новая Беларусь» ўжо не першы раз у Варшаве. Таксама гэта ўплыў вялізных шэсцяў. Я лічу непасрэдна так, але на вялізных шэсцях палітвязні вельмі моцна прысутнічаюць, яны ўсе падтрымліваюць, таму што людзі прайшлі пра свой цяжкі пакутны шлях і зараз разумеюць, што такім чынам трэба выказваць сваё разуменне. То бок там тлумачыць не патрэбна, навошта выходзіце. Іншая справа, на дробязныя акцыі не заўжды палітвязні выходзяць. Гэта па розных прычынах, дзесьці я іх магу зразумець. Але вялізныя акцыі, вялізныя шэсці заўжды падтрымліваюцца палітвязнямі. А на канферэнцыі наша асацыяцыя даволі такі вялізнай колькасцю прадстаўлена.
0: Беларусы Варшавы сустрэнуцца ў нядзелю 9 жніўня каля помніку Мікалаю Каперніку. Івент прысвечаны дню годнасці гадавіне выбараў 2020 года. Пачнецца 18-й каля пасля канферэнцыі «Новая Беларусь», а сёлета ў праграме выступы як музыкаў, так і прадстаўнікоў дэмакратычных сіл Беларусі.

0: рация, охоплівая усе дорожные погранпераходы.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Про новую планету и старые зорки. Витаю шановных слухачов. Американские навуковцы поведомили, что им упершиню удалось выявить планету, якая поводле основных параметров и характеристик нагадывая нашу Землю и нават мае атмосферу. Гэтае небесное тело так само крутится вокруг зорки и находится в зоне, где теоретично магчымае існаванне життя. На думку доследников, гэтае открытё стало надзвычай важным сведчаннем того, что за межами Сонечной системы может існаваць свет, и нават не один, подобный на нашу Землю. У атмосферы новой планеты уже знойдены гелий. У им жыццё немагчымае, але там могут быть и іншыя газы. Важность и важкость гэтага открытия, якое здзейснілі американские ученые на чале с доктором Колином Черубимом с Гарвардского университета, надзвычайная. Яны стали першими, кто выявил атмосферу на камянистой планете, что находится в зоне каля іншай зоркі. Калі б такое открытие здарылася в 1970-80-е годы, гэта сенсацыйная навіна не злазіла б з першых палосаў сусветных газетаў і галоўных тэлевізійных перадач. Людзі тады літаральна трызнілі космасам і ўсе ляцелі да зор. Зараз жа надзвычайнае адкрыццё праляцела па медыях другім ці трэцім планам і нават не было заўважана шырокім колам грамадскасці. Не то людзі расчараваліся занадта марудным асваеннем космасу, якое за 10 годзі зрушылася не нашмат, не то заклапочанае найперш беспарадкамі на сваёй планеце, дзе ніяк не могуць наладзіць годнае жыццё. І тут ёсць свая логіка, чаго перціся ў нязведаныя і таямнічыя касмічныя далі, калі на сваім падворку не можаш папратаць. Толькі засмешваць сусветны салярыс і прыносіць хаос, і войны туды, дзе такіх з'яваў, можа, зусім не ведаюць. Але і романтычнасці ў новых пакаленняў землянаў стала намнога меней, і цяперашнія дзеці ўжо даўно не мараць быць астранаўтамі. Фантастычны свет ім забяспечваюць разнастайныя і разгалінаваныя кампутарныя гульні. Яны і зямной прыгажосцю мала цікавяцца, занурыўшыся ў свой асобны віртуальны свет. А між тым новая выяўленая планета размешчана на адлегласці ўсяго 48 святовых гадоў ад Зямлі, што па касмічных мерках зусім блізка. Усяго астраномам ведама больш 6 тысяч планетаў, якія знаходзяцца на арбіце іншых зорак. І сярод іх адкрыта першае, дзе магчымае жыццё, падобнае на наша. Так што тэарэтычна чалавецтва ўпершыню за ўвесь час даследаванняў наблізілася да выяўлення такога жыцця на іншай планеце. Рытарычнае даўняе пытанне, ці ёсць жыццё на Марсе, мае свой скарэктаваны працяг. Ад нябесных свяцілаў пяройдзем да двухногіх зорак, якія ходзяць па грэшнай зямлі і бегаюць па зялёнай траве. У цэнтры ўвагі насельнікаў нашай планеты быў, канешне, фініш чэмпіянату свету па футболе. У фінале заслужана перамагла зборная Іспаніі, моцная найперш камандавай зладжанай гульнёй. Гэты поспех быў абумоўлены гадамі сістэмнай падрыхтоўчай працы, якая ўзняла чырвоную фурыю на новыя вяршыні. Мундыяль, які праходзіў на палях Паўночнай Амерыкі, быў адметным не толькі значным пашырэннем колькасці ўдзельнікаў фінальнай часткі, але і развітаннем з шэрагам вялікіх майстроў футболу. Чэмпіянат стаў апошнім для партугальца Крыштыяна Раналду, харвата Лукі Модрыча, аргентінца Ліанеля Мессі, шэрагу іншых віртуёзных маэстра, якія цягам многіх гадоў сваёй гульнёй радавалі мільёны прыхільнікаў. І чэмпіянат быў паказальны ў тым сэнсе, што нават вялікія футбалісты не богі, а звычайныя людзі, якім уласціва і памыляцца, і правальвацца, і плакаць, ці ад радасці, ці ад горычы правалу. Нават лепшы футбаліст свету ўсіх часоў Месі у фінальным матчы не здолеў здзейсніць нейкае надзвычайнае цуда і разам з ранейшым аргенцінскім чэмпіёнскім складам пацярпеў паразу. І гэта ніколькі не прыніжае ні яго талент, ні дасягненні, ні футбольную геніяльнасць. просто ничто не стоит на месцы, и все проходит, у тым лику и слава земная. Неумольный закон проминания эпохи, измены поколения, коли на вершиню залазит нехто инший, и на авансцену выходят новые кумиры. Далее будут раскрываться новые таленты и зять иншие зорки. Владимир Хильманович для белорусского «Радио Рация».
1: «Рация с Нивой» – супольный проект «Радио Рация» и «Тыдневика белорусов у Польши Нива».

0: Газетные выроски из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Конец большевицкой улады. Скорочение насельництва у заходней Беларуси. Бюст Скорины у Менску.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: Выданне «Беларускае слово» у 1926 годе опубликовало наступную заувагу. Коммунистичная партия Советского Союза гине. Усюды у России, на Украине и Беларуси идут бои. Видовочно уже близкий конец усей большевицкой улады. Разом с ею, а то еще худшей за яе, замрут и сгинут усе большевицкие заграничные экспозитуры и организации. Организации, якія і жылі і працавалі за грошы чырвонай Москвы.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Студэнцкая думка» ў 1925 годзе аналізуе статыстыку. У заходняй Беларусі на квадратны кіламетр толькі 32,1 чалавека. Сама па сабе страшная гэтая лічба кажа не толькі аб тым, што за апошнія 10 гадоў усялякага роду войнаў, насяленне заходняй Беларусі не толькі не павялічылася ў парадку натуральнага прыросту, але яшчэ і зменшылася, ды і што найменш на цэлы мільён жыхароў. З нашага пункту гледжання гэтая лічба кажа і аб тым, што натуральны працэс згушчэння насялення, які павінен вытвараць узрост местаў, вытвараць новыя, больш інтэнсіўныя формы жыцця і працы, у заходняй Беларусі за ўсе гэтыя 10 гадоў ішоў, а мо ідзе надалей у адваротным напрамку.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Віленскае выданне «Беларуская Ніва» у 1926 годзе перадае навіны з радавай Беларусі. У прыватнасці пра святкаванне 400-летця беларускага друку. Толькі ў самым канцы 25 году радавая Беларусь святкавала скарынінскі юбілей, які ў заходняй Беларусі святкаваўся 25 марца 1925. Святкаванне ў радавай Беларусі адбывалася паводле гэтае праграмы. І далей сярод іншых пералічваюцца наступныя пункты праграмы, датычныя Менску. Кампанію друку, масавыя сходы працаўнікоў друку асветы, у памяшканні цэнтральнага дому асветы з дакладамі і літаратурна-мастацкімі аддзяленнямі, Установка бюсту Скорины у помешкання Института белорусской культуры. Выставки книги белорусского друку у политосветных установах, доклады по школах.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Еволюція білоруського адраджіння. Безплатне радіо. Рукопіс чорнокніжника.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Беларуская Нива» проанонсовала лекцию в Вильне. Беларускі студэнцкі саюз ладзіць публічную лекцыю ў зале беларускай гімназіі на Вастрабрамскай 9. Чытаць будзе грамадзянін Антон Луцкевіч на тэму «Эвалюцыя беларускай драджэнскай ідэалогіі і адбіццё яе ў літаратуры. Уваход вольны і бясплатны».
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Грамадзянін» у 1928 годзе паведаміла пра бясплатнае радыё ў Бернардынскім садзе. З ініцыятывы магістрату места Вільні ў Бернардынскім садзе каля летняга тэатру пастаўлена радыё, якім можна карыстацца.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: У 1922 годзе газета «Беларускі звон» апублікавала вялікі матэрыял пра рукапіс чарнакніжніка 18 веку. Жыдоўскай гістарычнай камісіі пры наркама свету ўдалося здабыць рукапіс жыдоўскага пана Твардоўскага з ваколіц мястэчак Радашковічы і Смілавічы. Скураны фаліянт часу 18 веку, рукапіс мае болей 300 лісткоў пергаментнай паперы, пісаны ў розныя часы ў працягу ўсяго 18 стагоддзя па-гэбрайску, жыдоўску і беларуску ў жыдоўскай транскрыпцыі. Беларускі элемент гэтага рукапісу досыць значны, але вымагае вялікага расшыфравання. Назовы дрэваў, карэнняў і зёлак усюды на беларускай мове. Сярод розных таёмных малітваў каббалы побач з жыдоўскімі анёламі сустракаецца беларуская мара і святы Мікола. Апрача гэтага ў рукапісу ёсць шмат беларускіх замоваў і загавораў ад розных хвароб і занядужанняў. У запісах гэтых загавораў відаць, што местачковы ізраільскі пан Твардоўскі ў дзюхкосі месяцамі на нават добра не разумеў мовы і перакручваў беларускія словы, перапісываючы іх па-свойму чыста жыдоўскім выгаварам.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: У 1926 годзе газета «Беларуская хата» апублікавала зацімку пра выезд маршалка Пілсудскага ў Нясвіж. Маршалак Пілсудскі разам з міністрамі Мейштовічам, Незабытоўскім і Рамоцкім выязджаў у Нясвіж, дзе прымаў вучасці ў з'ездзе крэсавых землеўласнікаў. Варшаўская польская прэса прыдае гэтаму з'езду важнае палітычнае значэнне, зазначаючы між іншым, што амаль не ўсе вучаснікі яго належаць да манархістаў.
1: Беларусы ў міжваенным друку.
0: Газета «Грамадзянін» у 1928 годзе апублікавала маленькі матэрыял з загалоўкам «Нашы эсэры». Вядомы беларускі эсэр таварыш Шыла нешта занядужаў і паклаўся ў шпіталь. Але, як кажуць, хвароба не сур'ёзная і нічаму не пагражае. Другі, таксама вядомы эсэр, пан Мамонька, пакуль што яшчэ змагаецца з усялякімі нядугамі і, як нас інфармуюць, моцна стаіць на варце сацыяльнага беларускага руху.
1: Беларусь у Інтэрбельме.
0: Выданне «Маладое жыццё» у 1922 годзе апісала сітуацыю з хорам у першай віленскай беларускай гімназіі. Гэты хор з'яўляецца не толькі хорам гімназіяльным, але беларускім хорам на ўсю Вільню. Дзеля гэтага ўжо даўно педагагічная рада гімназіі пачала зварочваць увагу на яго добрую арганізацыю. Аднак неадпаведныя ў гэтай справе вучыцялі шмат перашкаджалі сапраўднаму яго развіццю, і гэткім парадкам справа гэтая да апошняга часу не ўрэгулявана. Усё ж такі гімназіяльны хор змог зрабіць некалькі выступленняў. Некалькі выступленняў на чале з панам Згірскім. У апошні час па некаторым прычынам пан Згірскі адмовіўся ад рэгенства і назначаны новы вучыцель пяяння пан Стэповіч, які, нягледзячы на дужа кароткі час свайго бытавання ў гімназіі, здалеў выступіць з хорам у дзень святкавання ўгодкаў 25 сакавіка. Можна спадзявацца, што пан Стэповіч зможа зрабіць сапраўдны беларускі хор, тым болей што шмат добрых спявачак знаходзіцца ў беларускім прытулку, здалеўшых у часе вення пана Згірскага выступіць самім і звярнуць увагу на сябе усяго беларускага грамадзянства.
2: А хто там ідзе?
1: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Напад паўстанцаў на цягнік. Ваганне беларускага народу. Ой, мароз, мароз з вялейшчыны.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слова» напісала пра напад паўстанцаў. На чыгуначнай лініі Воршы-Лепель паўстанцы зрабілі напад на паштовы цягнік. Яны разабралі рэльсы, што выклікала катастрофу цягніка. Пры гэтым было забіта 7 чалавек, а 20 ранена. Паштовы вагон ўшчэнт абрабаваны.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1921 годзе «Наша думка» апублікавала частку эсэ Ігната Абдзіраловіча «Адвечным шляхам». Цытата. «Ваганне паміж Захадам і Усходам і шчырая непрыхільнасць ні да аднаго, ні да другога з'яўляецца асноўную адзнакую гісторыі беларускага народу. Прыклад Скарыны, аб якім да гэтай пары няведама, хто ён быў такі, ці каталік, ці праваслаўны, і пэўна, што і той, і другі разам, адбівае гэтае з'явішча беларускага духу ў індывідуальнасці ў душы нашага першага інтэлігента. Гэтую рысу беларуская народная інтэлігенцыя захавала і да нашай пары, але, як бачым, на тое ёсць гістарычныя прычыны.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Родная страха» у 1922 годзе апублікавала тэкст «Народная беларуская песні», якая пяецца ў вялікім бару Красносельскай гміны Вялейскага павету. З'яўляецца пытанне, ці не мае беларускае паходжанне расійскі шлягер, які набыў вядомасць толькі ў 1950-х. Болей чым за 30 год пасля гэтай публікацыі. Тэкст беларускага арыгіналу пачынаўся гэтак. «Ой, мароз, мароз, не змарось мяне ў чужой старане. У паход ідучы, каня вядучы, конь мой варанец, я сам маладзец».
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературай».
1: Шерах культурно-осветницких мероприемств, включающих лекции по экологии и историчной моде, а так само презентации книг и встречи с письменниками – это все активности Товариства белорусской мовы у Лоди. Дейность суполки так само включает регулярные мовные встречи и белорусский книгоклуб, кажа одна из головных организаторов Мария Шелепова.
2: Увогуле у нас, ну, вось наше такі, як гэта, класічныя мерапрыемствы тыпу там ужо настолкі вось у нас у гэтым годзе, так, размоўны клуб, кінаклуб, так. Ну, гэта у нас усё як бы застаецца, але, ну, пакуль што вось мы троху, ну, як бы прыпынілі такія, зрабілі сабе, можа, нават такія вось, ну, вакацыі раней, бо, ну, мы зараз шукаем новае памяшканне. Агулам, ну, вось у нас было у чэрвені два мерапрыемствы. Вось гэта у нас была вось лекцыя па экалогіі і настолкі. Ну, а так у планах пакінуць як бы ўсё, што людзям падабаецца, ўсё наше такое традыцыйнае. Ну і будзем запрашаць гасцей.
3: Хто зараз складае вашу асноўную базу наведвальнікаў вашых мерапрыемстваў? Ці заўважаеце вы, што ў тым ліку ў летні перыяд прыходзяць новыя людзі?
2: Ну, вось у нас з таго, што надалася, напрыклад, улетку, то часам вось людзі вандруюць, прыязджаюць у Лодзь, вось, ну, беларусы, не толькі беларусы. Ну і, напрыклад, бачаць нашу аб'яўку, што там вось нейкае мерапрыемства будзе тады і тады. Ну і вось прыходзяць, ну, у нас ўжо былі вось, напрыклад, людзі такія вось прыязджалі да нас з Беластока, моцна цікавіліся, чым мы займаемся, ці можна, напрыклад, у Беластоку на падобныя мерапрыемствы хадзіць. Вось. Ну, гэта з такіх вось новых, хто дадаўся ў лік. А так у нас ёсць як бы такія наведвальнікі, каму падабаецца там, напрыклад, толькі размоўны клуб, вось яны ходзяць, камусьці там толькі кінаклуб, хтосьці прыходзіць на ўсё, хтось там, ну, прыходзіць так у першы раз, потым не прыходзіць, потым зноў прыходзіць. Ну, то бок рознае здараецца, але, ну, вось кажу, што дадаліся вось такія вандроўнікі ў нас цяпер.
3: На чым цяпер робіце галоўныя акцэнты, можа, на нейкіх канкрэтных мерапрыемствах, а якія тэмы сустрэчы становяцца цэнтральнымі для ініцыятывы?
2: Мы яшчэ як бы многа слухаем тых, хто хоча нам прапанаваць. Вось мы зараз супрацоўнічаем, ну, як супрацоўнічаем, як бы у добрых стасунках з студэнтамі беларускімі, вось. І яны там нам часам прапаноўваюць, што вось ёсць які-небудзь цікавы госць, але ім там, ну, не было куды запрасіць, альбо там час не пасуе. Ну, і вось мы неяк з імі там абменьваемся, скажам так, інфармацыяй, цікавымі людзьмі. Вось да нас так прыязджала якраз лектарка Ганна Скрыган, яна нам распавядала пра экалогію. Гэта вось было ад менавіта лоцкіх студэнтаў такая ініцыятыва. Вось. Ну, а так, пакідаем галоўнае тое, што як бы людзям ужо падабаецца, так. Ну і стараемся так быць адкрытымі для прапановаў звонку таксама.
3: Ці запрашаеце вы лектараў, творцаў, гасцей з іншых гарадоў, з якімі беларускімі структурамі таксама камунікуеце ў Польшчы актыўна?
2: У нас так, у прынцыпе, большасць гасцей, якіх мы запрашаем, у Лодзі як бы мала каго вось такіх там творцаў ці там лектараў гэтак далей. Вось усе ў асноўным у нас прыязджаюць з розных гарадоў, так. Ну, у нас там і з Кракава да нас прыязджалі, з Варшавы, з Беластоку. То бок, ну, мне здаецца, што большасць як бы такіх беларусаў творчых і актыўных, яны якраз па Лодзі. Таму як бы усе яны да нас і прыязджаюць. Ну, вось на дадзены момант са студэнтамі, ну, як бы з палітычнымі структурамі мы не кантактуем, бо як бы у нас, ну, статут ён як бы нам, ну, не тое, што не дазваляе, просто у нас як бы іншая мэта. Мы як бы займаемся такім культурніцкім развіццём. Так. Ну, у асноўным так. Ну, вось калі ёсць нейкія прапановы там ад творцаў ці ад арганізацый, напрыклад, такіх, якія вось таксама займаюцца творчасцю, ну, мы стараемся таксама камунікаваць. Ну, і там часам яны нам нейкія альбо ідэі падказваюць, альбо, напрыклад, якога-небудзь таксама цікавага госця могуць параіць.
3: І нейкія новыя ідэі, фарматы, якія вы б хацелі ці там плануеце запускаць у бліжэйшай перспектыве, чаго вам не хапае, над чым працуеце?
2: Ну, самае галоўнае, нам зараз не хапае памяшкання. Так, мы ў пошуку. Ну, а так, гэта хутчэй за ўсё мы ўжо будзем думаць на новы сезон. Гэта вось у нас, ну, звычайна з верасня пачынаецца. Падумаем, можа штосьці прыбраць, штосьці дадаць. Вось. Ну, у нас так звычайна адбываецца, што у нас такі вось жнівень такі больш для адпачынку, а потым мы вось пачынаем думаць, што нам рабіць вось у гэтым годзе, у гэтым сезоне.
1: Больш падрабязна пра актыўнасць ТБМ у Лодзі можна даведацца на старонцы ТБМ Лодзь у Інстаграме.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Олег Мінкін нарадзіўся 31 сакавіка 1952 года ў вёсцы Чарняўка Хоцімскага раёну Магілёўскай вобласці. Навучаўся ў Хоцімскай 8-гадовай школе-інтэрнаце. Скончыў бабруйскую школу-інтэрнат нумар 1. Паступіў у Маскоўскі энергетычны інстытут. Праз 2 гады перавёўся ў Маскоўскі інстытут інжынераў сельскагаспадарчай вытворчасці, які скончыў у 1975 годзе. Працаваў майстрам на будаўніцтве электрападстанцыі ў Бураціі, інжынерам-электрыкам на нафтаперапампоўчых станцыях нафтаправоду «Дружба» ў Наваполацку, інжынерам-наладчыкам у сістэме «Галоўтранснафта», інжынерам тэхнанагляду на нафтаправодах поўначы Тюменскай вобласці. Калі жыў, працаваў на Полачыне, з'яўляўся сябрам літаратурнага аб'яднання «Крыніцы», якім кіраваў у той час Владзімір Арлоў. Зараз жыве ў Вільні, выдаваў газету «Руні» і кнігі ў серыі «Бібліятэка газеты Рунь». Дэбютаваў у 1980 годзе з вершамі ў газетах «Гомельская праўда» і «Літаратура і мастацтва». Аўтар зборнікаў паэзіі «Сурма», «Расколіна», «Пінаты», прозы, «Праўдзівая гісторыя краіны хлудаў», а таксама дзіцячых кніг. Перакладаў вершы Норвіда, Лісьмяна, Стафа, Зэрава, Грабоўскага і некаторых іншых. У 2018 годзе ў выдавецтве «Кнігазбор» выйшла кніга Алега Мінкіна «Мяне тут не было».
0: Рэцэнзіі.
1: Адразу мушу зазначыць, што гэтая кніга выйшла як узнагарода за атрыманне прэміі імя Міхася Стральцова. Дарэчы, Алег Мінкін стаў першым лаўрэатам Стральцоўскай прэміі, і выданне кнігі выбранага стала сюрпрызам і для самога лаўрэата, і для ўсіх аматараў беларускай паэзіі. Такім чынам, гэта кніга выбранага. Тут варта адзначыць, што лаўрэат Стральцоўскай прэміі павінен працаваць у тых самых жанрах, у якіх працаваў уласна Міхась Стральцоў. Гэта перадусім паэзія і проза. У выпадку з Мінкіным гэта яшчэ пераклады, бо Стральцоў быў таксама выдатным перакладчыкам. Перакладаў паэзію Брауна, Гільена, Неруды, прозу Айтматова, Пастэрнака. Кніга «Мяне тут не было» складаецца з 3 частак. Першая частка – паэзія, другая частка – пераклады, трэцяя частка – проза і публіцыстыка. Мінкін і тут застаўся верным сабе. Ён ад перавыдання да перавыдання ўдасканальвае свае вершы. Гэтым разам не толькі зрабіў асобныя праўкі ў вершы, а яшчэ аб'яднаў асноўную частку сваіх вершаў у цыкл і пранумараваў кожны верш, амаль як у Шэкспіра. Цыкл пачынаецца вершам «Сурма». «Гэй, гнюсы, панаверкі чорнай світы, прарочыце вы крыкам хіжым тлунным, засілля вечнай сцюжы і зімы, ды скрозь ваш гвалт не чутен звон забыты, званоў Сафіі і прызыў на сумны, працяглы спеў абуджанай сурмы». Большасць вершаў добра знаёмыя аматарам паэзіі па ранейшых кнігах. Я асабіста, калі перачытваю іх, успрымаю як штосьці вельмі хрэстаматыйнае, амаль як Максіма Багдановіча.

0: Відаць, укладальнік кнігі Міхась Скобла палічыў, што твор і так добра вядомы. І таму паставіў публіцыстычны хорар у татарскім палоне. Мінкін у ім апісаў здарэння, як расійскія крымінальнікі захапілі яго ў палон, патрабавалі выкуп і як ён ад іх збег. Гэты твор сапраўды амаль невядомы чытачу. Друкаваўся толькі ў ТВЛ-аўскім часопісе «Калосе» ў 90-х годах і ніколі пазней не перавыдаваўся. Лепш вядомыя чытачу апавяданні, уключаныя ў кнігу. Некалі яны выходзілі пад адной вокладкай з антыутопіяй прахлудаў. Такім чынам атрымалася паказаць Алега Мінкіна з усіх творчых бакоў. Праўда, варта тут яшчэ згадаць пра складанне Мінкіным слоўнікаў і анталогій дзіцячай паэзіі. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Пра яе мы неяк раскажам іншым разам.
1: Рецензії.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з кнігай Алега Мінкіна «Мяне тут не было». Свае вершы з выдання чытае аўтар.
2: Вострая брама, атвор у нязвыклую глыб. Дзе неофіт пачувае сябе як на Марсе. Ну, а заўсёднік у тульні кавярні прынамсі можа сядзець за ажурнымі кратамі шыб, каву смакуючы і пазіраючы на шыльду насупраць, якая цямнее на муры помніка вельмі далёкая архітэктуры. І не стрываўшы, міжволі ўздыхнуць даўніна. Пынаты, зноў я вярнуўся ні з чым да гэтых загнілых варот. Скуль прозняў рот і ні з чым паразбрыдаўся мой рот. Я ненадоўга, але, Боже, які гэта жаль бачыць у стылай мгле сад абляцелы амаль. Боже, ад пунь і ад хат цягне такую жальбой, што застаецца няшмат, каб не пакончыць з сабой. Боже, калі ўжо і мяне перствы, як яблык страсе, хай яшчэ раз мільгане цень мой па цёмнай страсе. Лаўка ў старым садзе. Я знаю замшэлую лаўку ў старым закінутым садзе. Нябачна яе за высокай травой і густым лісцём. Аднак, калі хто выпадкова патрапіць у сад і сядзе на лаўку, дык перайначыць дазвання на сваё жыццё. Не тое, каб страшнае нешта здарылася ці штосьці таемнае адбылося. Просто ўнутро спаняволь халодная лінія пустэчы. Праб'юцца парасткі млосці, а скроні сцісне нязнанай ніколі да гэтую боль. І можна не знаць, што прычына нязводнай хваробы лаўка. І можна ведаць пра тое, ды ніякі ўжо алкаголь, ніякае ўжо каханне, ніякая ў свеце забаўка не вытравіць той пустэчы, не змогуць суняць той боль. Боль будзе з табой паўсюдна, пустэча будзе як п'яўка высмоквыць цябе і ў пекла твоё ператворыць жыццё. Я знаю, в закінутым садзе адну замшэлую лаўку нябачна за высокай травой і густым лісцём. Хаўтурнае шэсце. Хаўтурнае шэсце, які незвычайны абрад. Яшчэ пабываць на такім не пашэнціць наўрад. Чатыры шыкоўных жанчын ва ўборах на моднай крой нясуць на насілах нябожчык пад прасцяной. Калёру мімоза, калёр улюбёны мой. Як светла, як тёпла, хоць голля ахутала інь, на могілкі суправаджаць гэтых юных багінь. Замест удаванага плачу нязмушаны смех і рухі павольні, чым гэты няспешлівы снег. Будь зноем, іх толькі ўзяў бы з сабой на каўчэг. Над радасным шэсцем зялёны ўзышоў маладзік. Я ведаю, пад прасціной мой дакладны двайнік. Шчаслівы, ён жыў у каханні, пакуль не суціх. Ён зведаў пяшчотую ласку ўсіх чацвярых. І я, далі Бог, калі б мог, дык кахаў толькі іх. Шчаслівец, яго сярод іншых абралі яны. Ён быў уладальнікам царственнай іх галізны. У іхніх абдымках не раз засынаў ён без сіл. А мне не абняць іх, бо рукі мае пара крыл без важкіх, і трэба спяшацца ўжо за небасхіл. Паняверка, ты паглядзі, кім стала ты цяпер. Баішся нават глянуць у люстэрка, бо ў поглядзе тваім стаіўся сумны звер, якога не прагнаць, а клічуць паняверка. Ты моліш усю ноч, сыдзіш албер. Я сукню белую хачу дастаць з куфэрка і стаць ранейшай, ды не ўходзіць звер, падступны звер з мянушкай паняверка. Ты кажаш, мне нязносны твой ашчэр, каб ты мне ў вочы не глядзеў, я разаб'ю люстэрка. Разбіла, ды смяецца кпліва звер, найгоршая з хімэр, нязводны паняверка. Похмелля. Усё так, як раней. Усё так, як раней. Толькі троху. Больш падвоху ў паветры і спалоху. Больш панылосці ў тварах і смутку. Больш ненавісці ў кожным закутку. І глядзяць адусюль блазнавата звільгатнелыя вочы вар'яты. Зноў стрыножаны коні пагоні. На іх месцы дубінкі, пагоны і разумнікі зноў нюцай. І вусатый партрэт на сцяне. Што ж, за пляшкай схожу, буду піць. Можа, загадзя кайстру купіць. Трыялет. Бусліха яйкі на страсе нясе, спаўзаецца лужына сонцапёкі. Там, дзе мае пачаткі і вытокі, бусліха яйкі на страсе нясе. Зноў кожны сук і струк абселіць смокі. Дык паўтарай, пакуль не спіўся па крыце. Бусліха яйкі на страсе нясе, спаўзаецца вужы на сонцапёкі.

0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вами быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Moonlight Benjamin, так називається вокалістка, яка почала сьогодні випуск «Слово з музикою». Мене звуть Іло Карпюк і буду з вами ближайшу годину на хвилях білоруського радіо Рація. Moonlight Benjamin, яшчо сьогодні вернеться, бо у мене гэта сполучэнне карэннай музыкі Хаіті і аўтарскага падыходу да музыкі найбольш зрабіла, найпрост гаворачы. Спасярод і так багатай праграмы фестывалу фолк-музыкі ў Чарамсе, як і адбываецца на гэтых выходных. Хацелася б, каб летняй надвор'е было спрыяльным для фестывальных падзеяў. Людзі прысвячаюць час, заангажаванасць, грошы, і тыя, што запрашаюць і арганізоўваюць, і тыя, што прыязджаюць і слухаюць. Пакуль не да канца нам гэтага хапае, чакаем ласкавасці маці натуры, а ў міжчасе схапімся за музыку Даны і Альдена. Дзвюх братоў, пра якіх тут ужо ўзгадывала аднойчы, выхаваных на музыцы Фара Сандерса ці Джона Колтрейна, якія для сучаснага слухача крыху перасэнсоўваюць тое, што ёсць для іх джазам чи сучасным джазам. Яны менавіта запісалі пісню «Summer Nights», якая з'яўляецца маім пажаданнем на час летняга фестывальнага жыцця.

Слова досить, достатково прогучала у двух попередніх піснях, але думаю, що про його думаю не один раз, оглядаючи фільм Нолана «Одиссея». Славутое вертанне героя, якое описано у старажытнай гісторіі Гомера, стала тэмай, якую расказаў нанава рэжысёр Крыстафер Нолан. Фільм, безумоўна, варты, каб прысвяціць 3 гадзіны на экскурсію ў кінатэатр. Аўтарам саундтрэка з'яўляецца Лудвік Горансон, шведскі кампазітар, які з Ноланам працаваў ужо пры Опенхаймеры ці Тэнеце, але таксама можаце асацыяваць ягоную працу ў паспяховым мінулагоднім фільме «Sinners». Матыў, якога паслухаем, называецца... Як же бы інакш? Одиссей. Одиссіус.

0: Слово с музыкой.
1: Гэта ўжо развітальны момант пасля гэтых кельцкіх рогаў на полю бітвы. Паслухаем тады эмоцыяў у гуках, якія суправаджаюць Адысея ў моманце, калі зноўку з'яўляецца ў родным доме. Гэты трэк Горансон стварыў супольна з Травісам Скоттам і Джеймсам Блейкам. When I'm Home. З пажаданнямі, каб кожны адчуў нарэшце сябе як дома. Дзякуй за сустрэчу. З вамі была Іло Карпюк і словы. С музыкой.

Авторская программа Віта Павлова. Нарації. Привітання. Сьогоднішню програму я б хотів присвятити події, яка повпливала на весь світ, яка припинила усі війни, яка відтягнула нашу увагу від всіх подій. Гэта Мундыяль, чемпіонат світа по футболі. Признаюся вам щиро, я былы спартовец, апошнія гады зусім не цікаўлюся спортом, глобальными подіями. Я не сачыў за Олімпіядай, я не сачыў ні за якімі кубкамі, я нават не сачыў за тым, што адбываецца ў адзінаборствах. І гэты чэмпіянат, калі ён пачаўся, не прыцягнуў маёй увагі, але дзіўным чынам я быў уцягнуты, мне пачало быць цікава, я пачаў сачыць, і галоўныя гульні я глядзеў, а некаторыя нават глядзеў у эфіры, як большасць зямлянаў. Для тых, хто наогул не цікавіцца футболам, пералічу толькі галоўныя асаблівасці гэтага мундыялю. Першая – вялікая колькасць краінаў. Іх было значна болей, чым звычайна, што дало нагоду некаторым скептыкам казаць, што ўзровень панізіўся, на мой вока наадварот, ён павысіўся, і вось гэты цуд футболу, ён стаў яшчэ больш відавочным. Гэтая сітуацыя стварыла сапраўдную казку. Казку пра Каба-Верде. Дэбютант. Маленькая афрыканская краіна. І яны не проста выйшлі з групы. Яны зайгралі ў нічыю з Уругваем і Гішпаніяй. Забілі гістарычныя галы. Асабліва запомніўся іх асноўны брамнік Вазінья. Поўнае імя Валеріано Антоніо дос Сантос. Гэта вельмі дасведчаны брамкавы, ён цягнуў каманду ў ключавых матчах, рабіў неверагодныя сейвы і даваў усёй сваёй дружыне упэўненасць. Менавіта дзякуючы яму Каба-Верде змагла супрацьстаяць фаварытам і стаць сімвалам таго, што мундыяль дае магчымасць блішчэць не толькі фаварытам, але і тым, ад каго наогул ніхто нічога не чакае. Дарэчы, трэба прызвычаіцца да такога слова, як «андердог». Менавіта вось гэта і быў «андердог».

0: стався виступ команди Норвегії на гэтым мундыялю на чале з Ерлінгам Холандам. Яны зрабілі нечакана вельмі далёкі крок па турнірнай сетцы, а іх фанаты стваралі такое музычнае шоу, што яно не магло прайсці обак мяне. Калісьці я расказваў вам з выспы ў Швецыі, што менавіта там нарадзілася слова «Русь», «Рускі», што гэта былі грыбцы. І вось мы ўбачылі, як пад камандай Холанда все гэтыя вікінгі і вікінгесы, яны ўсе пачынаюць грэсці і выкрыкліваюць слова «Ру! Ру! Ру! Ру!» Менавіта вось гэта «Русь», менавіта гэтае слова магчыма і дало назву калісьці нашай краіне, а пасля і Украіне, і якое было потым у нас скрадзена нашым усходнім суседам. Ну што, далей намётам. Зоркі старога пакалення Ліанель Месі, які зноў цягнуў Аргентыну да фіналу, Кіліян Мбапэ, які стаў галоўным бамбардзірам турніру з 10 галамі, Гарі Кейн, Роналда, все яны далі яркія ўспышкі на полі. Фінал – Гішпанія супраць Аргентыны. 1-0. Гол Фернана Торреса ў экстратайме. У дадатковы час, прызнаюся, як і ўсіх, мяне таксама чаруюць зоркі. І натуральна сачыць за тым, як грае Месі, было вельмі цікава. І вось гэтае магічнае імя Аргентына, яно прыцягвала маю ўвагу. Але гульня Гішпані была настолькі мацней, настолькі лепей, што ў нейкі момант я зразумеў, яны мусяць перамагчы. І таму, калі яны перамаглі, я палічыў, што гэта проста справядліва. Гэта быў надзвычайны мундыяль. Тэхнічныя іспанцы, аргентынская жарсць, афрыканская энергія, лацінскі вайб гаспадароў. Ад матчаў з поўнымі стадіёнамі да драмы ў плэй-оф. Але я, як музыка, хачу звярнуць вашу ўвагу на тое, на што многія, магчыма, самі не звярнулі. На цалкам іншы падыход да музычнага аздаблення турніру. Раней музыка на мундыялях, як і на ўсіх спартовых спаборніцтвах, была пераважна афіцыйнымі гімнамі і фанчатамі. І толькі зараз, у 2026 годзе, FIFA зрабіла вялікі крок наперад. Поўны саундтрэк, вялікі плейліст і, самае галоўнае, першае ў гісторыі халф-тайм-шоу на фінале. Гэта ўжо не проста музычнае тло. Гэта стала паўнавартаснай часткай драматургіі турніру. Музыка аб'ядноўвала кантыненты: лацін-поп, афрабіты, ка-поп, амерыканскі поп і класічныя элементы. Сёння я дапамагу вам разабрацца, як гэта працавала. Ад афіцыйных песень да таго, што адбылося ў сярэдзіне фіналу. Бо футбол без гуку – гэта толькі палова гісторыі. А зараз паспрабую словамі распавесці вам тое, што я бачыў. Уявіце сабе вялізную-вялізную чашу стадыёна, і калі над ёю здымаецца дрон, мы бачым на тле Нью-Йорк. Так, гэта прыгарад Нью-Йорку, Нью-Джерсі, і там адбываюцца галоўныя падзеі. 19 ліпеня 2026 года, MetLife Stadium, фінал мундыялю. Сотні мільёнаў вачэй, а магчыма і мільярды ва ўсім свеце, сочаць за матчам. Праходзіць першая палова матчу. Пакуль што 0-0 паміж Іспаніяй і Аргентынай. І вось скончваецца першая палова, і раптам святло, дым, нечакана мураву на поле зацягваюць вялізным-вялізным палатном з нейкай звышсучаснай выявай. І на поле выязджае Дзюн Багі. За стырном бразільская легенда Роналда. Сапраўдны Роналда, не той сучасны, а той сапраўдны, бразільскі. Побач з ім Рональдзінья з усмешкай, якая можа асвятліць весь стадыён. А на даху гэтай тачкі у поўным гламуры, у ружовым шоўкавым вобразе, са сваровскі, крышталямі сваровскі ў стылі канца 90-х, Queen of Pop, сама Мадонна. Гэта было яе першае з'яўленне на мундыялю. Яна не проста выйшла, яна ўварвалася, як каралева, якая прыбыла на сваю власную вечарыну. Ролер-скейты, диджей Стюарт Прайс за пультам, ролер-эстэтыка. Всё гэта стварыла адразу адчуванне, што мы не на футбольным матчы, а на самай вялікай клубнай вечарыне планеты. І вось яна пачынае. Песня, якая ідэальна пасуе да моманту. Мюзік з 2000 года. Гэта кампазіцыя гімн аб'яднання праз гук. Music makes the people come together. І в гэты момант яна зрабіла гэта літаральна. На тле гучала і диска інферна, і ўсе разам ператварылася ў нейкі music inferno, магутны танцавальны энергічны выбух.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Адразу пасля Мадонны зоркі, адвечнай поп-зоркі, з'явілася цалкам новая поп-зорка – гурт BTS. Спачатку варта сказаць, што такое K-pop. Гэта новы жанр, сучасная папулярная музыка з паўднёвай Карэі. Таму што K – гэта менавіта Карэя. Як вы, напэўна, ўжо здагадаліся, гэта сінтэтычны такі жанр, які спалучае ў сабе поп, хіп-хоп, R&B, ADM. ADM – гэта таксама абрэвіатура, электронная дэнс-мюзік, а таксама элементы дыска-музыкі. Але K-pop – гэта не толькі гук, а цэлая культурная з'ява, складаная харэаграфія, яркія візуальныя вобразы і вельмі блізкія адносіны з фанатамі. BTC – Бэнгтон, Соні Эодан, галоўныя зоркі гэтага кірунку. Сямёрка хлопцаў: RM, Джин, Суга, Джи-Хоуп, Джимін, Ві і Джунгкук. Каманда дэбютавала ў 2013 годзе і за гэтыя гады стала глабальным феноменам. Яны маюць мільярды праглядаў на YouTube і стрімінгах, стадыённыя турне па ўсім свеце і адну з самых актыўных фан-базаў сучаснай культуры. Яна мае назву ARMY – армія. Прызнаюся вам шчыра, я не належу да гэтай арміі. Я да гэтага мундыяля ніколі не чуў пра гэтую каманду, але яны даволі моцна мяне ўразілі. Цяжка расказваць пра музыку словамі, таму паспрабую распавесці пра візуальную частку. Яны спявалі песню «Dynamite» – хіт 2020 года, першы K-pop трек, які ўзначалі ў Billboard Hot 100. BTC з'явіліся ў рэтра-дыска-стылі. Яркія колеры, бліскучыя элементы, залатыя і чырвоныя акцэнты, вольныя касцюмы, якія не сціскалі рухі падчас складанай харэаграфіі. Кожны ўдзельнік меў свой індывідуальны акцэнт, але ўсё выглядала як адзінае яркае шоу. Ну, для мяне это выглядала, што яны апрануты ў нейкія скураныя касцюмы з формулы 1, некаторыя, а некаторыя выглядалі як танцоры дыска. Тым не менш, усё гэта было вельмі сучасна і крыху анімешна. Гэты выступ стаў мастом паміж заходнім попам і азіяцкай хваляй. Ён паказаў, што K-pop – гэта не нішавая з'ява, а частка сусветнай культуры, якая можа збіраць мільёны ў адным рытме разам з футболам.

It's the World Cup, hallelujah. Пасля гэтага інтымнага гітарнага сету Джастіна Бібера, які даў момант перадыху, на сцэну вярнулася адна з самых яркіх зорак мундыяля ўсіх часоў – Шакіра, разам з Бурнабой. Шакіра ўжо даўно стала каралевай мундыяляў. Яе песня «Вака-вака» 2010 года, «Ла-ла-ла» 2014 сталі гімнамі турніраў і для мільярдаў гледачоў пракруціліся па ўсім свеце. Яна заўсёды прыносіць лацінскую энергію, рухі сцёгнаў і неверагодную харызму. На гэтым фінале яна выканала «Дай-дай» афіцыйную песню мундыялю 2026 разам з нігерыйскай зоркай «Бурнабой». Гэта афралацінскі фьюжн, афрабіты, рэгетон, world dance pop. Трэк напісаны на некалькіх мовах. Вельмі рытмічны, танцавальны і матывацыйны. Ён стаў адным з самых паспяховых афіцыйных гімнаў за апошнія гады. Мільярды стрымаў, нумар адзін у шматлікіх чатах. Відовішча было яркім, поўным энергіі. Шакіра з яе знакавай пластыкай, Бурнабой з афрыканскім грувам, апрануты ў чорнае, танцоры, святло, колеры. Гэта была кульмінацыя ўсяго халф-тайм-шоу, лацінска-афрыканскі выбух, які ідэальна адлюстроўваў дух турніру з вялікай колькасцю афрыканскіх і лацінскіх камандаў. «Дай-дай» не просто гучала, яна аб'ядноўвала. Падчас турніру яна ставілася неафіцыйным гімнам многіх матчаў, гучала на трыбунах і ў трансляцыях. Такія выступы падымаюць настрой гледачам, дадаюць святла і робяць матч больш запамінальным нават для тых, хто не з'яўляецца заўзятарам футболу. Я даўно сачу за Шакірай, за яе творчасцю, за яе трансфармацыямі, за яе дэнсам, за яе камандай. І гэты выступ таксама быў вельмі яркі, і ён сапраўды ўражваў.

Як я ўжо казаў, гэта была кульмінацыя ўсяго халфтайм-шоу, выступ Шакіры разам з Бурнабой і афіцыйнай песняй турніру «Дай-дай». Гэта быў сапраўдны візуальны выбух. На траўніку расцягнулі велізарную яркую карціну ў афрыканска-лацінскіх колерах. Насычаныя чырвоныя, жоўтыя, зялёныя і залатыя адценні, якія сімвалізавалі энергію Афрыкі і Лацінскай Амерыкі. Касцюмы артыстаў і танцораў ідэальна адпавядалі гэтай палітры. Шакіра ў яркім рухавым вобразе з лацінскім акцэнтам, Бурнабой у стылі афрыканскага караля з сучасным твістам. Усё гэта стварала адчуванне вялікага святла, дзе культуры змешваюцца ў адным рытме. Калі я глядзеў на гэты выступ і слухаў гэтую музыку, я нечакана ўзгадаў нашу ўласную песню, адзіную стадыённую песню, якую мы калісьці паспрабавалі запісаць для альбома «Я нарадзіўся тут». Я тады уявіў сабе, што я Карлас Сантана, што я лацінасаўскі такі гітарыст, а Вераніка Круглова спявала тады ў вобразе неіснуючай тады яшчэ Шакіры. А неіснуючага тагды Бурнабоя ролю выконвалі два чалавекі. Песенную частку выконваў Лявон Вольскі, а рэпавую частку выконваў Памідораў. Паслухайце нашую песню «Оле-оле-оле». Оле, оле».

універсальная энергія, якая ідэальна пасуе для футболу. Гэта дзіўна гучыць, але менавіта Шакіра з яе песнямі, з яе энергіяй, з яе гісторыяй разводу на сёння з'яўляецца галоўным музычным увасабленнем футболу. Давайте паслухаем гэтую песню.

Ну і на самий кінчаток розкажу вам про церемонію узнагородження. Гэта было досыць дзіўна, таму што падчас узнагароджання на сцэну залез сам Трамп, і менавіта ён рука об руку даваў медалі, вешаў на шыі Месі.

Весіў, і ён сам ручыў кубак. Нават калі Гішпанія святкавала сваю перамогу, ён таксама хацеў улезці туды ў сярэдзіну, але неяк гульцы яго адцяснілі, і ён пастаяў збоку, пастаяў, ну і знік. А потым разам са сваёй дружынай з'явіўся аднекуль гішпанскі кароль, і гэта выглядала значна больш арганічна, чым выступ Трампа. А на гэтым я сёння з вамі развітуюся. ДПБЧ.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 в Польше. Держава моцная тады, калі чуе людзей, заява Ціхановскай. У Гародні выставілі на продаж кватэру былога чальца Байпол. Пяты фестываль «Грай» 5 верасня ў Варшаве. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1613 дзень вайны. Больш за 300 беспілотнікаў мінулай ноччу атакавалі расійскія Екатерынбург, Саратаў, Ростоў-на-Доне, Белгарад і анексаваны Расіяй Крым. У Екатерынбургу удар быў нанесены па складзе кампаніі Wildberries. Загарэліся машыны побач з ім. У кампаніі Wildberries заявілі, што супрацоўнікі былі эвакуяваны, а сам склад не пацярпеў. Пачынаючы з 18 ліпеня, калі ў выніку удару дронаў цалкам згарэў буйны склад от Wildberries у электросталі под Москвой, узброеныя сілы Украіны паспяхова атакавалі 10 цэнтраў кампаніі. На Тюменскім нафтаперапрацоўчым заводзе пасля атакі беспілотнікаў пачаўся пажар. За атакі ў Тюмені перарвалі свята гораду. У горадзе Энгельс Саратаўскай вобласці пасля ўдару дрону ўзнік маштабны пажар. Дрон трапіў на тэрыторыю вайсковай часткі непадалёк ад аэрадрома Энгельс 2, дзе базуецца стратэгічная авіяцыя, якая стала такой Украіну. У Белгародскай вобласці Расія ў выніку атакі ёсць пацярпелыя, на вуліцах пашкоджанні і ўзгаранне. Рэпрэсію Беларусі. У Гародні выставілі на аукцыён кватэру былога следчага і былога ўдзельніка ініцыятывы «Байпол» Ігара Лобана. Пра гэта піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Раней яму вынеслі завочны вырак у Беларусі. Маёмасць пад арыштам. У кватэры зарэгістраваныя 5 чалавек, у тым ліку двое непаўнагадовых. Разам з кватэрай прадаецца мэблі і бытавая тэхніка гаспадара. Арганізатар таргоў – гарадзенская філія дзяржаўнага прадпрыемства «Белюрзабеспячэння». Раней суд завочна пакараў Лобана на 12 гадоў калюні ўзмоцненага рэжыму і штрафам у памеры 200 тысячаў рублёў. Дзяржава моцная не тады, калі затыкае рот свайму народу. Гэтак дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціхановская пракаментавала сітуацыю ў Беларусі, калі на пачатку году Лукашэнка сам прапаноўвае людзям скардзіцца яму праз соцсеткі, а ўжо ў сярэдзіне ліпеня следчы камітэт расказвае пра крымінальныя справы за публікацыі ў Трэцы і Тік-Ток.
3: Атрымліваецца, пісаць можна, але толькі тое, што падабаецца рэжыму. Але затрымліваць за меркаванне гэта шлях слабых рашэнняў. Калі замест адказаў і рэформ улада выбірае запужванне, яна проста паказвае сваю бяссільнасць перад праблемамі. Урад гэта людзі, якіх грамадства абірае працаваць у яго інтарэсах. Яны не гаспадары народа. Яны атрымліваюць ад народа паўнамоцтвы і павінны перад ім даваць справаздачу.
2: Дзяржава моцная тады, калі яна чуе людзей, паважае іх і працуе ў іх інтарэсах, рэзюмавала Ціхановская. Пра музыку. У Варшаве на пачатку верасня адбудзецца пяты фестываль беларускай музыкі «Грай». За гэты час імпрэза стала адной з ключавых культурных падзеяў для беларускай супольнасці ў Польшчы і па-за яе межамі. Фестываль штогод аб'ядноўвае найлепшых музыкаў і сотня аматараў жывой музыкі. Па словах арганізатараў, сёлета сцэна «Грай» выбухне энергіяй і эмоцыямі дзякуючы яркаму складу. Вольскі, Джей Морс, Дзецюкі, Дай дарогу і Разбітае сэрца пацана. Вядоўцамі вечара стануць журналіст Белсату Валер Русель і наша калега па беларускім радыёрацыі Марына Савіцкая. Акрамя музыкі на фестывалі будзе працаваць арт-маркет, таксама пройдзе дабрачынны аукцыён. Пачатак фэсту «Грай» у суботу 5 верасня о 17:00 у варшаўскім клубе «Небо». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую нядзелю невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 27-29 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Музыка як лад жыцця. Фест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
5: Вітаю, спадарства. Мяне завуць Марына Савіцкая і на хвалі беларускага радыёрацыя праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў і фестывальныя рухі, канешне ж. Сёння прыгадаем тое, як адбыўся фестываль «Тутака сёлета. 4 дні падзеі, з якіх 3 бясконцы актыўнасці. Самыя розныя сустрэчы, багатыя ўражанні і не толькі. Сёння ў перадачы.

0: Размаўляем з рэжысёркай карціны «Пад шэрым небам» Марай Тамковіч. Мы таксама размаўлялі яшчэ і на панелі, прысвечанай карціне пасля менавіта гэтай самай стужкі. Якія эмоцыі, думкі, уражанні засталіся пасля прагляду і размовы?
1: Заўжды вельмі цікава глядзець гэтую стужку менавіта з беларусамі, таму што беларусы глядзяць інакш, беларусы глядзяць праз прызму ўласнага досведу. Гэта заўжды найбольш кранальная, але і найбольш суворая публіка. Таму я заўжды крыху хвалююся. Мне падаецца, што сустрэча прайшла цікава, прыязна, файна. Людзі сабраліся, усталі. А 10-й раніцы глядзець кіно асабліва прыемна.
0: Да, гутаркі далучылася яшчэ і Алена Гнаук, была палітвязанка. Што ты адчуваеш, калі ты чуеш гэтыя гісторыі, калі людзі раскрываюць душу пасля прагляду карціны?
1: Канешне, кожны раз слухаць гісторыю ад першай асобы, слухаць уласны досвед чалавека, які ім у гэтую літаральна хвіліну дзеліцца, гэта эмацыйна няпроста, гэта заўжды кранае, не пакідае абыякавым, але гэта таксама вялікая радасць, што стужка дае такую магчымасць, дае магчымасць падзяліцца сваім досведам, заахвочвае да таго, каб гэтым досведам падзяліцца і сустрэць таксама людзей, якія гатовыя гэты досвед выслухаць.
0: Мне падаецца, што ў беларускім пратэсце было шмат дзеячаў, вартых увагі. Частка з іх, на жаль, ужо не жыве, хтосьці застаецца за кратамі. Чаму, калі надышоў час ствараць карціну, ты абрала асобу Кацярыну Андрэеву?
1: Я думаю, што гэты выбар быў не столькі матываваны канкрэтна гэтай асобай, таму што Кацю я не ведала да моманту, пакуль не занялася стварэннем стужкі, інспіраванай яйнай гісторыі. Тут хутчэй спрацавала сама гісторыя, спрацавалі акалічнасці. «Пад шэрым небам» вырасла з кароткага метра ў жывым эфіры, які паказваў менавіта сам момант стрыма. Стрыма, які вядзецца з кватэры, пратэстаў, якія ўнізе ў дворыку. Гэта быў першы крок, таму што гэта была вельмі канкрэтная гісторыя, якая здарылася з вельмі канкрэтнымі асобамі у вельмі сціплых акалічнасцях у сэнсе размаху вытворчасці. Гэта кватэра і гэта пратэст звонку, але якая пры гэтым перадавала так шмат, якая лавіла сутнасць выбараў, сутнасць эмоцыяў, сутнасць гэтай хвіліны. З кароткага метра зрабіўся наступны крок, таму што насамрэч гісторыя Каці Андрэевай, як мне падаецца, яна ў пэўным сэнсе сімптаматычная да таго, што адбывалася з Беларусю, з беларускай рэчаіснасцю, бо калі Кацю і Дашу затрымалі, калі ім далі 7 сутак, ну то было як бы пэўнае абурэнне, але да гэтага, умоўна кажучы, журналісты на той момант былі гатовыя. Калі з'явілася крымінальная справа, ну то гэта было абурэнне, як так можна. Гучалі галасы, рэальных тэрмінаў не будзе. Калі атрымалі па 2 гады, гэта быў просты разрыў шаблона, гэта было штосьці паза нормай, гэта было штосьці выключнае, абуральнае. Цяпер, калі камусьці даюць 2 гады, мы кажам, пашанцавала, правільна? Калі Каці таксама адной з першых дадалі тэрмін, распачалі новую справу, усё, што адбывалася з ёй, праз некаторы час становілася часткай новай нормы. То бок мы назіралі за тым, як распадаецца тое, чаму мы навучыліся, функцыянаванню ў межах гэтага рэжыму, што за што, дзе межы, як яно на прыкладзе ейнай гісторыі распадаецца. І таму таксама гэтая гісторыя. То бок, бачыш, ты пачала ад асобы, а ў мяне пачатак быў ад гісторыі і ад акалічнасцяў, але я вельмі рада, што гэта акурат гэта асоба, і цяпер я маю гонар яе таксама ведаць.
0: Што датычна акалічнасцяў, цяпер мы знаходзімся на фестывалі Тутака. Ці ўпершыню тут?
1: Я ўпершыню на фестывалі Тутака была на Басовішчы некалькі разоў даўно-даўно-даўно, яшчэ ў мае журналісцкія гады. Усё вельмі інакш, мне вельмі падабаецца.
0: Што падабаецца?
1: Падабаецца разняволеная атмасфера, падабаецца, што шмат розных пунктаў, што гэта не толькі музыка, але і розныя іншыя актыўнасці. Падабаецца прастора, у якой камфортна сябе адчуваюць і дзеці, і дарослыя. Падабаецца, што ў забаўляльным, расслабленым фармаце знаходзіцца месца для сур'ёзных размоваў, знаходзіцца месца для стварэння ідэяў, для таго, каб дзяліцца гэтымі ідэямі. Усё падабаецца. Сукеначкі падабаецца.

0: Катерина Водоносова таксама далучылася да фестывалю тут. Скажы, калі ласка, гэтым разам з якімі думкамі, з якім настроем?
1: Сёння раніца недзелі, таму я думкамі ўжо дома, мне трэба прыехаць дадому, раскласці мокры намёт, прыбраць, пачысціць, паставіць пралку, прыгатаваць ежу дзецям, прыбраць кватэру. Таму думкамі я ўжо ў Беластоку, дзе я жыву зараз.
0: У мінулым годзе, калі мы з табой размаўлялі на фестывалі тут, ты адзначыла, што для цябе самае галоўнае гэта жыццё ў намёце. Ці змянілася тут нешта?
1: В гэтым годзе было меней людзей. І таму я вось гэтае жыццё ў намёце ўспрымаю як такога свайго роду асобны фестываль у фестывалю. Я бадай што кожны тыдзень зараз езджу па розных гістарычных фестывалях, ну, зразумела, польскіх. І тут мне трошкі не хапіла таго, што было ў мінулым годзе. Па шчырасці, мне не хапіла вось гэтай еднасці людзей, мне не хапіла беларускіх песень, мне не хапіла вогнішча вялікага супольнага. Таму буду спадзявацца на наступны год.
0: Ці атрымалася табе прагуляцца па іншых лакацыях, можа бы што-небудзь спадабалася, зацікавіла?
1: У нас была свая лакацыя, акрамя нашых заяўленых актыўнасцяў, цягам усяго учорашняга дня у нас быў гістарычны бівак. Бівак паўстанцаў 1863 года, таму большую частку часу я правіла менавіта там. Мы там паказывалі і шабельныя баі, і розныя актыўнасці, гульні праводзілі, таму па сутнасці я фестываля, ну, насамрэч, амаль не бачыла.

0: фест.
1: Своим меркаванием поделился белорусский святар, представник фонду «Бай Сол» Александр Кухта. І спачатку пра яго ўражанне.
2: Яны адрозніваюцца тых ўражанняў, якія ў мяне былі па мінулым годзе, таму што ўсё ж такі бачна, што тут такая эвалюцыянуе, і тое, што ў гэтым годзе ўваход платны, гэта такі цэнс. Людзі змяніліся, тут так стала больш сямейнай. Тут менш людзей, якія проста выпадкова прыехалі добра пабавіць час дзе-небудзь у лесе. Вось. І людзі больш свядома ходзяць на ўсе актыўнасці, ходзяць на лекцыі, удзельнічаюць у розных мерапрыемствах. І гэта вельмі прыемна, гэта класна, да. Але мінус у тым, што людзей стала менш. І на ўсіх фотаздымках, і тое, што я бачу сваімі вачыма, гэта як у такім вялікім клубе, але не open air. І я спадзяюся, што ў наступным годзе штосьці арганізатары прыдумаюць, каб гэта быў вялікі сямейны open air ўсё ж такі.
1: Ваша кропка скіраваная на дапамогу палітвязням. Па-першае, распавідзіце, калі ласка, што на ёй можна зрабіць, а па-другое, для каго?
2: Я працюю у фонде солідарнасці Байсол, адказваю за ўсе персанальныя зборы, і мы спецыяльна кожны год ездзім на тутаку і на іншыя беларускія мерапрыемствы, але на тутаку абавязкова ў першую чаргу. Наша задача на самай справе гэта рабіць людзям настрой, каб людзі ведалі, што Байсол гэта не штосьці сумнае, дзе вось проста збіраюць грошы на якісьці сумных іншых людзей, там кагось трэба ратаваць, а Байсол гэта адначасовае клёвае мерапрыемства. І гэта клёвая арганізацыя, з якой проста прыемна мець справу. Таму наша галоўная задача гэта рабіць усім настрой. Мы просто пропануем всем зарабить трошечку экстремистские часовые татуировки. Памятьте, как у дятинстве, это переводки, какие вот там трымались 1-2 дня, мы робим такие же самые, с надписью «экстремист», те экстремистка для тех, у кого уже есть экстремистские статусы. Пеучора до нас подходила президентка, мы зарабили татуху трохи небеспечная с тигром. Можно зарабить татуху, на якой будет написано, что я тут роблю на этом фестивале, например, танчу супра диктатуры, ти танчу за белорусскую солидарность. Можно просто покласить набіць беларускі арнамент. Таксама другое, ну татуха сам па сабе гэта, канешне, татуха, але яе можна пакрасіць блёсткамі, каб яна была яскравай, бляскучай, і каб падчас канцэрту, калі ўсе гэтыя генчыкі зажыгаюцца, каб быць самым бляскучым чалавекам на танцполе. Гэта ўсе, таму што ўсе праз нас праходзяць. Таксама у нас ёсць кола фартуны, можна яго пакруціць і выйграць які-небудзь прыз. Ёсць маленькія прызы, без прыза ніхто не пойдзе. Ёсць маленькія прызы, гэта маленькія кашкі, значкі, кашкі, кашкі на ключы і ўсё такое. Ёсць, ўжо разабралі вялікія качкі, качкі акуляры, напрыклад, качкі капелюшы, качкі зонтікі, ну і ўсё такое. Гэта таксама можна выйграць. Можна зрабіць момэнтальны фотаздымак. І гэта таксама вельмі папулярная рэч, таму што сем'і, там, тата з дзецьмі, з мамай, з бабуляй падыходзяць, і мы ім робім проста момэнтальную фатаграфію на памяць, што вось яны былі на клёвым мерапрыемстве, клёва бавілі час, і ім проста застанецца на памяць.

0: маніфест.
1: Мені падаецца, што ў гурта Bizarre Objects зараз нейкі новы подых. Вы вырашылі зачапіць усе магчымыя фестывалі ў гэтым сусвеце?
2: Слухай, ну мы та вырашылі, фестывалі не ўсе вырашылі нас зачапіць, на жаль. Але мы прыдумалі там, на тутаку паклікалі, а на летуцень мы прыдумалі хітры план, як нам прайсці. У іх ужо лайнап быў гатовы, але мы ўлезлі, там ёсць такі этнагурт Ляле, вакальны, гэта, ну, як хор дзяўчын, і мы там дамовіліся трошкі з дзяўчынамі, разам з імі песеньку зробім і падчас іх выступу вылезем і спяем. Так што так проста вы ад нас не пазбавіцеся, летуцень.
1: Маша, я ведаю, што ты таксама ўдзельнічала ў варушніку у якасці адной з дзяўчат-прадстаўніц хору. Скажы, калі ласка, што запомнілася? Ці былі нейкія такія вау-моманты?
3: Так, дакладна был гэта вау-момент. Былі трошкі там моменты з раскардынацыяй шэсця, але гэта ўсё дробязі. Галоўнае, што энергетыка, шмат жанчынаў, мне гэта вельмі спадабалася.
1: Лёня, як новая кроў, менавіта ў дачыненні да Bizarre Objects. Чаго табе менавіта хочацца ад сумесных выступаў з Ваням і з Машай?
4: Чаго мне можа хацецца? Бегемоціць, як магу ўдалей. Рубіць, разумееш, абменьвацца энергетыкай з залам. А насамрэч чаго хочацца? Да кабы ўсё файна было, кабы людзі слэміліся, весяліліся, слухалі, урубаліся. Вось і будзем разам, значыцца, справу ладзіць.
1: Наколькі гэта складана быць гуртом, які часткова знаходзіцца ў Кракаве, а часткова ў Познані?
4: Ну, насамрэч, гэта часткова, можна сказаць, матывуе вучыць свае партыі, бо нельга заламіцца на рэпетыцыю, калі ты не падрыхтаваны, таму што партыі дасылаюць, і прыдумаць некую адмоўку вельмі складана. Ну і прыходзіцца вучыць. Таму ёсць свае незручнасці ў гэтым, але, ну, неяк мы справляемся.

0: Сёння слухаем верша у Богдана Задуры, перекладенных с польской на белорусскую мову. Але добрая гэта нагода, каб сказаць, якіх аўтараў перакладаў Задура з беларускай на польскую. А былі сярод іх Уладзімір Караткевіч з перакладам «Каласоў пад шярпом тваім», Уладзімір Арлоў, тут можна назваць хаця б кнігу з баладамі «Паручнік Пятровіч і прапаршчык здань», Уладзімір Няклаєў, Альгерд Бахарэвіч, Ганна Янкута і многа іншых.
1: Богдан Задура, вершик. Господи Божа, час пераможа, хамскую ладу, спорт і естраду. Кліпси і кліпи, усхліпи пад ліпами, холод і полум'я, подіум з голими, мідні труби, хаутури і шлюби. Треба протягувати, мої любі.

0: Застаемся уже до конца программы с перекладами Андрея Хадановича из «Дієсловам». У 2018 году на его сторонках з'явился еще один выбор сучасной польской поэзии, а сярод інших и такий вірш.
1: Ева Ліпська, «Аварія світу». Надыходзіць аварія світу, але яшчэ разамлелая дрэмля ў кустах. Муркаюць віаланчэлі расстроеных траваў, неба разброенае, і маланка ўдае начную лампадку. Грымоты яшчэ далёка. Маем надзею, што абмінуць нашу вёску. Ходзім на піва ў суседні бар. Поўня яшчэ купаецца ў рэчцы. Нічога яшчэ не здарылася. З'ядаем каханне, выплёўваем косткі. Глядзім на металалом могілак. Больш-менш памерлыя, але больш нічога.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 18 година у Білорусі, 17 у Польщі. Війна в Україні. Кабанчук перечить Хриніну. Словакія може полегшити отримання візу для білорусів. Безпрецедентні лісні пожари у Франції і Іспанії. У студії з новинами Стась Дедерка. 1613 день війни. Заява міністра оборони Віктора Хриніна про те, що Білорусь навіть не планує створати умацовані райони на межі з Україною, суперечить фактам. На гэта звернув увагу представник об'єднаного переходного кабінету по питаннях оборони і національної безпеки Вадим Кабанчук. Цитата. «Ми бачимо, що роботи по умацуванню межі з Україною ведуться уже не перший год. Існують подорожникові здымки, а так само фото і відеоматеріали, які підтверджують будівництво нових оборонних збудованняў на асобных участках мяжы». Канец цытаты. Паводле слову Кабанчука, падобныя запэўніванні беларускіх і расійскіх уладаў гучалі напярэдадні поўнамаштабнага ўварвання ва Украіну ў лютым 22 году. Так тады і расійскія чыноўнікі Віктор Хрэнін сцвярджалі, што ніякай вайны не будзе, аднак прайшло зусім няшмат часу і тэрыторыя Беларусі была выкарыстаная для нападу на Украіну, падкрэсліў ён. Між тым адміністрацыя прэзідэнта США Дональда Трампа пасля кансультацыяў з прадстаўнікамі суднаходные галины попередила Украину об непожаданности ударов по нафтовых танкерах, якія не належать Россию в акваторию Чорного моря. Про гэта поведомило выдание Wall Street Journal со спасылкой на свои крыніцы. Особливую занепокоенность в Вашингтоне выкликает безпека Каспийского трубопроводного консорциума. Проз яго нафта с Казахстана поступая на европейские рынки, гэты маршрут лишится важной альтернативой поставкам российских энергоносбитов. Менск, Братислава. Амбасадар Словакии в Беларуси Йозеф Мігаш заявил, что словацкие улады робить все, каб полегшить белорусам отримание визов и повеличить туристичный обмен помеж двумя краинами. Про гэта дипломат сказал подчас международной конференции «Память без межу у Берасте». Про гэтым про какие-нибудь новые меры для спрощения визового режима он не поведомил. Поводле дипломата Словакия так само затекавлена у развитии супрацовництва с Беларусью в сферах гандлю, туризму, культуры и спорту, так само в умацаванні сувязяў паміж рэгіёнамі. Мігаш асобна паскардзіўся на доўгае чаканне на беларускай мяжы, з якім паводле ягоных слоў сутыкаюцца славацкія дэлегацыі. Беспрэцэдэнтныя лясныя пажары. Урад Францыі заявіў, што каля Бардо на паўднёвым захадзе Францыі эвакуявалі 197 тысячаў чалавек. Міністэрства ўнутраных справаў Іспаніі паведаміла, што з вёсак на захад ад Мадрыда эвакуявалі ў агульнай колькасці 70 тысячаў. Агулам гэта больш за 250 тысячаў асобаў. Міністр ўнутраных справаў Францыі заявіў, што ў лясных пажарах, якія бушуюць па ўсёй краіне, згарэлі амаль 98 тысячаў гектараў, назваўшы агульную колькасць пажараў гістарычным рэкордам. Шэраг пажараў яшчэ не ўзялі пад кантроль, асабліва буйныя працягваюцца ў паўднёва-заходніх дэпартаментах Францыі. Пра музыку ў YouTube-праекце «Сапультура і лайф» выступіць «Шума» – беларускі гурт, які спалучае сучасную электронную музыку і аўтэнтыку. Далучыцца да онлайн-трансляцыі стане магчыма 30 ліпеня, 20 гадзіне па менскім часе. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах Рацы ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра ў нядзелю 26 ліпеня невялікая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 27-29 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
3: Немцы засмущили. Выкопал великий дол, и мусил завалить, стоять при гэтом, засыпать, которые живые особы, дети не стреляли. Попихали в яму, а гэты засыпал. Так пришел, рассказывал, то захворел гэты человек. И вы знаете, что я так себе подумал, где был Бог? То же это дитя было невинно, то что наш. И гэты І зараз земля ворушиться, а я сипу. Вот такое было в жизни людей.
4: У період до Другої світової війни недалека вілські Пєщеніки по правим Бакуша-Шиу Кнешинської пущі, прикладно 20 кілометрів, їхавши з Білостоку у Бобровніки, була невелика православна вілська Поповка. Амаль усі жихари мали прозвища Денісік. Сьогодні по їх і по вілці засталися тільки трагічні успоміни. Сёлета спаўняюцца 83 гады, калі гітлераўцы пацыфікавалі вёску Папоўка на тэрыторыі сучаснай гміны Гарадок на Беласточчыне. У пачатку ліпеня 1943 года гітлераўцы за дапамогу партызанам расстралялі 35 чалавек, у тым ліку 16 дзяцей. Выратавалася толькі адна асоба. Вёску немцы спалілі. Сёння на яе месцы растуть древи, і тільки пам'ятний камінь узгадує, що колись тут жили люди. Сьогодні пропоную узгадати історію вёски Папоўка і її трагічно загинулих жыхароў. У ефіры Беларускага радыё «Рація» штотыднёвая перадача з серії «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі». При мікрафоне Наша Яковская. Заставайцеся з нами.

На хвалях Беларускага радио «Рація» вы слухаеце перадачу з серії «Спадляшча родам. Місце, падзеі, людзі». Сёння ўзгадваем трагічныя падзеі з выш 80-гадовай даўніны. Пацыфікацыю вёскі Папоўка, якая знаходзілася ў сённяшняй гміне гарадок пад Беластокам. Пасля завершэння ваенных дзеянняў у 1941 годзе савецкія салдаты, якія перажылі і не патрапілі ў палон, гэтак званыя акружэнцы, у лясах пачалі арганізоўваць партызанскія атрады. Далучалася да іх і мясцовае беларускае насельніцтва, ды ўсе, хто хацеў схавацца ад немцаў. Жыхары Пяшчанік, Залог, Баркоў, Валілаў. У гады нямецкай акупацыі 1942-43 у раёне вёскі Папоўка ў лесе дзейнічаў атрады савецкай партызанткі пад камандаваннем лейтнанта Змітра Новікава Мішкі. Партызаны распаўсюджвалі антыфашысцкія лістоўкі, вялі дыверсійныя акцыі, абстрэльвалі або ўзрывалі нямецкія транспарты, што перамяшчаліся непадалёкімі шашою і чыгункай. Мясцовае насельніцтва дастаўляла партызанам ежу, лякарстве, вопратку. У адказ на гэтыя дзеянні немцы ўзмацнілі рэпрэсію ў дачыненні да мірнага насельніцтва. Пачаліся масавыя дэпартацыі і арышты. У сакавіку 1943 года немцы арыштавалі 60 жыхароў гарадка і ваколіц. Большасць з іх расстралялі, звыш дзясятка вывезлі ў канцлагер у Штутхаве. Мясцовая гісторыя цікавіцца жыхарка гарадка, былая дырэктар мясцовай школы Вера Тарасевіч, аўтарка манаграфіі «Гарадоцкай зямлі».

у эфиры Беларускага радио «Рация», штотыднёвая перадача з серии «С падляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». При мікрафоне Анна Шайкоўская. Сёння ўзгадваем трагічныя падзеі звыш 80-гадовай даўніны, пацыфікацыю вёскі Папоўка, што ў сённяшняй гміне гарадок пад Беластокам. Паміж 30 чэрвеня і 3 ліпеня 1943 года вёска Папоўка ў беластоцкім павеце перастала існаваць. Гэта быў нямецкі адказ на супрацоўніцтва жыхароў вёскі з савецкімі партызанамі. 30 чэрвеня 1943 года нямецкая жандармерія арыштавала ўсіх мужчын, а праз два дні той жа лёс напаткаў жанчыны і дзяці. 3 ліпеня ўсіх арыштаваных расстралялі на габрэйскіх могілках у гарадку. Пасля разрабавання вёска была цалкам разбурана. Пасля вайны яна не была адноўленай. Толькі ў 1946 годзе перапахавана расстраляных жыхароў вёскі Папоўка. Іх астанкі спачываюць у брацкай магіле на могілках у Крулёвым мосце. Хаця вёска Папоўка не аднавілася, памяць пра яе захавалася сярод жыхароў гарадоцкай гміны. У 1960 годзе на месцы спаленай вёскі ўсталявалі памятны камень, узгадвае Вера Тарасевіч, аўтарка манаграфіі «Гарадоцкай зямлі».

пам'ять про ахвяры Другой сусветнай вайны і трагічна загінулых жыхароў вёскі Папоўка доўга захоўвалася сярод мясцовага насельніцтва. Кожны год ладзіліся мемарыяльныя мерапрыемствы. У жніўні 1982 году адбылося адкрыццё помніка на месцы былой вёскі Папоўка. Белая постаць жанчыны з дзіцём на руках. У мерапрыемстве удзельнічала каля 1500 чалавек. Узгадваюць Янка Карповіч з таварыства сяброў гарадоцкай зямлі і Вера Тарасевіч, аўтарка манаграфіі гарадоцкай зямлі.

На хвалях Беларускага радио «Рацыя» вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серіі «Спадлэшча родам. Месцы, падзеі, людзі». Пры мікрафоне Анна Шайкоўская. Сёння згадваем трагічныя падзеі з пачатку ліпеня 1943 года, калі немцы пацыфікавалі вёску Папоўка на Беласточчыне. Вёску спалілі, а яе жыхароў, у тым ліку 16 дзяцей, расстралялі на габрэйскіх могілках у гарадку. Гэтыя падзеі ў Галгофе сваякоў апісаў беларускі пісьменнік Алексей Карпюк, род

Вы слухали передачу Анны Шайковской из серии «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі», прысвечанай у вёсцы Папоўка на Беласточчыне, вёсцы, якой няма. Ды памяці трагічна загінулых у 1943 годзе яе жыхарам. У перадачы былі выкарыстаныя архіўныя запісы. Выказваліся Вера Тарасевіч, аўтарка манаграфіі «Гарадоцкай зямлі», Ірына Півко, Уладзімір Дзенісік з вёскі Валілы, Янка Карповіч ды Міхал Грэсь. На чарговую перадачу з серіі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі» запрашаю ўжо праз тыдзень.

0: Я дакладна разумею, што ў нас час фэстаў і, ну, такое надвор'е, калі не хочацца сядзець у хаце, але верыцца мне з цяжкасцю ў тое, што нашыя слухачы нас не слухаюць, тым больш, што для гэтага цяпер трэба мець толькі тэлефон у кішэні, праўда? Нічога складанага.
1: Так, і можна, напрыклад, пазваніць з той з Чаромхі, там, дзе зараз праходзіць этнафэст, альбо з гарадка, там, дзе сяброўская беседа. Было б файна.
0: І мы чакаем вашых званкоў адусюль, а наш тэлефон пакуль што свабодны, так што, калі ласка, тэлефануйце. А мы пакуль пачытаем трошку.
1: Для Васіля і Аніты з Ласінкі сардэчныя пажаданні шчасця, здароўя і багацця на многія леты дасылае дачка Крыся і Гося з Махнатага.
0: Пажаданні моцнага здароўя і ўсяго найлепшага Агнешцы са старога Агнешцы са старога Бераззова ад сям'і Каліноўскіх з Махнатага перадаюць генак Галіна і Гося. Я вось думаю, ці не тая гэта пані Агнешка, якая нам тэлефанавала хвілінкай раней. Добрый вечар. Добрый вечар.
2: Добрый вечар.
0: Спадар Віктор.
2: Я хачу
0: Вы адыдзіцеся, калі ласка, ад прымача далей, таму што рэха такое моцнае.
2: Так, но тебе лепей?
0: Так, цяпер лепей. Скажыце, як вас завуць, калі ласка?
2: Перадаю перадаці для Агнешкі Старобразова.
0: Так.
2: Спомнім вже мемо. Ну, так, на трохи хробіта я, ще яко тако. І ще раз много лета і для чужого. Григорук.
0: Так.
2: Николай, Віра, Баща і Куба. Всього найліпшого.
0: А пісня буде якась ці до пожаданняў?
2: Ну, та саме для мене, Агнешка, тільки з тобою. Та я теж хотів би, що я.
0: Толькі з табою ўжо прагучала, але ў нас яшчэ ёсць іншыя песні пра каханне, што мне зараз прыходзіць на памяць Прымакоў, здаецца, так?
2: Ну, то дадайце, як і можаце, ну.
0: Абавязкова дадамо. Дзякуем вам і заставайцеся з намі.
1: Для цёткі Марты, Крысі, Рэнаты, іх дзяцей і мужоў з раўніны Гурнай найлепшыя пажаданні моцнага здароўя, усмешак, радасці і багацця перадаюць родныя з Ласінкі. Перадаю вітанне для сваіх бацькоў Аніты і Васілю з Ласінкі і жадаю моцнага здароўя, шчасця, багацця і усмешак, дачка Аня з сям'ёй. А таксама гарачае вітанне для жыхара гарадка, который ў мінулую нядзелю быў на тутацы, падыходзіў да крамы «Адметнасць» і гаварыў на цудоўнай гарадоцкай беларускай гаворцы. Юрка і Сяржук перадаюць пажаданні добрага здароўя, шчасця, поспехаў, удачы ды добрага вечаровага настрою. Спадзяемся пабачыцца яшчэ раз праз год.
0: Эх, гэтая цудоўная гарадоцкая гаворка, яе пэўна сёння чуюць проста на кожным рагу дзесьці ў гарадку, бо там багата людзей, праўда. Эх, зайздросцім, але працягваем перадачу. У нас таксама ёсць песні. Мы слухаем Прымакоў, якія, дарэчы, і самі спявалі ў тых самых сценах і вуліцах гарадоцкіх. Тыя навекі песня для ўсіх закаханых.

я бачыў слёзку. Яна была ў тваіх очах. Я хацеў узяць яе, глыбока ў сэрце затрымаць. Прашу цябе,

0: дозволю.
1: Ну, вось маўчыць наш телефон, ніхто нам пакуль не тэлефануе. Я хачу вярнуцца такі на паўкрокі назад да тых прывітанняў, якія перадавалі Юрка і Сяржук, хлопцу з гарадка, который падыходзіў на тутыцы і гаварыў з імі на цудоўнай такой беларускай гарадоцкай мове. Вось Юрка і Сяржук падумалі і вырашылі замовіць песеньку гэтаму хлопцу гарадоцкаму. Вось, і Ганна, якую песеньку мы паставім?
2: Ну, мы поставим песню, якая отповедає настрою феста ідеально, я думаю. Mm-hmm. Мне здається, больш такого, ну, такого трапного знайсти у нас у фанатеці було немагчимо, так? Бо гэта буде песня...
1: Наливай бы не ядуць.
2: Крамбамбулі.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Держава моцная тады, калі чуе людзей, заява Ціхановскай. У Гародні выставілі на продаж кватэру былога чальца Байпол. Пяты фестываль «Грай» 5 верасня ў Варшаве. З навінамі Стась Дэдэрка. 1613 дзень вайны. Больш за 300 беспілётнікаў мінулай ноччу атакавалі расійскі Екатерынбург, Саратаў, Ростоў-на-Доне, Белгарад і анаксаваны Расіяй Крым. У Екатерынбургу удар быў нанесены па складзе кампаніі Wildberries. Загарэліся машыны побач з ім. У кампанію Wildberries заявілі, што супрацоўнікі былі эвакуяваны, а сам склад не пацярпеў. Пачынаючы з 18 ліпеня, калі ў выніку удару дронаў цалкам згарэў буйны склад Wildberries у электростале под Москвой. Узброеныя сілы Украіны паспяхова атакавалі 10 цэнтраў кампаніі. На Тюменскім нафтаперапрацоўчым заводзе пасля атакі беспілётнікаў пачаўся пажар. З-за атакі ў Тюмені перарвалі свята гораду. У горадзе Энгельс Саратаўскай вобласці пасля ўдару дрона ўзнік маштабны пажар таксама. Дрон трапіў на тэрыторыю вайсковай часткі непадалёк ад аэрадрома Энгельс-2, дзе базуецца стратэгічная авіяцыя, якая стала такой у Украіну. У Белгародскай вобласці у выніку атакі ёсць пацярпелыя, на вуліцах пашкоджанні і ўзгаранні. Рэпрэсію Беларусі ў Гародні выставілі на аукцыён кватэру былога следчага і былога ўдзельніка ініцыятывы «Байпол» Ігара Лобана. Пра гэта піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Раней яму вынеслі завочны вырак у Беларусі, маёмасць пад арыштам. У кватэры зарэгістраваная 5 чалавек, у тым ліку двое няпоўнагадовых. Разам з кватэрай прадаецца мэбля і побытавая тэхніка гаспадара. Арганізатар таргоў гарадзенская філія дзяржаўнага прадпрыемства «Бел-Юрзабеспячэння». Раней суд завочна пакараў Лобана на 12 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму і штрафам у памеры 200 000 рублёў. Дзяржава моцная не тады, калі затыкае рот свайму народу. Гэтак дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціхановская пракаментавала сітуацыю Беларусі, калі на пачатку году Лукашэнка сам прапаноўвае людзям скардзіцца яму праз сацыяльныя сеткі, а ўжо ў сярэдзіне ліпеня следчы камітэт расказвае пра крымінальныя справы за публікацыю трэцы і TikTok.
3: Атрымліваецца пісаць можна, але толькі тое, што падабаецца рэжыму. Але затрымліваць за меркаванне гэта шлях слабых рашэнняў. Калі замест адказаў і рэформ улада выбірае запужванне, яна проста паказвае сваю бяссільнасць перад праблемамі. Урад гэта людзі, якіх грамадства абірае працаваць у яго інтарэсах. Яны не гаспадары народа. Яны атрымліваюць ад народа паўнамоцтвы і павінны перад ім даваць справаздачу.
2: Дзяржава моцная тады, калі яна чуе людзей, паважае іх і працуе ў іх інтарэсах, рэзюмавала Ціхановская. Пра музыку ў Варшаве на пачатку верасня адбудзецца 5 фестываль беларускай музыкі «Грай». За гэты часам праза стала адной з ключавых культурных падзей для беларускай супольнасці ў Польшчы паза яе межамі. Фестываль штогод аб'ядноўвае найлепшых музыкаў і сотні аматараў жывой музыкі. Па словах арганізатараў, сёлета сцэна «Грай» выбухне энергіяй і эмоцыямі дзякуючы яркаму складу – «Вольскі», «Джей Морс», «Дзецюкі», «Дай дарогу» і «Разбітае сэрца пацана». Вядоўцамі вечара стануць журналіст Белсату Валер Руселік і нашая калега па беларускім радыё «Рацыя» Марына Савіцкая. Акрамя музыкі на фестывалі будзе працаваць арт-маркет, таксама пройдзе дабрачынны аукцыён. Пачатак фэсту «Грай» у суботу 5 верасня, а 17 гадзіне ў варшаўскім клубе «Неба». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце рацыя.com альбо на аккаунтах «Рацыі» ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў нядзелю 26 ліпеня невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 27-29 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляскі. Падляскі. Канцэрт пажаданняў. Канцэрт пажаданняў.
4: Вітаем шчыра ўсіх, хто нядаўна далучыўся да нас, а калі вы не ведаеце раптам, куды вы трапілі, то вы зараз на хвалях 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці і Белай Падляскай, менавіта на хвалях Радыё Рацыя. А тут з вамі Юрась Дзяшук.
5: і Ганна Комінш. І у нас є ще наперед 2 години з білоруською подляскою, українською музикою і, звісно, з пожеданнями для ваших і наших родних сябров і знайомих. Телефонуйте в студію на номер 654-51-51, а так само досилайте смски на номер 508-667-663, який я там здимаю з комп'ютера Сергій Вірамєнка.
4: Ну що ж, а ми зараз з тобою можемо повіншувати мого сябра. Будемо називати його Вовка, каб ніхто не здогадався. Але мені вельми приємно, що Вовка, що ти сьогодні інтегруєшся активно у подляське життя. Ось там трошку з інтеграції так само почекайте. Не так хутко, бо я долучитися де я збираюся. А коли серйозно, то усього тобі самого найліпшого. Каб ти був здоровенький, каб твої сини так само були здоровенькі, і каб ти жив ще Вовка. Ну, ось лічи, що ти дожив до своєї молодості. Ось я так тобі скажу. Ось молодость, а потім сталость, потім другая сталость, там і третя, і так. І ось і так проживеш, я думаю. Відомо з нами. Тішуся вельми, що ми застаємося сябрами про стільки годів. Юрась, ти не ведеш, скільки я з Вовкою знаюся, тобі не розказати.
5: Страшно подумати.
4: З моїх 6 років хіба.
5: Ого.
4: Так.
5: Целе життя.
4: Целе життя, так, ось так. Так що, Вовка, кожен чоловік у моєму житті як сусвіт, і ти так само сусвіт, який я вельми ціню, поважаю. Пісню підбирала для тебе від усієї душі, сподіваюся, що сподобається тобі гэтая пісня, а каб ти розумів, Юрась, любить вельми мой сябр поэзію. Ось, так що я думаю, що лепшого вибору для інтеграції у подляскую культуру ми б з тобою не знайшли. Вірш Надій Артемович, музика Олега Кабзара, ён же заспіває.

0: А у нас уже наступный слухач на сувязи, и это спадар Виктор Стривежи. Сердечно витаем.
1: Вітаю, вітаю, дорогої радіорадіо, вітаю, дорогих слухачів. Ну, завжди чудово вас слухати, завжди чудово, як ви дзвоните. І я думаю, що завжди я вас буду слухав, і завжди я буду чув, і завжди, коли ви дзвонили, і наші уші, як я кажу, ну, як то сказати, наші уші, ну, радувалися тим, що ви дзвоните. Отак. А наші ведучі, хай завжди, це наше радіо ведуть, а, ну, що ж, ми ходимо у родинки завтра, і, ну, що ж, ну, пісеньку таку, як я просив і здався на радіо, хай вона прозвучить.
0: Обов'язково прогучить гэтая песня. І дзякуем вам сардэчна за тое, што не забываецеся нам тэлефанаваць часамі. Можна было б часцей. Добра, дзякую. Усяго добрага вам. Заставайцеся з намі.
2: Сардэчныя пажаданні з нагоды імянінаў для Ганны Карпюк з Кудраўкі. Моцнага здароўя, сіл, шчасця, усмешак на твары, вытрымкі і багацця перадаюць дзеці і муж.
0: Вось такія віншаванні ляцяць спадарству ягадніцкіх з Міклашоў. Мажэне Павлу і дзецям Мікалаю ды Бартошу ад сям'і Бажэны Адама і Камілі. Сардэчныя, самыя сардэчныя прывітанні і ўсяго найлепшага.
2: Найсардэчнейшыя пажаданні для найлепшага на свеце брата з нагоды яго 50-х народзінаў. Ажыццяўляй свае мары, ды атрымлівай асалоду ад жыцця. Многае леты перадаюць сёстры Кася і Йола з сем'ямі.
0: Вось нашы слухачы з чыжавянамі паспявалі, цячэ вада ў ярок, а цяпер хай з зоркай усе дружненька патанцуюць.

0: як одна цвіта.
1: Радио Рация.
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
3: 21 година в Беларуси, 20 в Польше. Война в Украине. Такаев закликал Путина заморозить конфликт. Тихановская подяковала Верховному комиссару ООН за увагу до политвязнев. Кировца автобуса спробовал вывести из Беларуси в Польшу коллекцию грошей. З навінамі Стась Дедерка. 1613 день войны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчас открытой частки сустречи с президентом России Владимиром Путиным у Омску закранул тему войны в Украине. И он заявил, что Казахстан разглядает ее как междержавный конфликт, значил, что природа этого супротивления не совсем зрозумелая для многих краинов, и пропоновал разглядеть махчимость его замороживания. При этом казахстанский президент несколько разов выказал становчую оценку дзеянням Путіна, у тым ліку он значыў яго, маўляў, дыпламатычную гнуткасць падчас нядаўніх міжнародных перамоваў. Напрыканцы Такаеў прапанаваў вярнуцца да перамоўнага фармату, які ён назваў «Стамбул 2.0». Тым часам краіны-удзельніцы міжнароднага крымінальнага суду прагаласавалі за адхіленне Карыма Хана ад пасады галоўнага пракурора. Прычынай сталі абвінавачэнні ў сексуальных дамаганнях, вылучаныя супраць Хана ў 24 годзе, ён іх адмаўляе. Нагадаю, у сакавіку 23 году МКС на запыт Хана выдаў ордэры на арышт расійскага прэзідэнта Владіміра Путіна і дзіцячага амбудсмена Расіі Марыі Львовай-Бяловай паводле абвінавачванняў у незаконнай дэпартацыі дзяцей з акупаваных рэгіёнаў Украіны ў Расію. Рэпрэсіі ў Беларусі. Падзяку за прынцыповую працу па Беларусі выказала дэмакратычная лідарка Светлана Ціхановская, віншуючы Верхоўнага камісара Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў па правах чалавека Фолькера Тюрка з прызначэннем на другі тэрмін. Палітык таксама падзякавала прадстаўніку ООН за ўвагу да беларускіх палітвязняў, прыхільнасці да абароны правоў чалавека і прыцягнення вінаватых да адказнасці. Па выніках галасавання 24 ліпеня на Генасамблеі ООН Тюрк перапрызначаны на пасаду Верхоўнага камісара па правах чалавека да 11 кастрычніка 30 году. Мытнікі спынілі спробу незаконнага вывазу з Беларусі буйной партыі старых банкнотаў. Пра гэта паведаміла прэс-служба дзяржаўнага мытнага камітэту. 37-гадовы грамадзянін, кіроўца рэйсавага аўтобуса, які рухаўся з Берасці ў Варшаву, заявіў, што не мае тавараў, якія неабходна дэкляраваць. Аднак пры аглядзе асабістых рэчаў мытнікі знайшлі ў заплечніку мужчыны кардонную скрыню, у якой было 138 дзяржаўных крэдытных білетаў розных наміналаў і гадоў выпуску. Мытны эксперт вызначыў, што 136 з накіраваных на даследаванне грашовых знакаў адносіліся да катэгорыі культурных каштоўнасцяў, бо яны былі вырабленыя больш за 100 гадоў таму. На апублікаваных фота бачныя банкноты часоў Расійскай імперыі і Савецкага Саюзу міжваеннага перыяду. У дачыненні да мужчыны распачаты адміністрацыйны працэс. Сёння спаўняецца 126 гадоў з дня нараджэння беларускага пісьменніка Міколы Цэліша. Яго на жыццёвы творчы шлях, а таксама праблемы беларускіх літаратараў у вымушанай эміграцыі сталі адной з тэмаў онлайн-лекцыі Асацыяцыі беларусаў Амерыкі. Даследчыца беларускай эміграцыі Наталя Гардзіенка распавіла пра пачатак літаратурнага шляху Цэліша, яго працу ў Беларусі.
4: З 28-го году стаў друкавацца ў розных перыёдыках, працаваў найбольш стала ў часопісе «Паляўнічы Беларусь». Цэліш в часе войны працавал у той самой белорусской газете, где и Наталья Арсеньева, и Владимир Дудиц. Был довольно пленный для его час. В 43-м годе он выдал под псевдонимом Лесун книгу «На крыжи».
3: На прикладе эмиграцийного лёсу Цэліша доследчица закранула проблемы, с якими сутыкаліся белорусские творцы у выгнанні, якія застаюцца актуальными по сёння. Паводле Гардзіенкі, у перапісцы с белорусскими дзеячамі Цэліш выказывал готовость вернуться на радзіму, але только в умовах сапраўдных политических пераменаў.
4: Меў ўжо ўзрост 50-гадовы, мусіў знайсці хоць якую цяжкую фізічную працу. З Максіму Танку Мікола Цэліш нават уручыў ліст з апісаннем тых умоваў, пры якіх ён згодны вярнуцца на радзіму. Сярод умоваў было знішэнне таталітарызму, уплыву Расіі ў Беларусі, сапраўдная незалежнасць Беларусі. Зразумела, што на такія умовы ніхто не мог на той час, не мог іх нават абмяркоўваць.
3: Наталя Гардзіенка таксама згадала загадкавыя абставіны смерці пісьменніка. У 76 В 2006 годзе Мікола Цэліш выйшаў з дому ў амерыканскім Порт-Джэрвісе і знік без вестак. Ягоныя станкі былі знойдзеныя толькі праз гады, а асобу ўдалося ідэнтыфікаваць у 25-м годзе. Абставіны яго смерці дагэтуль высвятляюцца. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
1: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы ў нядзелю 26 ліпеня невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 27-29 вышэй за нуль.
1: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт по жаданню. Концерт по жаданню.
5: Вітаем усіх, хто нядаўна долучыўся да хваляў беларускага радыё Рація. Тут Юра Здзяшук
6: і Ганна Коменш. І у нас наперадзе яшчэ адна гадзінка з беларускай, падляскай, украінскай музыкай. І, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў і знаёмых. Для гэтага тэлефануйце нам у студыю на нумар 654-51-51 альбо дасылайце смс на нумар 508-667-663, якія там здыме з камп'ютара Сергей Верамеенко.
5: Ну что ж, можете так само писать нам на нашу электронную почту, наш адрес концерт slimakracia.com и у наш тим слоген рация мы починаем. Починаем мы вось такими словами. Великий дякую ведущим радио рация. Вы наилепшие профессионалы. Так приемно проводить с вами каждый субботний вечер. Прошу на конце программы включить песню «Белорусочка» гурта «Империум Контра», написала нам Ирена. Ну, не зусім конец, але уже апошняя година. Я думаю, что можно уже послухать эту песню. Юрась, ты послухаем, як после таких комплиментов?
6: Обовязково послухаю, с великим задовольнением.
5: Так, мы дякуем сердечно вам за ваши теплые слова. Слухаем.

0: Працягваем нашу перадачу і вітаем сардэчна спадара Чэсія, які тэлефануе нам з Гайнаўкі. Добры вечар.
1: Добры вечар. Слушайте, хочу поздравить свою жену. Она троху заболела, хочу, каб выздоровела найхутчэй і закупы мне робіла. Были у меня на вакациях внуки, поздравляю. И бардзо им усяго, бо файны внуки за границы с Норвегии. Тераз дзічей, дзічам усяго найлепшого за границей, бо они в Норвегии. Жить у Белостоку для сына, теж усяго найлепшого. Что найлепше, много грошей, счастья и здоровья. И еще одна і ще маю дві сусідки таких хороших, щоб до мене на лавку виходили. Такою сусідка Геню і Франю, щоб до мене попляткувати вийшли. Ну і прошу пісню Тамару.
0: Обов'язково гэта пісня прогучить. І дякуємо, що...
1: Дякую сердечно і життю усім для цілої редакції, для мужика усього найліпшого.
0: Дякуємо і вам всього найліпшого. Відомо, заставайтеся на наших хвалях.
1: І здоров'я, і усього, що найліпше.
0: Дякую. Хоць спадар Чэсі і сказаў, што ён і так на нашых хвалях заўсёды, ад самага пачатку і да самага канца, вось так. Ну што ж, нам прыемна вельмі, мы яшчэ трошку пачытаем, праўда, Юрась?
2: Так, найсардэчнішыя пажаданні з нагоды 56-га дня народзінаў для Веслава Артішэўскага. Здароўя, шчасця, удачы, радасці, спаўнення ўсіх мараў, задавальнення жыцця, сям'і і ўнука. І ўсяго-ўсяго найлепшага 100 гадоў жыцця. Жадаюць.
0: Раісе Анхім з Юшкавага Груда сардэчныя пажаданні і віншаванні, прывітанні і вось, і пажаданні здароўя, шчасця і удачы перадаюць яе дзеці, унукі і праўнучак Ігар.
2: Пажаданні на дзень народзінаў і іменіны для Кшыштафа Саўчука з Міжлесся, які будзе, які 24 ліпеня адзначаў свой 58 дзень народзінаў, а 25 ліпеня іменіны. Такія пажаданні перадаюць бацькі Надзея і Мікалай, сястра Эльжбета і сёстры Эльжбета і Агнешка, а таксама сябр Пётра. І жадаюць 100 гадоў жыцця у здароўі і ў смеху.
0: А ў нас ужо спявае Ас, а песня называецца Тамара.

0: Ось, каб не Андрей, не змог бы знайсці жонку, герой нашай песні. Ён просто не ведае, як трэба жонку знайсці. А што праўда, ён пазнаёміўся з дзяўчынай, дзякуючы Андрэю. А ведаеш, Юрась, як знайсці жонку, калі ты яе раптам згубіў у натопе, вось, напрыклад, на фэсце дзесьці. Як яе хуценька знайсці?
1: Ты, я жонкі не маю, таму не ведаю, што сказаць.
0: А я табе скажу, а ты ў гэтым натопе выглядзі ды пацалуй дзяўчыну нейкую. І жонка з'явіцца.
1: Адразу з'явіцца.
0: І можаш не дзякаваць. Так, і дзяўчына з'явіцца, калі нават жонкі не маеш. Гэта і з дзяўчынамі таксама працуе. Так што вось так. А мы, што мы? А мы сядзім з пустым тэлефонам. Такое здараецца. І таму чытаем.
1: Так, наш сталы слухач хоча перадаць прывітанне з нагоды імянін Кшыску Юрэвічу, які знаходзіцца цяпер у тапарках, а таксама Кшыску Лаут, які цяпер таксама знаходзіцца ў вёскі Відава. Ось, і хоча гэта наш сталы слухач для іх песеньку «Пацалую, цябе пацалую».
0: Усё. Значыць, толькі вы там глядзіце, каго цалуеце, памятайце пра дзяўчат у натоўпе, потым проста можаце мець гарачы вечарок са сваёй жонкай, так што... Ну, глядзіце, адным словом, глядзіце. І цалуйце, вядома, цалуйце.

Вось так спявалі сябры з Беластока, а ў нас ужо чакае на сувязі наша сталая слухачка з Беластока, спадарыня Ніна, з таваровай сардэчна вітаем.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Держава моцная тады, калі чуе людзей, заява Ціхановскай. У гародні выставілі на продаж кватэру былога чальца Байпол. Пяты фестываль «Грай» 5 верасня ў Варшаве. З навінамі Стась Дэдэрка. 1613 дзень вайны. Больш за 300 беспілётнікаў мінулай ноччу атакавалі расійскі Екатерынбург, Саратаў, Растоў-на-Доне, Белгарад і анаксаваны Расіяй Крым. У Екатерынбургу удар быў нанесены па складзе кампаніі Wildberries. Загарэліся машыны побач з ім. У кампанію Wildberries заявілі, што супрацоўнікі былі эвакуяваны, а сам склад не пацярпеў. Пачынаючы з 18 ліпеня, калі ў выніку удару дронаў цалкам згарэў буйны склад Wildberries у электростале под Москвой. Узброеныя сілы Украіны паспяхова атакавалі 10 цэнтраў кампаніі. На Тюменскім нафтаперапрацоўчым заводзе пасля атакі беспілётнікаў пачаўся пажар. З-за атакі ў Тюмені перарвалі свята гораду. У горадзе Энгельс Саратаўскай вобласці пасля ўдару дрона ўзнік маштабны пажар таксама. Дрон трапіў на тэрыторыю вайсковай часткі непадалёк ад аэрадрома Энгельс 2, дзе базуецца стратэгічная авіяцыя, якая стала атакой Украіну. У Белгародскай вобласці ў выніку атакі ёсць пацярпелыя, на вуліцах пашкоджанні і ўзгаранні. Рэпрэсію Беларусі ў гародні выставілі на аукцыён кватэру былога следчага і былога ўдзельніка ініцыятывы «Байпол» Ігара Лобана. Пра гэта піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Раней яму вынеслі завочны вырак у Беларусі, маёмасць пад арыштам. У кватэры зарэгістраваная 5 чалавек, у тым ліку двое няпоўнагадовых. Разам з кватэрай прадаецца мэбля і побытавая тэхніка гаспадара. Арганізатар таргоў гарадзенская філія дзяржаўнага прадпрыемства «Бел'юрзабеспячэння». Раней суд завочна пакараў Лобана на 12 гадоў калёні ўзмоцненага рэжыму і штрафам у памеры 200 тысяч рублёў. Дзяржава моцная не тады, калі затыкае рот свайму народу. Гэтак дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціхановская пракаментавала сітуацыю ў Беларусі, калі на пачатку году Лукашэнка сам прапаноўвае людзям скардзіцца яму праз сацыяльныя сеткі, а ўжо ў сярэдзіне ліпеня следчы камітэт расказвае пра крымінальныя справы за публікацыю трэцы і тік-ток.
3: Атрымліваецца, пісаць можна, але толькі тое, што падабаецца рэжыму. Але затрымліваць за меркаванне гэта шлях слабых рашэнняў. Калі замест адказаў і рэформ улада выбірае запужванне, яна проста паказвае сваю бяссільнасць перад праблемамі. Урад гэта людзі, якіх грамадства абірае працаваць у яго інтарэсах. Яны не гаспадары народа. Яны атрымліваюць ад народа паўнамоцтвы і павінны перад ім даваць справаздачу.
2: Дзяржава моцная тады, калі яна чуе людзей, паважае іх і працуе ў інтарэсах, разумавала Ціхановская. Пра музыку. У Варшаве на пачатку верасня адбудзецца 5 фестываль беларускай музыкі «Грай». За гэты час імпрэза стала адной з ключавых культурных падзей для беларускай супольнасці ў Польшчы паза яе межамі. Фестываль штогод аб'ядноўвае найлепшых музыкаў і сотня аматараў жывой музыкі. Па словах арганізатараў, сёлета сцэна «Грай» выбухне энергіяй і эмоцыямі дзякуючы яркаму складу: Вольскі, Джей Морс, Дзецюкі, Дай дарогу і Разбітае сэрца пацана. Вядоўцамі вечара стануць журналіст Белсату Валер Руселік і нашая калега па беларускім радыё «Рація» Марына Савіцкая. Акрамя музыкі на фестывалі будзе працаваць арт-маркет, таксама пройдзе дабрачынны аукцыён. Пачатак фэсту «Грай» у суботу 5 верасня, а 17 гадзіне ў варшаўскім клубе «Неба». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце рация.com альбо на аккаунтах «Рації» у соцсетках і месенджерах.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў нядзелю 26 ліпеня невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 27-29 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа рушым у змрок. Воль, воль, воль, воль, бідзё!

Венеція охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

Я хочу, каб мы створили дитя под апошний.